0: آثار او را برجسته، آموزنده و خواندنی کرده. همش همین نیست. در آثاری مثل نگاهی به شاه یا معمای هویدا، او با نگاهی نافذ و بی‌طرف برای درک پدیده اقتدارگرایی و سرنوشت بازیگران این پدیده میکوشد. تاریخی که او میگوید نه صرفاً تکرار ملال‌آور وقایع، بلکه صحنه نمایش تراژدی‌های انسانی، لغزش‌های اخلاقی قدرتمندان و چگونگی انحطاط تدریجی ساخته‌های سیاسی است. در شمایل یک اهل فکر هم، او شاید از معدود چهره‌های شناخته شده ایران است که تغییرات در فکر و برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خود را با گشودگی می‌پذیرد و نگاه اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهد و درباره آن هم صحبت می‌کند. او نثری پاکیزه، پخته و پرورده دارد که از تعلق خاطرش به جهان ادبیات می‌آید. از تعلق خاطرش به سعدی، شعر فارسی، رمان و داستان غرب و منش و بینش تاریخ نگار فرهیخته تاریخ ایران ابوالفضل بیهقی با آن قلم پرنیان و مراقبتش از خط نازک انصاف. تاریخ او فقط مطالعه گذشته نیست، مطالعه چگونگی رخ دادن گذشته و شکلی است که گذشته حال و آینده را ساخته. عباس میلانی امشب در عمق میدان مهمان من است. آقای میلانی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به عمق میدان.
1: به شما سلام میکنم و به همه بینندگان عزیزتون و از این معرفی بسیار سخاوتمندانتون متشکرم و شرمنده هستم و امیدوارم مستحقش باشم.
0: آقای میلانی، در حال و هوای این روزها، حال و هوای پیچیده و محالودی که این روزها همه داریم، دوستم در آغاز این گفتگو بدونم که حال و هوای شما چگونه است؟
1: حال و هوای من هم فکر کنم حال و هوای هم است. ایرانی ملتهب، ایرانی استبداد زده، ولی در این حال ایرانی در حال تحرک من میبینم، جهانی در حال تغییر میبینم و نمیشه در مورد این جهان و در مورد وضع ایران به سادگی قضاوت کرد. من فکر کنم یک دوراهی بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایران در پیش روی ماست و اگر ایران و جامعه ایران بتونه به مسیر درست بره، آینده بسیار روشنی خواهد داشت. اگر به مسیر غلط بره، دوران به گمان من مثل 44 سال اخیر تیره و تباهی خواهد داشت.
0: اجازه میخوام که از حال و هوای این روزهای شما کمی برگردیم به گذشته، به روزهایی که خب هم شما هم جامعه هم سیاست و سیاست ورزی همه چیز در یک حال و هوای دیگری بود. مثلا برگردیم به عباس میلانی که از خواستگاه چپ وارد مبارزه میشه، بعدها شما از اون ایده دست میکشید، آشکارا علیهش حرف میزنید، میراث چپ رو بازنگری میکنید، حتی به اصلاح درون ساختار سیاسی گاهی اوقات فکر میکنید و چه ارزیابی دارید، چه چیزای اشتباه بودن، هنوزم می اشتباه باشن، چه چیزای درست بودن که هنوز هم به نظرتون درست هستن؟
1: من گمانم اینه و بارها چون میدونم شما با دقت خوندید و تحسین میکنم واقعا شیوه کار شما رو که چقدر وقت میگذارید در تدارک این گفتگوها شیوه کارتون، ولی یکی از نکاتی که من به کرات گفتم و بعضی از عنوانهای کتابها هم این رو نشون میده اینه که حتی بعد از اینکه آدم نظرش رو عوض میکنه و سعی میکنه با یک نگاه تازهی به جهان بنگره، به عنوان تاریخ نگار باید این فروتنی رو داشته باشه که بپذیره هرچی که الان میگه شناختی عارضی است، شناختی است بسته به محدودیت های ذهن خود مورخ، محدودیت های منابعی که در اختیار داریم. وقتی افق تاریخی عوض میشه، وقتی اسناد جدید در میاد، طبعا ناچاریم نظرات خودمون رو که اون زمان با زبان آخوندی با استقصا سعی کردیم به یک حقیقتی برسیم، وقتی که متوجه بشیم که اسناد جدید هست، منابع جدید هست، روایات جدید هست و استنباطمون غلط بوده، باید با فروتنی بپذیریم که استنباطمون غلطه. فرق علم و جزم دقیقا در اینه، جزم بر حقیقتهای خود باورش پا می فشاره، علم بر حقیقتهایی که فکر میکنه کشف میکنه همیشه انعطاف داره و حاضر اونها رو تغییر بده. من هم دقیقا در همین جایگاه هستم. بسیاری از گمانهای گذشتم، بارها هم به تصریح گفتم، اشتباه بوده، گمانهای الانم رو هم به عنوان گمان میگم، یعنی به گمانهای الانم رو هم به عنوان گمان میگم، یعنی بهترین تلاش رو کردم که بفهمم

0: داشتم بهش وش فکر نمی کردم که راه حل ما در مقطع 57 سرنگونی شاه و انقلاب بود. من این رو میپرسم برای اینکه فکر میکنم برای امروز ما مهمه. اینکه شما به ما بگید در اون مقطع چه چیز مهمی رو نمیدیدید آقای میلانی؟
1: یه نکته رو عرض بکنم. عرایزی که من کردم در واقع نزدیک به ابطال پذیری پاپر ولی شبیه به اون نیست. پاپر میگه ما نظراتمون رو نمیتونیم به شکلی صورت بندی بکنیم که ابطال پذیر نباشه. مثلا اعلامی هایی که الان از مذاهب در میاد که اگر مؤمن باشی جنگ رو حتما میبری. خب این پاپر میگه حرف مزخرفی است. یعنی اینکه هرگز نمیشه این رو ابطال کرد. یعنی اینکه هر دفعه جنگ رو ببازید میگید به اندازه کافی مؤمن نبودید. من یه حرفم در عین اینکه این رو میپذیرم 100% حرفای ما باید ابطال پذیر باشه. ولی حرفای ما، ادعاهای ما آرزی هستند. به قول انگلیسی‌ها contingent هستند. یعنی محدودند. یعنی محدود به اطلاعاتمونن. اطلاعات عوض میشه و حرف ما هم باید عوض بشه. این به اون معنای نسبیگری مطلق نیست. اون به معنا نیست که هر کسی هر مزخرفی دلش میخواد بگه یا تو توییتر بنویسه و فکر کنه که او هم حق داره. نه، حق مزخرفگویی داریم ولی به عنوان مزخرف شناخته میشه. ولی حق حقیقتگویی عاجزی هم داریم که باشون فروتنی رو داشته باشیم که بگیم من تا به حال این فکر میکردم، الان این سند در اومده نشون میده که من اشتباه میکردم. چیزی که ما در اون دوران نمیدیدیم، خودم رو میگم، برای هیچ کسی دیگری صحبت نمیکنم، چند نکته بود. یکی این که رژیم شاه تحولات بسیار مهمی در جامعه ایران ایجاد کرده بود، هم در دوران شاه هم در دوران رضا شاه. ولی ما هر دو اینها رو به لحاظ اینکه اقتدار سیاسی، اقتدارگرایی سیاسی داشتن و داشتن، هر دو داشتن به گمان من به درجات مختلف در لحظات مختلف، ما اون اقتدارگرایی سیاسی رو تنها ملاک ضابطه می‌دونستیم. گفتیم مثلا رضا شاه مستبده، ولی درسته در خیلی از مسائل مستبد بود، ولی رضا شاه تغییراتی که در وضع زنان ایجاد کرد، مدرسه را برای دختران آزاد کرد، وضعی که برای یهودی‌ها ایجاد کرد، امکاناتی که برای بهائی‌ها ایجاد کرد، شهرها را باز کرد، پنجره در معماری ایران آورد، هزار و یک مثال دیگه میشه آورد، در اون جنبه ها جامعه را به طرف یک حرکت دموکراتیک میبرد. باید اونها رو میدیدیم، اقتدارگرایش رو هم انتقاد میکردیم. گرفتار به گمان من یکی از ایرادهای مهم دوران شاه این بود که کسانی که میخواستن حتی از موضع چارچوب قانون انتقاد بکنن با محدودیت های بسیار جدی رو بودن. حتی پرویز سابقی که رئیس مهمترین رئیس سابق بود میگفت که او هم از بعضی انتقادهایی که داشت، یعنی از کسی که از ساواک هست تا کسانی که مثلا موضع انتقادی داشتن، اونها بایستی بیشتر به گمان من اجازه بیان پیدا کرد. اشتباهی که رژیم کرد به گمان من، این روزا خیلی اومد شده که 57 ها بگن که اینها مسئول انقلاب بودن، حتما مسئول بودن، باید ازشون انتقاد کرد. ولی انتقاد جدی دیگری هم وارده و اون انتقاد به رژیم شاهه که دست همه نیروهای سیاسی غیر مذهبی رو بست، نیروهای سوسیال دموکراتیک رو بست، طرفداران مصدق رو بست، طرفداران خودش که میخواستن انتقاد بکنن بست، ولی دست روحانیون رو باز گذاشت که مدرسه ایجاد بکنن، پول جمع بکنن، کمپ تابستونی بذارن، انتشارات با سوبسید چاپ بکنم، تنها کتاب هایی که در اون زمان سانسور نمیشد کتاب های مذهبی بود، با هزاران هزار چاپ کتاب ها رو چاپ میکردن، در دسترس همه قرار میدادن، مدرسه داشتن. هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران، هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران به اندازه آخوندها دستش باز نبود.
0: برگردیم یکم بعد از انقلاب، در روزگاری که جامعه ایران داشت از چپ مسلکی فاصله می گرفت، با شما کتاب سجلدی کولاکوفسکی رو جریانهای اصلی در مارکسیسم رو ترجمه می کنید، یه تکونی می دید به این فاصله، بعد از انتشارش چه بازتاب هایی می گیرید؟
1: بازتابش متاسفانه در میان نیروهای چپ کم بوده، نقدهای جدی و این کتاب خیلی

0: چند نوشته شده برای بینندگان عزیزتون یا شنوندگان عزیزتون که شاید کتاب رو نشناسن، به گمان من و به گمان خیلی مهمترین در واقع دارالمعارف مارکسیسم، از مارکس جوان شروع میکنه، حتی از سوسیالیسم قبل از مارکس و تا به قرن بیستم جلو میاد و هر مکتبی رو، مکتب مهم رو هم وصف میکنه هم نقد میکنه. متاسفانه جامعه بهش اقبال فراوانی نشون داد، فکر کنم الان در چاپ چهارمش با اینکه کتاب سنگینی است، ولی نیروهایی که بایستی بهش جواب میدادن تا اونجا که من میدونم جواب ندادن. ولی جامعه ایران به نظر من اون حرکت رو کرده. جامعه ایران جامعه ایدئولوژی زده نیست، نه ایدئولوژی مذهبی نه ایدئولوژی مذهب مارکسیستی، برای اینکه بسیاری از نهله های مارکسیستی نه همشون به گمان من نوعی مذهب هستن.
1: آیا نادیدش خواستن بگیرن آقای میلانی؟ آیا نیروهای چپ از شما دلخور هستن؟ از همون موقع همین دلخوری شروع میشه؟
0: بله حتما دلخور هستن، نه تنها دلخور هستن، بعدم میگن نوکر بورژوازی شدم. حتی سعی کردن جلد دو سه کتاب در واقع منتشر نشه. منحصر به ایران نیست، من با مترجم نویسنده کتاب آقای کولیکاوسکی صحبت کردم، اجازه ازش گرفتم بعد از اینکه ترجمه بکنم و بهش گفتم که جلد دو و سه با مقاومت ارتدوکس های مارکسیست شروع شده. گفت این همین مسئله در فرانسه صورت گرفته. گفت جلد اولش در اومد و مارکسیست های مؤمن سعی کردن جلد دو و سهش رو بگیرن. به نظر من یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد تاریخ معاصر ایران باید مطالعه بشه، شباهت های ساختاری شگفت‌انگیز بین مارکسیسم ماویستی، مارکسیسم استالینیستی و نهاد های سیاسی شیعه از جنس فکر آقای خمینی است. اینها در واقع دو روی یک سکه هستن، یک اقلیتی هستن، یکی اقلیت خودش رو برخواسته از الله میدونه، اون یکی برخواسته از تاریخ و پرولتاریا میدونه.
1: فکر کنم همین نکتهتون خیلی به حال دلخور میکنه گروه های چپ رو. ولی جالبه برای من که فقط گروه های چپ نیستن آقای میلانی، بیشتر منتقدان شما با وجود حالا ایرادایی هم که ممکنه به بعضی از کتاب ها مثل شاه یا هویدا وارد باشه، ولی این کتاب ها رو در مجموع آثار منصفانه یافتند. منتها میبینیم که بین خود پادشاه خان و سلطنت طلبان کسانی هستند که کم هم نیستند که از این کتاب ها ناراضی اند و این کتاب ها رو علیه محمد رضا شاه میدونن. من میدونم شما تلاش کردید که با ملکه پیشین ایران خانم فرح دیبا پهلوی هم صحبت بکنید، درباره کتاب پیش از انتشار کتاب مصاحبه بکنید، و حال اونجا هم از شما نارضایتی هایی وجود داره آقای میلانی؟
0: حتما من کاملا انتظار دارم که نارضایتی وجود داشته باشه. اگر مورخ کار خودش رو انجام بده، درست انجام بده، یعنی بر اساس داده ها عمل بکنه، هم طرفداران سلطنت هم دیگر نهله های ایدئولوژیک بهش حمله میکنند. آقای خامنه‌ای به صراحت یک بار گفت، اونهایی که میگن، فکر میکنم اشارهش به من بود، اونهایی که میگن شاه دست ما رو باز کرد، اینا یه فوشی داد. حالا دقیقا نمیخوام فوشش یادم نیست چی بود. یعنی هم طرفداران رژیم فکر میکنن که من سلطنت طلب هستم و هم سلطنت طلب ها فکر میکنن که من هم جاسوس آمریکام، جاسوس انگلیسم، جاسوس موسادم. یه بار در یه مقاله اولین نقد مفصلی که بر هویدا نوشته شد توسط یه گروه سلطنت طلب بود که گفتن من از CIA و انتلیجنس سرویس و کاگبه و شرکت های نفتی پول گرفتم که کتابی علیه رژیم پهلوی بنویسم، در حالی که من فکر میکنم کتاب معمای هویدا به میراث تاریخی پهلوی در ایران زده نزد.
1: خب چپ شما رو میرانه، راست اونجا شما رو نمیپذیره، خودتون فکر میکنید در قالب های از این دست نمیگنجید به نظر میرسه، خودتون کجا هستید؟
0: من خودم یه معلم دانشگاه هستم که سعی داره میکنه تاریخ ایران رو بفهمه و سعی میکنه بر اساس اسناد بفهمه و سعی میکنه که یافته های خودش رو در حد بضاعتش با مردم ایران بر اساس اسناد در میون بگذاره و قضاوت قضاوت تاریخی است، قضاوت مردم هست، آدمای ایدئولوژی واضحه. من به اونها خورده هم نمیگیرم، کار اونها به نه کسی که در حزب جمهوری اسلامی است، طرفدار رژیمه یا آخوند در ایران یا یه طرفدار سلطنت یا یه طرفدار استالین، خب واضحه که با من موافق نیست. من ایرادی نمیگیرم، اونها حقشون مخالفت بکنن، منم وظیفه خودم میدونم در حد بضاعتم اینها رو در میان بگذارم و واقعا توجه چندانی به این حملات نمی کنم، برای اینکه درکش میکنم، فکر میکنم اونا وظیفهشون رو درک بکنن، حمله بکنن، منم وظیفمه که توجهی نکنم و کار خودم رو انجام بدم و قضاوت رو به مردم ایران بگذارم.
1: فکر میکنم میشه این رو گفت که شاه بخش بزرگی از حیات فکری و سیاسی شما رو به خودش مشغول کرده، از زمانی که با او مبارزه کردید تا بعدها که به مطالعه او پرداختید، نظر راجع به او داشتید، تجدید نظر راجع به او داشتید، درباره او نوشتید، حالا هم میتونم روی کتابی درباره رضا شاه کار میکنید. چرا اینقدر مهم و مرکزی است براتون شاه؟ میخوام اگر معنای به خصوصی داره این رو به ما بگید لطفا.
0: من فکر میکنم درگیریم فقط با شاه بوده، درگیریم با دوران پهلوی بوده قطعا، ولی در یک سطح حتی وسیع‌تری، چون گفتید از کتاب ها بخواییم بررسی بکنیم، درگیری من با مسئله تجدد در این، من فکر کنم مسئله اصلی 150 سال اخیر ایران مسئله تجدد بوده، یعنی آیا میخواییم یک جامعه عرفی، خردگرا، دموکراتیک که در اون ادیان و اقوام و جنسیت ها مساوی هستن، در اون دین حق فضولی در امور سیاسی نداره، در اون هیچ کسی حق فتوای سیاسی نداره، رأی مردمه، اینها روشنفکر آزاده، هنرمند آزادی که هر چی دلش میخواد خلق بکنه، نمیشه به هنرمند، نمیشه به مرجان سطرابی مثلا ایراد گرفت که چرا در فلان کتاب یه عکس از نرگس محمدی گذاشتی، پس تو مستحق دفاع نیستی. این برخورد متجدد نیست، این برخورد جامعه متجدد نیست. من معضل فکریم اساسا از زمانی که رساله دکترامو نوشتم همین بوده، رساله دکترامو در مورد مسئله تجدد و اینکه آیا طبقه سرمایه‌دار ایران اندیشه واحد منسجمی در این مورد داشت یا نه، تا امروز هم مثلا همین دلیلی هم که به رضا شاه برگشتم، دیدم در مسئله تجدد ایران اصلا نمیشه تجدد ایران رو به گمان من جلد یک این کتاب رو تموم کردم الان زیر چاپه، مسئله تجدد ایران رو نمیشه بدون دوران رضا شاه درک کرد. به نظر من دعوای اصلی سال اخیر ایران میان دو الگوی قدرته، قدرت تجدد خواهی که رضا شاه به منسجم ترین شکلش، نه به غلط ترین شکلش، استبداد سیاسیش رو میدونم، درگیری های مالی و مالندوزی هاش رو میدونم و در کتاب هم بررسی میکنم، ولی این که تو بیای جامعه متجدد رو ایجاد بکنی، یا الگو اوست، الگوی اصلی مخالفش خمینیست و رژیم ولایت فقیه، دعوای اصلی 150 سال اخیر ایران به گمان من بین این دو الگوست، تجدد خواهی و نه تجدد خواهی قلب زده، بلکه تجدد خواهی ایرانی جهانی و یک الگوی اسلامی که میگه برگردیم به مدینه 1400 سال پیش و هر کسی که ادعا میکنه اون مدینه رو میفهمه.
1: ولی من از این بابت شما مطرح میکنم به عنوان مرکز که یک شدیدم گفتید که معمای هویدا رو که مینوشتم دیدم که مدام یک شخصیت پشت همه چیز بود و اون شاه بود، نتیجه شاه رو هم نوشتم و بعد شاه رو که مینوشتم دیدم همش سایه رضا شاه هست. خیلی به نظر من این حتی تاریخ معاصر ما رو توضیح میده.
0: بهتر از شما نمیتونم وصفش بکنم، شما به بهترین وصفش ندید، واقعا دقیقا همینطوره. در این فاصله یک کتاب دیگه هم نوشتم، یک کتاب دو جلدی به اسم Eminent Persians که ترجمه شده، امیدوارم به زودی در ایران چاپ بشه.
1: نامداران ایران.
0: زندگی 150 نفر از کسانی است که در دوران محمد رضا شاه در عرصه کار کردن، در عرصه نوآور بودن، اونجا هم شما میبینید که سایه رضا شاه هست. به همین خاطر یه نوع ریشه یابی دیگه. انسان هم همینطور به نظر من، رشد هم همینطوره، روانشناسی هم همینطوره، هی سعی میکنید برگردید ریشه ای تر مسئله رو بفهمید. و من متوجه شدم که واقعا بدون درک رضا شاه، درک جامعه و انتقادیش، ولی جامعه و انتقادی و با انصافش، نمیشه مسئله تجدد رو فهمید.
1: آقای میلانی، خیلی برای من جالب بود که حتی گفتید که هرچه من بیشتر مطالعه کردم بیشتر دریافتم که انقلاب 57 هم علیه رضا شاه، نه محمد رضا شاه.
0: اگر به نوشته های آقای خمینی نگاه بکنید، به حرف های آقای خمینی نگاه بکنید، اون کاملا براش روشنه که دکون آخوند رو در تاریخ معاصر ایران رضا شاه بست. رضا شاه بود که با کمک دوباره نکته مهم همینه، این دروغ تاریخی که جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده به رضا شاه ببنده، چپی ها هم کمک کردن این به گمان من دروغ رو بگن که رضا شاه ضد دین بود. نه، رضا شاه ضد دین نبود، رضا شاه ضد آخوندی بود که فکر میکرد حق انحصار قدرت داره، حق داره برای زن تعیین تکلیف بکنه، حق داره بگه که زن مدرسه بره یا نه. رضا شاه میگفت که نمیشه، دولت قانون داره، ما قانون رو اجرا میکنیم. سیستم آموزشی رو ازشون گرفت، سیستم مکتب رو ازشون گرفت، جلوشون وایساد وقتی گفتن مدرسه دختران نمیتونن برن، اوقاف رو ازشون گرفت، انحصار قضاوت رو ازشون گرفت، انحصار صدور فتوا رو ازشون گرفت، گفت که شما امر معروف نهی از منکر در خلوتتون میتونید بکنید، ولی تو خیابون بیاید اسید بپاشید پدرتون رو در میاره و در آورد. همه این حقا رو جمهوری اسلامی گرفت، بک پس گرفته با رق مضاعفش، دادگستری رو تبدیل کرده به تلق مطلب مطلق آخونده، هر مدرسه در ایران رو گذاشته دست آخونده، ولی یک جا رو کور خونده. جامعه ایران در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه عوض شده، دیگه نمیشه اینو برگردوند. دنیا عوض شده، در دنیای اینترنت هستیم، در دنیایی هستیم که خانمی مثل شما از ایران میتونه بیاد تبدیل بشه به خانمی که الان هستید، کریستین امامپور میتونه بیاد کریستین امامپور بشه، هر دانشجوی در ایران میتونه هر سندی رو که دلش بخواد پیدا بکنه. دانشجوهایی که از ایران میان به دانشگاه استنفورد، یکی از بهترین دانشگاه های دنیا، شگفت‌انگیزن اینها، شگفت‌انگیزن در تیزهوشی. با اینا که نمیشه با حلیت المتقین حکومت کرد. این تکونی که دوران پهلوی خورده در جامعه و تکون مهمش در مورد آخونده در دوران رضا شاه شد. محمد رضا شاه برای مقابله با چپ بسیاری از این قدرت‌ها رو به آخوندها پس داد، حق نظارت بر مدارس رو به اونها پس داد. رضا شاه اجازه نمیداد اینها در کتاب‌های درسی دخالت بکنن. به آخوند چه ربطی داره؟ به آخوند چه ربطی داره که قوه؟ اگر رضا شاه نبود، آخوندها، اینا رو من به صراحت نوشتم، از خود مصدق نوشتم، آخوندها مخالف لغو کاپیتولاسیون بودن، برای اینکه گفت شرط اول کاپیتولاسیون، لغو کاپیتولاسیون، اسناد رو بخونید روشنه، شرط اولش برچیدن بساط دادگاه های شهر بود. هر کشور خارجی میگفت دادگاه های شهر در ایران افسد دادگاه ها هستن، ما نمیتونیم در این دادگاه ها بریم. خاطرات کسروی رو بخونید در مورد ما. رضا شاه آمد دادگاه های شهر رو بست، با زور بست بدون شک، برای اینکه اینا میخواستن با زور ادامش بدن. مصدق در خاطراتش میگه وقتی در وزیر دادگستری بوده، قبل از اینکه اصلا رضا شاه رضا خان بشه، میگه ما سعی کردیم کاپیتولاسیون رو برگردونیم، برداریم، رفتیم برای یکی از این فقها، گفت نمیشه، شما میخواهید دادگاه شهر رو بردارید. میگه گفتم قربان، ما اینا رو برنداریم، انگلیس، روسا و انگلیس برای مملکت حاکم میشن. گفت به جهنم. تقریبا عین نقل قول از مصدق. خب از این ها برگردوندن الان دادگاه های شهر، فسادی که الان در دادگاه های قوه قضایی ایران وجود داره قابل قیاسه با هر زمان دیگری. مدارس رو نگاه بکنید، مسئله زنان رو نگاه بکنید، اگر زنان وای تونستن برن در دانشگاه، اگر زنان تونستن بشن الان بخش اعظم دانشجویان بهترین دانشگاه های ما، به خاطر وجود رژیم آخوندی نیست، به رغم اوناست، تمام تلاششون رو کردن
1: همیتر.
0: که نذارن زنها گفتن غلط کردی ما میایم.
1: آقای میرانی، ولی جالبه برام این که با این حساب صحبتایی که کردید، محمد رضا شاه پهلوی مسیری خلاف رضا شاه پهلوی رفته. تصویری که در کتاب نگاهی به شاه میدید هم به حال تصویر شاهیه که به طبقه آخوند نه تنها فرصت مشارکت سیاسی و مداخله میده در امور، بلکه اصلا ازشون دعوت میکنه یه جاهایی. حتی سوگند پادشاهی او رو مقایسه کرده بودید با سوگند پادشاهی رضا شاه. خیلی شاید در یک کلمه بخوام بگم سوگند مذهب خوتریه.
0: این هم درسته و هم به یک روایت دقیق نیست، به این روایت که رضا شاه با آخوندهایی که در سیاست فضولی نمی کردن رابطه خیلی خوبی داشت. رضا شاه با آخوندهایی که در دوران خودش نماینده های اصلاح دین بودن رابطه خیلی خوبی داشت، از آقای نائینی بگیرید تا شریعت سنگلجی تا حکمیزاده، اینها بعضی از برجسته تر. خود کسروی، شما این چهار نفر رو بگیرید، اینها کسانی بودن که خواستار اصلاح دین بودن، هر چهارتاشون یا با رضا شاه خیلی رابطه نزدیک داشتن، شریعت سنگلجی مثلا، حکمیزاده مثلا، آقای نائینی، آیت الله نائینی باش خیلی مدارا میکرد، ولی اون آخونده فضولی که میگفت من حق دارم، یه آخوند تو شیراز که من نمیذارم شما کاپیتالیسم رو لغو بکنید برای اینکه میخواهید دادگاه شهر رو رد کنید، با اون مسئله داشت. و همین خاطر رضا شاه با این آخونده، با آخوندهایی که اصلاح دین میخواستن اصلا مسئله ای نداشت. اونتا میدیم تاریخ ما رو یه جوری نوشتن که تنها آخوند مهم دوران رضا شاه مدرسه، مدرس با رضا شاه بد بود، پس رضا شاه با مدرس بد بود، پس رضا شاه با دین بد بود. نه، با افقه فقهای اون زمان و با برخی از بهترین فقهای اون زمان مثل شریعت سنگلجی، شما کتاب کم در مورد اینها نوشته شده.
1: بله،
0: حکمیزاده درخشان انتقادش از فکر خمینی، حتی قبل از اینکه خمینی بشه، ما اونا رو فراموش کردیم، همش چسبیدیم به مدرس. مدرس هم مهمه.
1: پس آقای میلانی، شاید بخوام اینجا بگم که شاید این ایراد اون وقت به محمد رضا شاه وارد نیست، آنچه در کتابتون من برداشت میکردم، چون محمد رضا شاه هم با آخوندهای سیاسی است که خوب نیست. یعنی مثلا کاشانی، خمینی با آخوندهای غیر سیاسی خیلی هم رابطه خوبی داره، با بروجردی، با خانساری، بنابراین او هم یک تقسیم بندی این شکلی داره به نظر میرسه.
0: از یک جنبه بله، از یک جنبه کاملا درسته. من در کتابم اینو میگم که محمد رضا شاه با خیلی از مثل آیت الله شریعت مداری، محمد رضا شاه با آیت الله شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری با محمد رضا شاه تا آخرین لحظه های حضور محمد رضا شاه در ایران رابطه خیلی خوبی داشت. آیت الله شریعت مداری در واپسین روزهایی که در محمد رضا شاه در ایران بود اسنادش در اومده، سعی کرد رو در ایران نگه داره، سعی کرد بگه که نرو، سعی کرد بگه میدون نده به تیپ آخوند. ولی از این بابت حرف شما کاملا درسته، ولی از این بابت که دست اینها رو باز گذاشت، ولی در مقابل دست کسانی که میتونستن از اینها انتقاد بکنن رو بست.
1: درست.
0: نمیشد از اسلام انتقاد کرد. نمیشد از شریعتی، نمیشد انتقاد کرد.
1: جو زمانه هم بود آقای میلانی، چون الان ما درگیر یه روح زمانه خیلی به هر حال مسلطی هستیم، میخوام ببینم آیا میگید از شریعتی نمیشد انتقاد کرد، آیا اون روح زمانه هم بود که این رو ایجاد میکرد؟
0: در مورد شریعتی نمیدونم، ولی روح زمانه قطعا حرف شما درسته. من در کتاب میگم که ایران شاید اولین قربانی جنگ سرد بود، برای اینکه شاه فرزند زمان خودش بود، گرچه از کودکی نشانه های علاقه بیشتر از پدرش به مذهب در نامه هاش هست. نامه هاش الان من دارم، 150 تا نامه محمد رضا شاه به پدرش رو به من لطف کردن دادن، در کتاب ازش استفاده کردم. اونجا میبینید که یک کمی بیشتره، یکی دو نامه از پدر هست که میگه این چیز، این حرفا رو تکرار نکنین، صحبت ها چیه. ولی محمد رضا شاه در جنگ سرد در ایران سر کار بود، و در جنگ سر فقط اون نبود که فکر میکرد مذهب کمک میکنه در مقابله با خطر عمده کمونیسم. آمریکایی‌ها بعد از انقلاب ایران رفتن در افغانستان با طالبان متحد شدن، با بن لادن متحد شدن، برای اینکه فکر کردن خطر اصلی کمونیسمه، اینها اون خطر رو میزنن. به همین خاطر حرف شما به نظر من قطعا درسته، روح زمان بایستی در نظر گرفته بشه.
1: اینجا میخوام راجع به اینم صحبت بکنم که شما مطرح کردید، نامی بردید از کتاب خودتون نام آوران ایران، 150 چهره، 150 زن و مردی که ایرانو ساختن، اثری که اینها گذاشتن بر ساختن ایران مدرن. خب خیلی اسمها توی این کتاب هست ولی خیلی اسمها هم نیست. اینجا این پرسش به وجود میاد که چرا بعضی ها نیستن آقای میلانی؟ مثلا چرا شاملو نیست یا احمد رضا احمدی که شاخه مهمی رو در شعر فارسی به وجود میاره نیست، حتی بهرام بیضایی نیست توی اون فهرست، یا مثلا بین اهل سیاست بیژن جزنی نیست؟ چون شما روی در واقع تبارشناسی فعالان سیاسی، چهره های فرهنگی، اینها تاریخ رو دارید روایت میکنید، برای من جالبه بدونم این اشخاص چرا نیستن.
0: مسئولیت نهایی انتخاب با منه، یعنی من باید جواب بدم، ولی مسئولیت اولی با یک هیئتی بود. ما یک هیئتی داشتیم که از هر حرفه‌ای در اون یه نماینده برجسته وجود داشت، از سرمایه‌دارا، از هنرمندان. آقای ابراهیم گلستان مثلا جزوش بود، اسامی دیگر رو در جاهای دیگه من گفتم. ملاک ما معروفیت نبود، ملاک ما این بود که در رشته خودشون یک کار تازه کرده باشن، و 150 نفر از حدود 20 حرفه مختلف. مثلا در مورد جزنی کار تازه‌ای نکرده، کار تازه رو در اون مفهوم حمید اشرف کرده، حمید اشرف در کتاب هست. شاملو در شعر فارسی حداقل به گمان اون گروه کار تازه، شاعر مهمیه ولی کار تازه نکرده. اخوان ثالث هست، سپهری هست، نیما هست. مثلا بیضایی قطعا حرف شما درسته، به نظر من اشتباه بسیار بزرگی ما بود. من یه مقاله در مورد آقای بیضایی نوشتم، با این شروع میکنم. مثلا مقاله رو نوشتم تو بی بی سی چاپ شده که کمبود عمده این کتاب نبود بیضایی است، برای اینکه بیضایی به راستی کار مهم بکره تازه عظیمی کرد. تاریخ تئاتر در ایران رو باز نوشت و اصلا باز آفرید. اون گناه من بود، چون من اهمیت کار بیضایی میدونستم، گلستان هم میدونست، ولی به نظر من کوتاهی کردیم در این مورد. حتما دیگران هم هستن در زمینه‌های مختلف. حالا شما شعر گفتید و سیاست گفتید، در زمینه صنعت چندین و چند نامه به رسید که میگن مثلا خانواده ما این کار رو کرده بود. ولی اگر قصوری شده، واقعا میگم قصور معرفتی بوده، قصور سیاسی یا بخل فردی نبوده.
1: برای من جالبه، بله من خودم هم اجازه بدید نپذیرم به عنوان یک دوستدار و دانش آموخته ادبیات، فکر میکنم که احمد شاملو به خصوص با هوای تازه، اساساً با اثری که بر نثر فارسی گذاشت، حالا اثرش بر ترجمه، اثرش بر شعر فارسی، زبان فارسی، انکارناپذیره. یک در واقع دوران شعری رو بعد از خودش آغاز میکنه. البته من وقتی شما این رو میگید برام جای تأمل داره و میرم بیشتر راجبش فکر میکنم، ولی منم از شما خواهش میکنم که در نظر داشته باشید که خب شاملو کم اثر نبوده واقعا در ادبیات فارسی، ادبیات معاصر ما چهره اثر گذاری بوده.
0: شاملو بسیار پر اثر بوده، من در اثرش چیز ندارم. در مورد ترجمهش حتما بایتون بحث زیاد خواهم داشت، اگر فکر کنید مترجم خوبیه.
1: نه فکر نمی کنم مترجم خوبیه، فکر میکنم رو زبان ترجمه اثر گذاشته، ولی این نیست آنچه که میگن شاملو مهمه.
0: اثرش سوه، شما نمیتونید از زبانی که بلد نیستید ترجمه بکنید.
1: میفهمم این نقد شاملو هست، ولی اتفاقا شاید اینجا من وکیل مدافع خوبی نبودم. فقط اگر روی هوای تازه بمونیم به نظر من یک برگ تازه حتما. از ادبیات اونجا حتما. برق میخوره.
0: حتما درست، حتما جای بحث هست. منم گفتم اگر قصوری بوده قصوره، چون بعضی ها فکر میکنم مثلا من آقای گلستان توطئه کردیم که نقیده میشین، خب این واقعا اینطور نیست، ولی حتما میپذیرم که جای کم بود داره و یکی دو موردش هم گفتم، موردهای دیگه هم وجود داره. مثلا دو تا خانم معمار هستن که نقش بسیار مهمی داشتن در اون دوران.
1: میخوام یکم برگردم روی بحثایی که کردید در دو موضوع که برای خود من خیلی معنادار و مهم هستن، زنان و تجدد. میخوام ازتون بپرسم که اگه این دو مسئله رو دو مسئله مهم ایران بدونیم، میبینیم که جز به زور حتی یک گام در این دو زمینه تاریخ ما جلو نرفته. و از اینجا میخوام برسم به نقش زور در تاریخ ایران به عنوان، به هر حال میدونم که شما هم خواستار این هستید که در ایران دموکراسی باشه، ولی ما میبینیم وقتی رضا شاه این بصیرت رو داره که میفهمه که بدون زنان نمیشه تاریخ ایران رو ساخت، مجبور از ابزار زور استفاده بکنه. او پادشاه مشروطه است، اما هر کاری میکنه، هر اصلاحی در ایران انجام میشه، دانشگاه، جاده سازی، حتی راه آهن، حالا حجاب و اینها هم بماند، همه این خواسته های مشروطه رو داره با زور رضا شاه به دست میاره. آیا سرنوشت ما همینه؟ قرار همینطور با زور فقط بشه چیزی رو به دست آورد، بشه به این اهداف رسید، یا راه های دموکراتیک به حال روزی در چشم انداز میبینید برای ایران؟
0: من حتما راهای دموکراتیک میبینم. من فکر میکنم آینده دموکراتیک ایران قطعا بسیار بسیار روشنه. راه دیگری برای ایران نیست به نظر من. یعنی الان گفتم ایران در یک دوراهی است، هیچ راه دیگری جز دموکراسی عرفی برای نجات ایران از این مخمسه‌ای که بهش دچار شده وجود نداره. ولی به این دوباره مسئله زنان، همونطور که گفتی، اتفاقا رضا شاه و علی اصغر حکمت کسی که خیلی مؤثره در این قضیه، در قضیه مدارس دخترانه، تمام راه ها رو میرن. همونطور که شما گفتید، یه برنامه چند مرحله گذاشته بودن برای اینکه اول مثلا دخترها رو بیارن در مدارس، بعد معلم دختر بیارن، معلم زن بیارن در مدارس پسرانه، همه رو نوشتن. ولی هر گامی که جلو میرن آخونده، به خصوص آخونده های تون مزاج، یعنی میگم آیت الله نائینی به اکراه وارد این بحث میشه، دیگران سعی میکنن بهش، حتی بهش تهدید میکنن، نامش داریم که اگه وارد نشی ما از طرف تو اعلامیه صادر میکنیم، همون کاری که الان دارن در ایران میکنن. اون زمان تهدید کردن که به آیت الله نائینی، افقه فقه های اون زمان، و یه جوری زور رو تحمیل کرد. ماجرای مسجد گوهرشاد رو ایجاد کردن، یک بهلول واقعی، یه اسمش هم بهلول بود، مسجد رو به خون کشید برای اینکه حاضر نشد کوتاه بیاد. وقتی که بهش راههایی رو دادن که بیا برو کنار، اومدی مسجد رو گرفتی بیا برو کنار، وگرنه میام میزنیم. و آینده ایران به نظر من قطعا آینده ای نیست که فقط با زور بشه کارش کرد. اگر بود جمهوری اسلامی که وضعش روشن بود، تزلزلی که در جمهوری اسلامی وجود داره، تزلزل ساختاری تاکتیکی، میتونن الان ادعا بکنن که مثلا در این جنگ کامیابی هایی داشتن، ولی این نارضایتی ساختاری به خاطر اینکه دارن سعی میکنن با زور کاری رو انجام بدن که دیگه نمیشه.
1: آقای میلانی، در این حال اغلب فکر میکنن که رضا شاه فقط با قلدری ایرانو گرفت، و شما در آثار و صحبتاتون نشون میدید که اینطور نیست، این یه تلقی غلطه. او با کمک جمعی از فرهیخته ترین ایرانیان زمانه قدرت رو به دست میگیره، داور، تیمورتاش، علی اصغر حکمت، فروغی، قولهای تجدد ایران، و از سوی دیگر همکاری میکنه با، یعنی شکلی از ائتلاف با همه نیروها رو، این هوشمندی رو داره که شکل بده. این شیوه پدر بزرگ آیا در شیوه های کار سیاسی شاهزاده پهلوی هم قابل پیگیری هست به نظرتون امروز؟
0: اون قضاوتش با مردمه، ولی من فکر میکنم که اتفاقا راز موفقیت رضا شاه رضا خان بگیم. راز موفقیت رضا خان، و من این رو در کتاب به تفصیل توضیح دادم، از 1921 تا 1925 دقیقا همونطور که شما گفتید، تمام کسانی که میتونستن کمک بکنن که رضا خان بیاد سر کار، اولا معلوم نبود که میخواد شاه بشه، میخواد قدرت رو بگیره و میخواست ایران رو به طرف اون تجددش ببره، تمام کسانی که میتونستن بهش در این کار هم دلی و همراهی بکنن، از سوسیالیستا بگیرید تا شوروی بگیرید تا آلمان ها بگیرید تا بهترین روشنفکران تجددخواه زمان رو بگیرید، همونطوری که شما گفتید اسامی دیگر هم هست، آخوندها، بسیاری از آخوندها رو متحد میکنه با خودش، حتی مدرس رو سعی میکنه بیاره با تا قدرت رو بگیره، یعنی یه فرایند ائتلاف وسیع ایجاد میکنه با آمریکا و انگلیس و آلمان و شوروی. باید روابطش رو ببینید، اسنادش رو من خیلی دیدم، واقعا با یک درایتی این کار رو انجام میده. تمام تلاشش رو دوباره مثلا یه ترکیبی از آخوندها و قاجارها میکنه، در 1924 یک دیپلمات آمریکایی رو به قتل میرسونن به اسم اینبری، سعی میکنن کاسه گذر سر رضا خان بشنن. باید ببینید با چه دقتی با چه درایتی چند بار میره سفارت، حاضر میشه در اون زمان قرامت بده، پوزش بخواد، در این که میدونه این کار رو این یاد آخوند با همراهی ولیعهد و همدلی مدرس کردن و میرن در سفارت خونه میگن که این کار رو رضا خان کرده. اون درایت تنها به نظر من کلید اصلیه همکار پیروزی رضا خان هست. همه میگن انگلیس ها آوردن سر کار، کسی به کتاب سیروس غنی که دقیقا نشون میده این حرف درست نیست، انگلیس ها چندان رغبتی به آمدن رضا خان نداشتن، برای اینکه میدونستن آدم قلدریه به قول خود شما و به قول خود اونا، میگفتن آدم میهم پرستیست، برای این حال میگفتن آدم بی اطلاعیست، میگفتن بی سواده، ولی میدونستن در مقابلشون وای میسه و وایساده بود حتی قبل از اومدن. تنها اونجوری میشد یک اتحاد فراگیر ایجاد کرد که بتونه قاجار رو بندازه.
1: به نظر شما اگر امروز رضا شاه بود چه میکرد؟ مسیر چه میبود؟ و به کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدهند چه پیشنهادی دارید؟
0: اون کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدادن به نظر من یه بصیرت تاریخی عظیمی داشتن به گمان من، و اینکه از چند سال پیش این کار رو شروع کردن انجام دادن.
1: بله.
0: برای اینکه به نظر من تجدد آینده ایران که به گمان من دوباره اجتناب ناپذیره، خیلی شبیه به اون چیزایی است که رضا شاه میخواست. دوباره این روایت قالب چپ از رضا شاه اینه که اگر هم تجدد میخواست، تجدد تقلیدی غرب زده بود، درست خلاف اینه به نظر من. از معماری بگیرید تا شهرسازی بگیرید تا نقاشی بگیرید تا تزیین داخل خونه بگیرید تا صنعت قالی بگیرید، شگفت انگیز علاقش به همه این چیزایی که ایرانیه. تعداد دفعاتی که میگه ما باید مغرور باشیم به ایران بودن، ایرانی بودن، تکنیک رو از اونا بگیریم ولی به ترم خودمون، به فرماندهان ارتش وقتی که چیز فرانسوی میارن، استاد فرانسوی میارن، از فرانسوی ها تشکر میکنه، بعد به مترجم میگه که این قسمت رو ترجمه نکن، برمیگرده به فارسی به بقیه استفاده میگه، میگه فکر نکن اینا کسی هستن، اینا خدمتکار شما هستن، باشون عنوان چیز رفتار نکنید. یعنی اون نگاه به نظر من نگاهی است که جامعه ایران الان داره. جوانایی که در ایران هستن نه مقلد قلبن غربن، نه مقلد آخوندن، نه مقلد روشنفکرن، خودشون فکر میکنن، خونه میسازن. ببینید تعداد خونه های سنتی ایران رو که خانواده های ایرانی در ایران الان نوسازی کردن، تبدیلش به هتل کردن، تبدیلش به موزه، شگفت انگیزه. این کاریه که تجدد رضا شاهیه
1: با زیبایی و سلیقه بسیار. حالا من میخوام که
0: ولی یه نکته هم میخواستم بگم، شما یه سوال کردید، من نمیخوام فکر کنید که از اون سوال دوری جستن. کسانی که در تظاهراتی که شما بهش اشاره میکنید، کسانی که در تظاهرات در خارج کشور مثلا به هر کسی که نمیگه زنده باد شاه، زنده باد اعلی حضرت تعرض میکنن، فوش میدن، اینها دقیقا نقطه مخالف اون کاری رو میکنن که رضا شاه میکرد. یعنی گفتید مسیر رضا شاه میره، این دقیقا مخالف اونه. این که شما اجازه ندید یک کسی به زعم خودش از هر منظری که میخواد یاد برای دموکراسی ایران بجنگه، این نشون کوته نظری شماست و دقیقا رفتن در راهی است که خلاف اون چیزی است که هم به ایران، به دموکراسی ایران کمک میکنه و هم ادامه راه رضا شاه. داستان ها من میتونم براتون بگم که چقدر در این زمینه رضا شاه، رضا خان مقید بود، نمیذاشت به خاندان سلطنتی قاجار که نفرت داشت ازشون و داشت بساط بخشیدنشون رو آماده میکرد فوش بدن تو جلویش، جلوی چشمش.
1: چه نکات ارزنده واقعا، چه نکات ارزنده ای برای وضعیت امروز. آقای میلانی، من اتفاقا در دقایقی هستیم از گفتگو که داریم متاسفانه میریم به سمت پایان. من دوست داشتم خیلی طولانی تر بشه با شما صحبت کرد. میخوام از روش مطالعه تاریخیتون هم به ما بگید، نه به عنوان روش مطالعه تاریخ، به عنوان درسی که میتونیم بگیریم برای مطالعه وضعیت خودمون، برای مطالعه همین دو قطبی که ازش الان خودتون هم مثال زدید. شما به عنوان مورخ همواره در آثارتون جای میستید که مثلا میگید که خب تیمورتاش این محاسن رو داره، این مشکلات رو هم داره، رضا شاه اون خوبی ها رو داره، این اشکالات هم در کارش از محمد رضا همینطور. یعنی ضرس قاطعی دو قطبی در کار نیست و میخوام ببینم آیا میشه که از این بهره جست برای درمان وضعیت امروز جامعه ایران به نظرتون؟
0: قطعا هم تاریخ و هم سیاست، هم تغییر، اساسا پدیده های انسانی هستند و انسان ها در وادی خاکستری زندگی میکنن، نه در وادی سیاه و سفید. همه ما حسن هایی داریم، همه ما ضعف هایی داریم، همه ما کارهایی رو درست انجام دادیم، همه ما کارهایی رو غلط انجام دادیم. نمیشه گفت مگه اینکه باور به قدیس نامه داشته باشید. خب آخونده دارن، آخونده الان دارن سعی میکنن تلویزیون رو شما نگاه بکنید، فرانسیز رو نگاه بکنید، در فرایند تبدیل کردن آقای خامنه‌ای به یک قدیس هستن. هر داستانی که ازش تعریف میکنن نشون میده که این همه حرفاش درست بود، ولی خب میدونیم که همه حرفاش درست نبود، تقریبا همه حرفاش، حرفای استراتژیکش غلط بود. اگر قدیس نامه نخواهید بنویسید، اگر تاریخ بخواهید بنویسید، پیغام من و میدونید فروتنی میخواد بگو من و من بپذیریم که نمیدونیم. من واقعا بهتون میگم، واقعا بدون مبالغه و بدون تعارف و بدون فروتنی کاسب بهتون میگم، من الان 40 ساله دارم دوران پهلوی رو مطالعه میکنم، هر روز بیشتر میفهمم که چقدر نمیدونم در مورد اون دوران. ابعاد ندانسته های من امروز به مراتب بیشتر از دانسته های منه و امیدوارم بتونم ندانسته هامو کمتر بکنم. بحثنات که رجوع میکنید واقعا مثلا میبینید که این کاملا مخالف اون چیزیست که من تا به حال فکر میکردم یا تا به حال با ما گفتم. رو مسئله گوهرشاد رو نگاه کنید، آخونده هر روز هنوز تکرار میکنن که در مسجد گوهرشاد رضا شاه 5,000 نفر رو کشت. یک سند در این مورد ندارن، هر سندی که هست دروغه، نشون دروغ اینو نشون داد. خاطرات خود بهلول رو که میخونید که در واقع فعال مایشای ماجرا بود، رهبر اون ماجرا بود، آقای خامنه‌ای در مرگ بهلول نوشته که از قدیسان زمانه، خاطراتش رو میخونید، اون میگه که زنیدو تیر هوایی میزدن، وقتی هم که تیر زمینی میزدن، تیر اول ما زدیم. ما آیا کشته شده در اون زمان؟ قطعا. آیا رضا شاه مقصره؟ حتما مقصره، در دوران شده ای رو تظاهرات کشتن. ولی آیا او سعی کرد از این بدون خشونت بگذره؟ به نظر میرسه گذشت. آیا اون آخونده سعی کرد کربلا ایجاد بکنه؟ به صراحت میگه کرد. اینها رو بدونیم هم ابهام ماجرا هر روز بیشتر میشه، هم برای من حداقل کنجکاوی بیشتر میشه. مثل یه رمان تاریخیه، هر روز آدم بیشتر میخونه بیشتر کنجکاو میشه.
1: و الان ما در مقطع خیلی عجیب و پیچیده ای هستیم و من به همین دلیل فکر میکنم خیلی مهمه که ببینیم که این چرایی تحولات به ما چی میگه. الان ما در چه وضعیتی هستیم و چرا در وضعیتی هستیم که هستیم به نظرتون؟
0: من رژیم رو در زمینه‌های اساسی مهم دموکراسی و تجدد در حال عقب نشینی میبینم. رژیم رو در مقابل زنان شکست خورده میبینم. این زنان هستن که این جنگ رو بردن و این جنگ مهمی بوده، بخشی از ناموس سیاسی این رژیم بوده. ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل، مسئله حجاب سر رکن خیمه اینها بوده و در آمریکا هم به نظر من اون خیمه هم داره فرو میریزه. مذاکره دارن میکنن، آوانس میدن، آوانس میگیرن، ولی اون من ای که خامنه ای خمینی گذاشت بودم ما اجازه نمیدیم مذاکره. از این حرفایی که میزدن شیطان بزرگ همه فرو ریخته دیگه. تشر میزنن ولی مردم که خر نیستن که بفهمن که اینا دارن چیکار میکنن. اینها موفقیت های مهمیه. یعنی اگر مسائل رو در چشمانداز تاریخی ببینیم، به گمان من خیلی به آینده ایران خوشبین هستم، برای اینکه فکر میکنم این رژیم در شکل فعلی کاملا ناتوان از مواجهه با خشم مردمه و ناتوان از حل مسائل اجتماعی ایرانه. شاید دارن فرصتی بهشون میدن.
1: آقای میلانی، در همین مقطعی که الان هستیم چی؟ که آمریکا و ایران بعد از دو جنگ دارن به تفاهم میرسن، به ظاهر در چشمانداز کلی چه میبینید؟ به صلح میرسیم یا به جنگی دیگر به نظر شما؟
0: من احتمال اینکه به جنگ دیگر برسیم کم میبینم، برای اینکه من فکر میکنم رژیم در ایران جنگ دیگری میخواد، آرتور زیاد میکنه. ولی وقتی قالیباف رو مثلا میخونید میگه ما جنگ روز اول باختیم. آقای ترامپ هم بگم من هیچ رغبتی به اینکه جنگ دیگری داشته باشه در ایران یا در خاورمیانه نداره. به همین خاطر احتمال جنگ کمه، ولی احتمال اینکه اینها این فرصت رو اشتباه بفهمن و فکر کنن که الان موفق شدن و شروع کنن به تازوندن، هم در داخل علیه مردم ایران هم در خارج علیه همه، اون امکان بکنه من هست. ولی این امکان هم هست که اگر بپذیرن که نمیتونن بعد این شیوه 44 سال اخیر بر جامعه حکومت بکنن و باید کوتاه بیان در قابل مردم ایران، اون وقت شاید بتونن وضع خودشون رو حتی یه کمی بهتر بکنن. الان به گمان من اصلا برای من روشن نیست که اینها میتونن از این فرصتی که در پیش روشون هست استفاده بکنن، برای اینکه جزمندیشن خیلی هاشون و فاسدن تقریبا همشون، از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی.
1: چیز زیادی از گفتگوی ما باقی نمونده و من افسوس خواهم خورد آقای میلانی اگر که درباره زینت شادمان مادرتون با شما در این گفتگو صحبت نکنم. عکس مادرتون، عکس زیبا روی جلد کتاب سی چهره است. او رو زنی شیرزنی سرکش توصیف میکنید. به نظر میرسه خیلی اثر مهمی روی شما دارن، روی شکل گیری جهان بینی شما. هم مادرتون و هم خانواده شادمان، دایی های شما به طور مشخص. من فکر میکنم بد نیست که در این دقایق پایانی یکم هم برگردیم به این خاطرات و از این به ما بگید که مادرتون چقدر روی اصلا نگاه شما به زنان که خیلی نگاه مترقی است در آثارتون اثر داشتن.
0: من هم مادرم و هم خواهرم که در مورد اون هم نوشتم، فرزانه میلانی،
1: خانم دکتر فرزانه میلانی، بله
0: فرزانه، بله اینها در نگاه من هر چی که هست، حالا شما به لطف میگید نگاه خوبی است، تصویر گذاشتم، برای اینکه هر دو زنان قدری بودن و با این تفاوت که مادر من زنی بسیار قدر بود، بسیار باهوش بود. من فکر میکنم در میان برادراش که یکی دوتاشون وزیر بودن، سناتور بودن، اینا از هیچ کدومشون کم هوشتر نبود، ولی در یک جامعه مردسالاری زندگی میکرد، جز زن خانه دار بودن نقش دیگه براش متصور نبود. مادر من اگر 40 سال بعد به دنیا می آمد حتما مسیر متفاوتی در زندگیش پیدا می کرد، کما اینکه زنان دیگری مثل شما، مثل هزاران هزار زن دختر ایرانی در ایران، زن ایرانی در ایران، تعداد زنان نویسنده در ایران امروز بیش از هر زمان دیگه میدونه. اون عکس اتفاقا عکس جالبی است، عکس مادر من می‌خواست بره کربلا، اون عکسی است که برای بقول خودش تذکره کربلا گرفته. الان تو ایران اجازه نمیدن این عکسو برای هیچ چیزی استفاده بکنی. در اون زمان ما مثلا 4 تا 5 تا نویسنده و شاعر زن داشتیم که کتاباشون چاپ شده بوده. الان تعداد نویسندگان زن و شوهرهای زن و فیلمسازهای زن و خبرنگاران زن و برنامه سازان زن رو نگاه بکنید، یکی از یکی قدرتر. مادر من در اون دوره واقعا این فرصت ازش سقط شد، ولی در سطح شخصی یک انسان قدری بود و تأثیر فراوانی بر خواهر من گذاشت، فرزانه میلانی. و من از هر دوی اینها یاد گرفتم که چقدر زنان درخشان هستن و چقدر مردان باید ازشون بیاموزن.
1: بله اشاره کردید، یادیم کردید از خانم دکتر فرزانه میلانی. امیدوارم که من میزبان ایشون هم در عمق میدان باشم. یکی از مهمترین آثار درباره فروغ فرخزاد رو خانم فرزانه میلانی نوشتن. آقای دکتر میلانی، من میخوام برم به رمان مرشد و مارگاریتا برای پایان بندی بحثمون، اونجایی که مرشد به شیطان میگه که من رمانی نوشتم و شیطان بهش میگه بده من این رمان رو بخونم. مرشد میگه که متاسفانه ممکن نیست چون که اینو توی بخاری دیواری خونه سوزوندم. شیطان به اون میگه که محاله، دست نوشته ها نمی سوزن. و حالا به گربه دستیارش دستور میده که دست نوشته او رو ظاهر میکنه، یعنی به رغم اینکه او اونها رو سوزونده ولی متن باقی مونده. گویی این مانیفست بولگاکوف در این کتاب علیه سانسور در زمانه خودش. میخوام ببینم چقدر این جمله‌ای که بولگاکوف گفت رو در مورد آثار خودتون در واقع میبینید، فکر میکنید که دستنوشته های شما شهادت خواهند داد از زمانه خودتون؟
0: همه دستنوشته ها، من نمیخوام در مورد دستنوشته های خودم بگم برای اینکه میخوام اون رو متمایز بکنم، ولی قطعا دستنوشته ها میمونن. جباران نمیتونن اندیشه رو، نمیتونن هنر رو، نمیتونن جایگاه زنان رو پنهان بکنن. میتونن سرکوب بکنن، میتونن زندان بکنن، میتونن شاعر رو حتی به تبعید بکشونن، میتونن بهرام بیضایی رو 20 سال نذارن در ایران کار بکنه، ولی الان دیگه دوران قرون وسطی نیست. بهرام بیضایی میتونه بیاد در دانشگاه استنفورد و 15 سال اینجا کار بکنه و بهترین کاراشو انجام بده به کوری چشم همه کسانی که سعی کردن نذارن دستنوشته‌هاش بمونه. دستنوشته‌ها نمی‌سوزن. این استبداد هست، پایه‌های استبداده که هر روز بیشتر ارزانه و هر روز در آینده ایران به گمان من بیشتر به سوختن نزدیک میشه به امید اون روز.
1: سپاسگزارم از شما عباس میلانی، تاریخ نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی بسیار گرم و آموزنده و دلپذیر بود برای خود من.
0: به خاطر وجود شما بود که گرم بود و واقعا تحسین میکنم از این مقدار کاری که شما در تدارک این جلسه کردید و خیلی شرمندم که این دیدار تأخیر افتاد به خاطر برنامه های من و گرفتاری هایی که شما داشتید.
1: خواهش میکنم، امیدوارم در آینده با هم گفتگوی حضوری بکنیم. سپاسگزار عباس میلانی مهمان من در عمق میدان امشب و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضرهیتری در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدان.
2: ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی. مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش. من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم. من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم. من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم. من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد. شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده‌ایست هموار با فرعی خاکی بسیار. سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره‌ای نو بکشا. بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن. اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخوا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ. اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم، دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم. بارها برایت می مردم، فکرش را بکن. بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

استیو ویتکاف و جارد کوشنر نماینده های ویژه پرزیدنت ترامپ برای مذاکره با جمهوری اسلامی به سوئیس رفتند. عباس عراقچی هم به سوئیس سفر کرده و برخلاف ادعای رسانه‌های حکومت ایران روند مذاکرات در جریان است. ماراتن مذاکرات 60 روزه به کجا میرسه؟

0: خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی، میزبان شما در تفسیر خبر امشب. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته بارها از مخالفت با مذاکره مستقیم آمریکا سخن گفته بودند، تحولات روزهای اخیر روایتگر چیز دیگری هستش. گزارش حاکی است که استیو ویتکاف، نماینده ویژه پرزیدنت ترامپ، برای رایزنی دیپلماتیک راهی سوئیس شده. برخی گزارش‌ها همچنین از حضور جارد کوشنر، دیگر نماینده رئیس جمهوری، هم برای مذاکرات در سوئیس خبر می‌دهند. همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم راهی سوئیس است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده میانجی‌ها در تلاشند مسیر گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی را حفظ کنند و از فروپاشی روند مذاکرات جلوگیری بشه. وزارت خارجه سوئیس هم با تایید ادامه تماس‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک اعلام کرده به دلیل محرمانه بودن مذاکرات جزئیات بیشتری درباره شرکت کنندگان و محتوای گفتگوها منتشر نخواهد کرد. تمام این تحولات در حالی رخ میده که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکنه تصویری متفاوت از واقعیت مذاکرات ارائه بده. در این برنامه به بررسی این پرسش میپردازیم که چرا میان آنچه در پشت درهای بسته در جریانه و آنچه که افکار عمومی بهشون گفته میشه فاصله قابل توجهی وجود داره. اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به مواضع متناقض مقامهای جمهوری اسلامی در قبال مذاکره با آمریکا.
1: از نخستین روزهای بازگشت پرزیدنت ترامپ به کاخ سفید، دولت آمریکا اعلام کرد که آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است. اما این مذاکره از موضع قدرت و همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی دنبال خواهد شد. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌های ارشد حکومت در ماه‌های نخست هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد می‌کردند و آن را بی‌فایده و غیر ممکن می‌دانستند. با این حال پس از افزایش فشارهای بین‌المللی، تضعیف موقت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و عملیات نظامی علیه حکومت ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر و بیش از 50 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به تدریج تغییر کرد. در دوره اقدام نظامی، علی لاریجانی در واکنش به سخنان پرزیدنت ترامپ درباره مذاکره صراحتاً اعلام کرد جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. در همان زمان، مقام‌های حکومتی گزارش‌های مربوط به تماس‌ها و گفتگوهای پشت پرده را تکذیب می‌کردند و می‌گفتند واشنگتن با طرح موضوع مذاکره به دنبال ایجاد اختلاف در داخل ایران است. اما تحولات بعدی روایت دیگری را نشان داد. با آشکار شدن روند مذاکرات و سپس اعلام دستیابی به تفاهم میان دو طرف، مشخص شد کانال‌های ارتباطی میان جمهوری اسلامی و واشنگتن از مدت‌ها قبل فعال بودند. پس از آتش بس موقت، در حالی که تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی مشغول مذاکره بود، بخشی از نمایندگان مجلس، رسانه‌های نزدیک به سپاه و جریان‌های تندرو همچنان علیه هر گونه توافق با آمریکا موضع‌گیری می‌کردند. همزمان مقام‌های دولتی از پیشرفت مذاکرات، نزدیک شدن به توافق و کاهش اختلافات سخن می‌گفتند. این دوگانگی در مواضع رسمی به یکی از ویژگی‌های ثابت سیاست جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات تبدیل شد. از یک سو از پیشرفت چشمگیر مذاکرات سخن گفته می‌شد و از سوی دیگر همان مقام‌ها تأکید می‌کردند هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده. سرانجام پرزیدنت ترامپ از دستیابی به یک تفاهم خبر داد. خبری که با واکنش تند برخی از جریان‌های تندرو در داخل جمهوری اسلامی مواجه شد. در حالی که دولت آمریکا تلاش می‌کرد چارچوب کلی توافق را برای افکار عمومی تشریح کند، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از انتشار جزئیات خودداری کردند. این روند حتی پس از امضای تفاهم نیز ادامه یافت. در روزهای اخیر اختلافات داخلی بر سر مذاکرات به حدی رسید که برخی از چهره‌های تندرو به صورت علنی علیه دولت پزشکیان موضع گرفتند. در یکی از جنجالی ترین موارد، محمد علی بخشی، مداح نزدیک به جریان‌های تندرو، در سخنانی تهدیدآمیز خطاب به مسعود پزشکیان گفت: اگر شروط مورد نظر رهبری اجرا نشود، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. در همین حال، ابهام‌ها درباره روند مذاکرات همچنان ادامه دارد. در حالی که برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند مذاکرات متوقف شده است. گزارش‌های منتشر شده از سوئیس تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. هیئتی بلندپایه از آمریکا به سرپرستی استیو ویتکاف وارد سوئیس شده است. وزارت خارجه سوئیس نیز اعلام کرده تماس‌ها و گفتگوهای دیپلماتیک ادامه دارد. به این ترتیب در حالی که رایزنی‌ها در پشت درهای بسته جریان دارد، تناقض میان روایت رسمی جمهوری اسلامی و واقعیت تحولات دیپلماتیک همچنان یکی از مهمترین پرسش‌های پیش روی افکار عمومی است. سیاست یک بام و دو هوای حکومت ایران همچنان ادامه دارد.
0: خب سپاسگزارم از همکارانم به خاطر این گزارش سیران شرفی. اما در این برنامه در خدمت سه میهمان هستیم: آقای یاسین اهوازی، پژوهشگر مسائل امنیت و سیاست منطقه از برلین آلمان، خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند، و آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد. درود بر هر سه میهمان برنامه. این سوال رو میخوام از هر سه میهمان بپرسم: دلیل این عدم شفافیت حکومت جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات چی است؟ آقای اهوازی شما شروع بفرمایید.
2: بله، من سلام دارم به شما آقای علاءالدین و همچنین مهمانان محترمتون. عرض کنم که میدونید که به اعتماد بنده رژیم کمی تغییر کرده و این تغییر البته بنیادی نیست و این تغییری که الان وجود داره که در اثر اختلافات شدیدی که در تمام سطوح الان نظام را گرفته ناشی از این هستش که هر کدوم سهم و قدرتی میخوان از این تحولاتی که داره رخ میده. حالا با قول گفتنی ما اونها یک شخصیتی برای خودشون ساختن به نام مصطفی خامنه ای که به نام اون بیانیه صادر میکنن و خواهان این هستن که این مذاکرات پیش بره، اما این ناشی این اختلافات تنها با این بیان با صدور یک بیانیه صادر نمیشه، چرا که اونها وقتی که ما به نظام ایران، به رژیم ایران نگاه میکنیم، باید به قول گفتم پشت کوالیس، پشت اون پرده رو ببینیم که چه کسانی هستن و چه قدرتی دارن و چی رو میخوان از دست بدن و چی رو میخوان به دست بیارن. اینجا مهمترین موردی که الان وجود

0: خواهم رسید. اما هر اتفاقی که بیفته مشکلات در درون نظام ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد. در خدمتتون.
1: خانم مروتی، نظر شما رو هم بدونیم در موردش، چرا شفاف نیست جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات؟
2: بله، خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینیم بعد میگه به چند مسئله. یکی که ماهیت جمهوری اسلامی اگر بخوایم بررسی کنیم در اساس تمایلی به پاسخگویی نداره. این بعد میگه به ماهیتی که جمهوری اسلامی داره و اینکه جمهوری اسلامی خودش رو واقعا قائل به پاسخگویی نمیبینه، مخصوصا برای جامعه ایران در داخل که حتی اگر بتونه و براش فراهم باشه، مشخصا بخش مهمی از اون روند مذاکرات و احتمالا نتایج اون را سانسور میکنه و کمترین اطلاعات را به مردم خواهد داد. مخصوصا که میبینه حتی خود اون چیزی که به مردم گفته میشه خیلیاشون به اصطلاح در هم هستن و خیلی مشخص و منظم نیست و هر کدوم از کسانی که در حکومت هستن هر کدوم بحثی رو مطرح میکنن، یعنی نمیتوان در واقع یک نوع اجماع نظری، توافق نظری از صحبت‌های کلیت نظام گرفت. انگار کسی واقعا وجود نداره که به عنوان سخنگو، به عنوان سخنگوی حاکمیت یا بخشی از حاکمیت برای مردم توضیح بده که چه اتفاقی افتاد یا چه اتفاقی میفته. این یک بخش از مسئله است. دیگر بعد میگن که ببینید خود حکومت هم از نتیجه مذاکرات ترس داره، چون در حال بخشی از مخصوصا طرفداران افراطی حکومت مخالف این مذاکرات بودن، مخصوصا بعد از مرگ خامنه‌ای اول، و این ترس بین اونها وجود داره که اگر روند مذاکرات در حال فاش بشه ممکنه باعث خشم اونها بشه و اون قسمتی که در داخل جامعه هستن یا به عبارتی در سطح خیابان هستن و به طور مشخص این چند ماه گذشته حضور داشتن، اونها شاید خیلی برای حکومت اهمیت نداشته باشن، چون به راحتی میتونن اونها رو به هر حال جمع کنن و براشون فرق نمیکنه که مخالفانشون، مخالف اوامر اونها واقعا مردم معترض باشن یا همون مخالفان طرفدار خودشون، ممکنه به حال ممکنه روی کردشون، عمل کردشون نسبت اونها هم دقیقا مشابه باشه، یعنی از دور هم استفاده کنن. و مسئله دیگر برمیگرده به این که جمهوری اسلامی یک تابوی اصلی رو شکسته و اون هم تابوی مذاکرات با ایالات متحده بود، تابوی مذاکرات مستقیم با این دولت که در خود اون بیانیه خود خامنه ای دوم هم دیدیم که مشخصا اعلام میکنه، میگه ممکنه که مذاکرات مستقیمی هم صورت بپذیره. یعنی با شکستن این تابو باز اونها خودشون در خطرهایی خواهند دید که بخشی پیشبینی پذیره و بخشی پیشبینی ناپذیره، از جمله حوادثی که در طی همین چند ساعتی گذشته اتفاق افتاده که قرار بود مثلا تنگه هرمز باز بمونه ولی اون چیزی که قرارگاه خاتم الانبیا گفته ظاهرا تهدید کردن به بستن تنگه هرمز و چیزهایی که میتونه برای خود نظام خیلی خطرناک باشه. مجموع اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی خیلی تمایل نداشته باشه که روند مذاکرات را به طور آشکار و مشخص بین مردم ارزیابی کنه یا باز کنه.
1: آیا اعتمادی نظر شما رو هم بدونیم، ضمن اینکه خانم مروتی معتقد هستن که قادر نیست و اصلا اگرم قادر باشه نمیخواد در واقع شفاف سازی کنه، نظر شما رو بدونیم.
3: خب منم خدمت شما مهمانان گرامیتون و همچنین بینندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. حقیقت چه بخواید، من فکر نمی‌کنم که در هیچ دوره‌ای در طی این مدتی که تنش‌های جدی در منطقه بین ایران و امریکا وجود داشت تا این اندازه همه چیز روشن و دقیق باشه. واقعیت اینه که دیپلماسی یه سری قواعد و به اصطلاح سیاست‌های خاص خودش رو داره. به طور مثال همونطور که تو خبرها هم که شما اعلام کردید، وزارت امور خارجه سوئیس گفته که مذاکرات به اصطلاح ادامه داره همچنان، منتها بخشن این مذاکرات به صورت محرمانه داره صورت میگیره. من این رو به فال نیک میگیرم، یعنی وقتی که دو کشوری مانند یا دو دولتی مانند امریکا و ایران در طی نزدیک به 50 سال با هم دیگر برای اختلافات جدی داشتن، حالا در بالاترین مقام های این دو کشور دو رئیس جمهور این کشور تفاهم نامه امضا میکنن و اینقدر هم به هم دیگه اعتماد دارن که مذاکراتشون رو محرمانه میکنن، به دلیل اینکه میدونن که خارج از این دو نماینده این دو کشور کسای دیگری هستن که نمیخوان این تفاهم نامه به اجرا گذاشته بشه، نمیخوان این تنش و جنگ پایان بگیره. بنابراین حتما به دلیل اعتمادی که به وجود اومده بین دو کشور، بین تهران و واشنگتن، به هر دلیلی این به نظرم با یک به اصطلاح یک نوید

0: امید بخشی است. واقعیت هم این استش که امروز ما شاهد این هستیم که تنگه هرمز بازه، حتی در رابطه با مسئله کارشکنی هایی که اسرائیل کرد و حملاتی که به جنوب لبنان کرد، فعلا این حملات هم متوقف شده. البته همچنان در تیتر و عناوین خبرها به صورت متناقضی مطرح میشه که دوباره اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده، ولیکن امریکا موافق این حمله نیست و حتی آقای ترامپ به آقای نتانیاهو اولتیماتوم داده که نباید در جریان به اصطلاح مذاکراتی که ما داریم انجام میدیم به لبنان حمله بکنیم. همه چی باید طبق اون تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران و آمریکا امضا شده باید انجام بگیره و همونطور که میدونیم بند اولین تفاهم‌نامه این استش که جنگ و حمله نظامی باید در منطقه پایان بگیره، نه تنها در ایران در رابطه با ایران، بلکه در رابطه با لبنان به طور مشخص، و این هم آقای ترامپ پذیرفته. بنابراین نباید بدبین بود و باید امیدوار بود که این مذاکرات در سوئیس بتونه بین دو هیئتی که از طرف ایران اومدن بتونه به نتایج خوبی برسه. اجازه بدین یه نکته دیگر هم بگم.
1: من اجازه بدین من اگه چون اتفاقا نکاتی رو اشاره کردین که من میخوام در موردش سوال بپرسم، چون قرارگاه خاتم اعلام کرده که تنگه هرمز بسته، سپاه یه بیانیه داده که تنگه هرمز بسته، ولی اجازه بدین بریم به سراغ آقای اهوازی، بعد برمیگردیم در مورد همین موضوعهای اعتمادی با هم دیگه صحبت کنیم. آقای اهوازی، اسرائیل برخلاف وعده‌ای رو که در واقع داده بود به پرزیدنت ترامپ که جنگ رو متوقف خواهد کرد در لبنان، همچنان داره در واقع در جنوب لبنان تلاش میکنه و حزب الله درگیر باشه. آیا فکر میکنید این موضوع بر روی مذاکرات تاثیر میذاره؟
2: بله، عرض کنم که من کمی به صحبت آقای اعتمادی زاویه دارم و به دور از حقایق است که در عرصه امنیتی و استراتژیک تو منطقه و حتی در بین اسرائیل و آمریکا و بین آمریکا و ایران داره میذاره تفاوت داره. ببینید، مسئله حزب الله برای اسرائیل و مردم اسرائیل و مخالفین اسرائیل و مخالفین اپوزیسیون آقای نتانیاهو یکسانه و تمام اینها متفق قول هستن تا حزب الله را خلاصونه نکنه، از بین نکنن، نه که این تفاهم نامه با ایران اگه 50 تا دیگه هم بسته بشه اینها دست از سر حزب الله بر نخواهند داشت. اینو دولت لبنان میدونه. در بنده وقتی که من چون عربی میدونم و جرائد عربی رو بررسی میکنم، این اصلا در جرائد لبنان و یک کشور عربی اصلا مشهود هستش، همه متفق قولن که اسرائیل محال ممکنه که بذاره مثلا جمهوری اسلامی ایران دوباره پول برسونه یا اسیر حزب الله بمونه در کشور، و این بمباران ها وجود داره. و با توجه به اینکه تلفنی همش در جرایت در اخبار نیامد، برای دیشب هم آقای ترامپ با صحبتی داشت کوتاه با آقای نتانیاهو، آقای نتانیاهو با تمام احترام بهش گفته که مسئله لبنان حزب الله یک خط قرمزی است که نه تنها من و حتی مردم اسرائیل از اون نمیذاره، ما هستیم که زیر بمباران هستیم، سی و نزدیک 40 ساله، شما 15,000 یا 10,000 کیلومتر دور هستیم، ما در 5 کیلومترش هستیم و تمام فجایع که انجام میگیره، ما دیگه خسته شدیم از این مسئله که اسرائیل که یک سازمان تروریستی مثل حزب الله با حمایت یک دولت مافیایی مثل رژیم ایران به با کمک‌های میلیاردی بلای جون ما و مردم شده. این است که هیچ رئیس جمهوری یا هر قراردادی هم اگر اونطور که من گفتم 10 تا دیگه هم با تفاهم‌نامه با ایران امضا بشه، اسرائیل دست از حزب الله بر نخواهد داشت. این در پشت کوالیسیون چی گفتن، پشت اون به اصطلاح پرده دولت لبنان باش همراهی داره، تمام کشور عربی همراهی دارن و حتی الان به جای رسیده که بعضی از روزنامه‌های یعنی نخبگان کشور عربی در جرایید عربی سرقت در اردن و خلیج در امارات و یا حتی در سعودی و لبنان به این مسئله دارن فکر میکنن و یعنی به سیاست مدار خودشون فکر میکنن که بهتره که ما دیگر زیاد متکی به آمریکا نباشیم در این در این مسائل سیاسی امنیتی و دفاعی و خیر و زاره. البته بنده خودم با این مسئله مخالف هستم، چون معتقد هستم که آمریکایی‌ها درست توافقنامه بستن اما مسئله اسرائیل برایش مسئله حیاتیه. به هیچ رئیس جمهوری نمیتونه از حمایت اسرائیل تا اون نقطه آخر دست برداره، چون اصلا حالا من دلار وارد جزئیات نمیخوام بشم از روابط دو کشور استراتژیک و عمیق هستش، ولی آنچه که مربوط به منطقه است حتی از تفاهم نامه با وجود اینکه کشورها سران عربی حمایت کردن، اما در درون خودشون در محافل بسیار نخبهشون مخالفن و صدها سوال مطرح کردن که مثلا خب الان وقتی مثلا تفاهم خیلی ساده تر این تفاهم نامه فرض کنیم به توافق نامه منجر بشه، مثلا خب این نیت رژیم ایران یا سپاه پاسداران با اون تفکر ایدئولوژیک با اون عمق استراتژیک که میخوام برسن و هنوز ازش دست نکشین از سیاست های تداخلاتشون در کشور عربی و یا این ملیشی به خصوص ملیشیات شما هم چکر همه آقای خب آقای غالیباف تو در مصاحبهش مستقیمش با برنامه 3 تلویزیون ایران گفت ما 43 روز ما جنگیدیم با آمریکا، ولی حزب الله 103 روز، حزب الله 103 روز برای ما یعنی نظام ایران جنگی، بس ما نمیتونیم دست از حمایت از اونها برداریم و مسائل دیگه زیادی هست. اما این کشور عربی الان در هم در خفا در جه از این تفاهم‌نامه ناراحتن، یعنی نمیدونن فردا چی میشه چون اعتمادی دیگه وجود نداره و باران گفتن که اون اعتماد شکسته شد و این تا موقعی که این سپاه پاسداران قدرت در دست داره و حالا مشتبه نمیدونیم هستش یا نیستش، اما اون به اصطلاح سیاست تعرض و تداخلاتیش در منطقه و توسعه طلبیش در کشورهای دیگه و حمایتش ملیشیات بخوایم نخوایم منطقه رو بی ثبات میکنه، در آن دوباره میلیتاریزه میشه، دوباره اسلحه رسوندن پر رسوندن و حالا اگر بگذاریم که ممکنه برنامه اتمیش تعطیل بشه یا نظارت آژانس در بیاد، اما مسائل موشکی و دیگرش چطور خواهد شد و یا بخصوص مسائل سیاسی هم تداخلاتش که ریشه دوانده در کشورهای مختلف و الان یه خبری اومده که بیش از 20 هسته مخفی یا چی میگن هسته تروریستی مخفی تو کشورهای عراق و امارات و اردن و لبنان و سوریه ذخیره کرده برای حملات به اصطلاح حالا هر عملی که میخوان انجام بده، ولی این حملات نظامی هستش. این است که همین آقای پادشاه قطر وقتی که با ترامپ در سوئیس در فرانسه چیز کرده در ازش سوال کرده که نهایتا به کجا خواهد رسید، ما آیا ایران یا رژیم ایران که ایران ما میگیم حالا سپاه پاسداران آیا به جامعه جهانی برخواهد گشت به عنوان یک دولت به اصطلاح مسالمت آمیز و عادی؟ ترامپ نتونست به جواب بده، گفت ما سعیمونه میکنیم، یعنی هم چیزی نمیشه. اما بنده
1: آقای عوازی البته این مواردی که شما اشاره کردیم مثل همین صحبتی که امیر قطر انجام داده با ترامپ رو من به شخص ندیدم، منبعتون کجا هستش که همچین سوال پرسید؟
2: من گفتم پشت کوالیس یعنی پشت اون ورا هستش، من کلوپای دارم چی میگن اتاقای چیز هست نخبه خبرنگاران کشور عربی توش هست که بعضیشون خود به بعضی اطلاعات
1: یعنی در واقع دست... نقل قول هستش، جایی رسما اعلام نشد.
2: بله نقل قول هست، ولی نقل قول قبلا هم شده بود توسط رئیس امارات و قبلا هم در جراید مثلا عربی آمده بود وقتی که صحبت یعنی بستن این تفاهم نامه بود، وقتی که به اسلام آباد میرفتن و بعد هیئت قطری رفت به تهران این مطرح شده بود که خب فرض کنید اتفاق بیفته بعدش چی، ما احتیاج به یک رژیم داریم که در ایران بیاد که احترام به قوانین بین المللی و آبراهای بین المللی و همسایه حسن همجواری داشته باشه.
1: خب آقای احوازی اگه اجازه بدین این بحث رو نگهش داریم چون برمیگردیم بازم بهش. خانم مروتی، آقای اعتمادی هم اشاره کردند که اسرائیل دوست نداره که این تفاهم اتفاق بیفته، بعضا خیلی از مقام‌های اسرائیلی هم در درون خود اسرائیل گفتن که خوشحال نیستن از این تفاهمی که اتفاق افتاده. اما وقتی که جمهوری اسلامی میبینه که یک فرض بزنیم که اسرائیل اصلا قصدش اینه که این تفاهم اتفاق نیفته، وقتی جمهوری اسلامی میبینه مشکل مذاکرات و کل کشور در ممکن هست توسط اسرائیل به هم بریزه، چرا پس سرنوشت خودش رو گره زده به لبنان و حزب الله؟
3: خب قبل از اون من با اجازه آقای اعتمادی میخوام این نکته رو مطرح کنم بعد سوال شما پاسخ خواهم داد. ببینید مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس اعتماد متقابل نیست، بر اساس ناچاری دو طرفه به خاطر منظومات داخلی و بین المللی که هر کدوم از طرفین دارن. وگرنه فکر میکنم در اوج تنش و بی‌اعتمادی وارد مذاکره و وارد یک نوع آتش بس شدن و نمونه مشابهش هم همون چیزی بود که رهبری دوم درخواست مطرح میکنم در بیانیه دومش بهش اشاره کرده بود و اینکه مسئولیت کلی این تفاهم نامه رو بر عهده تیم مذاکره کننده پزشکیان و قالیباف انداخته بود، یعنی انگار مسئولیتی نداره، در حالی که در واقعیت امر کاملا مسئولیت داره، فقط نخواست که خودش رو مسئول نشون بده برای اینکه از طرفدارانش به هر حال بعدن یعنی اونها فشاری بر اون وارد نکنن. و مسئله دیگر مسئله در واقع اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی علارغم اینکه میدونه با چنین انتظاری که از آمریکا داشته عملا ممکنه که کلیت اون تفاهم نامه اون 14 بند رو دچار مشکل کنه، خب یک بخشش برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب اون باور و ایدئولوژی خاصی که داشته، حالا ممکنه حتی مسائل استراتژیک هم قاطی اون شده باشه، نمیتونیم اینو نادیده بگیریم، در چارچوب اون ایدئولوژی باور به این داره که به هر حال باید از نیابتی حمایت کنه و اگر چون حمایتی اتفاق نیفته در نهایت اون پروژه طولانی مدتی که داشت، یعنی هم بس صدور انقلاب هم مبارزه با اسرائیل، همه اینها زیر سوال میره. و از طرف دیگر عملا جمهوری اسلامی اگر از منظر استراتژیک هم بهش نگاه کنه، جمهوری اسلامی این دیدگاه رو داشته که این نیروهای نیابتی، حالا حزب الله لبنان در لبنان و مثلا هشت شعبی و گروه های نیابتی در عراق، عملا توانستن به جبهه جمهوری اسلامی در خود عملیات و به صورت میدانی و در ساختار نظامی کمک کنم. خیلی ساده ارز کنم، اونها حتی قرار برای بود حتی تهدید میکردن که تنگه بابالمندب را هم خواهند بس از طریق نیابتی های دیگر یا گروه در واقع موسیهای یمن. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی روی هر دو مسئله یعنی به نحوی روی هر دو مسئله متمرکزه، هم بحث ایدئولوژیک هم بحث استراتژیکش. به همین دلیله که مسئله تمامی جبهه ها رو در واقع قرار داده و به نوعی ریسک تلقی شده، ولی خب اینقدر براش مهم بوده، مخصوصا ما اگر مسئله موشکی و اون توانایی موشکی جمهوری اسلامی رو اضافه کنیم، مجموع اینها باعث شده که نخواد اینها رو نادیده بگیره. هرچند مسئله موشکی در خود این 14 بند مطرح نشده بود و یکی از مسائل خیلی مهمی که میتونه در آینده مشکل ساز باشه، هم برای آمریکا، هم برای جمهوری اسلامی و هم نه تنها برای اسرائیل، برای کشورهای عربی که دیگه مشخصا مورد حمله قرار گرفته بودن، یک نوع دلیل خواهد بود که بخشایی از این تفاهم نامه رو اساسا قبول نکنن یا وارد تنش دیگری با جمهوری اسلامی بشن، مخصوصا اسرائیل منظورم.
1: خب آقای اعتمادی، ضمن اینکه شما می‌خواستین یه نکته‌ای رو بفهمید که من قطعتون کردم، می‌تونین اون بگین این موضوع رو. و بعد نکته بعدی که می‌خوام ازتون سوال بپرسم این هستش، خب یک سوی بازی با گفته شما اسرائیل هستش که خوشحال نیست و می‌خواد ادامه پیدا بکنه تنش‌ها و نمی‌خواد دست آخر نمی‌خواد تفاهم اتفاق بیفته با این وضعیتی که هستش، اما از یک سوی دیگه جمهوری اسلامی هم دائما داره تهدید می‌کنه. همین امروز که شما گفتین تنگ باز هست، هم سپاه هم قرارگاه خاتم هر دو تا بیانیه مختلف دادن و گفتن تنگه رو کاملا بستن، هرچند که مقام های آمریکایی میگن همچنان مذاکرات داره انجام میشه. دلیل اینکه سپاه همچنان خودش یه جورایی داره تلاش میکنه این مذاکرات به نتیجه نرسه چیه؟
0: ببینید، من هنوز فکر میکنم که تمام لایه های جمهوری اسلامی ایران از سپاه گرفته تا بخش های دیگر و اصلاح طلبان و لایه های گوناگون میخوان مذاکره انجام بگیره و به اصطلاح ایران رو وارد یک جنگ تمام عیار نکنه. نکته‌ای که شما در من خواستم بگم که وقتم تموم شد این بود که شما معتقد بودید که تنگه هرمز بسته است، و یا اینکه بهتره هستم این سوال آخرتون شروع کنیم که سپاه پاسداران گفتن که ما تنگه هرمز رو میبندیم. به نظر من اگر این کارو بکنن حقشونه که باید ببندن، به دلیل اینکه اسرائیل اون به اصطلاح ماده اول این تفاهم نامه رو رعایت نکرده بود. ترامپ قبول کرده بود که جنگ باید در تمام منطقه پایان بگیره، از جمله در لبنان. اسرائیل شروع کرد به حمله به لبنان، به جنوب لبنان، خب این یعنی به اصطلاح رعایت نکردن اون مفاد به اصطلاح چیز دیگه، بیانیه اون تفاهم نامه 14 ماده‌ای، یعنی اصلی ترینشونه. اما آقای آلادین سپاه این کارو نکرد. شما همین تیتر خبرای خودتون رو نگاه کنیم تو این زیرنویسا، بخشی که مینگذاری شده رو اونجا عبور و مرور انجام نمیگیره. آقای ونس که معاون وزیر با معاون رئیس جمهور آمریکاست میگه که هیچ اطلاعی نداره که تنگه هرمز بسته است. تیتر سایت خبری صدای آمریکاست که آقای ترامپ میگه که 700 کشتی در حال عبور از تنگه هرمز هستن. یعنی بر ما مسئله مهم اینه که ما کدوم بخش از خبر رو میخواییم برجسته کنیم و اصولا منابع خبری که ازش استفاده میکنیم از کجاست. یعنی ما برای تفسیر دقیق اتفاقاتی که داره الان میفته باید تمام منابع خبری رو با ازش اطلاع داشته باشیم. و همونطور که در ابتدا من عرض کردم و بر اساس برداشتایی که لاغر من دارم از مجموعه خبرها، آقای ترامپ میخواد مذاکره کنه، میخواد به این به اصطلاح تنشایی که وجود داره رو پایان بده به دلایل مختلف که حالا هممون میدونیم، مشکلات اقتصادی که برای خود امریکا پیش اومده، هزینه‌ای که جنگ برای امریکا داشته، نارضایتی عمومی که از طرف اروپا وجود داره، از طرف کشورهای منطقه وجود داره، نقش کشورهای میانجی که همگی اونا دارن تلاش میکنن این جنگ پایان پیدا بکنه. اگر ما به این فاکتورها نگاه نکنیم به نظرم دچار اشتباه میشیم، که هم خانم مروتی دچار این اشتباه میشن، هم آقای جناب آقای احوازی، به دلیل اینکه خبرهایی رو که دوست دارن اثبات بکنن که این به اصطلاح مذاکره به نتیجه نمیرسه، بخشهایش رو عمده میکنن که متاسفانه درست نیست. و من معتقدم که هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، دارن تلاش میکنن که این مذاکرات همه به اجرا گذاشته بشه. و در ضمن این رو هم بگم، کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرده که نتانیاهو حتی گفته که آقا فعلا حملات در لبنان رو متوقف بکنید. حالا اینکه این خبرها کدومش درسته کدومش دقیقه باید دید، ولی برداشت هایی که میتونیم ما به عنوان یا گمان زنی بکنیم از مجموعه اتفاقاتی که داره میفته اون مهمه. امریکا نمیخواد با ایران بجنگه و این واقع تو سخنرانی آقای ترامپ ما دیدیم، تو به اصطلاح در اجلاس کشورهای هفت که در اونجا حتی اعلام کرد، گفت یه عده‌ای که اصرار دارن که من به ایران ابله حمله بکنم، من خیلی عذر میخوام، اینها رو ابله خطاب کرد و گفتش که با حمله نظامی نمیشه، ما باید از طریق مذاکره این مشکلات حل بکنیم. بنابراین اگر ما بدون دقت و توجه به این خبرها و به این واقعیت ها که مستنده دیگه، ما نمیتونیم صحبت های آقای ونس معاون رئیس جمهور امریکا رو تحریف شده بدونیم، یا اون چی که ترامپ اعلام کرده تا این لحظه رو نمیتونیم انکار کنیم، بگیم که نه ترامپ نظرش این نیست، میخواد جنگ رو ادامه بده و اعتماد نداره به ایران. بله همه ما میدونیم ایران هم هنوز اعتماد نداره به امریکا، امریکا هم هنوز اعتماد کامل به ایران نداره، ولی هر دو طرف دارن با قدم های مثبت و با خوشبینی با هم دیگه دارن مذاکره میکنن و کشورهای میانجیگر این قضیه هستن، اونها با نیت خوب دارن کمک میکنن و اصولا افکار عمومی مردم کشور عربی هم خواهان پایان دادن به این جنگ هستن. این جنگ تا همین الانش که به تبدیل نشد البته به جنگ تمام عیار، کلی مصیبت و سختی برای همه مردم منطقه به وجود آورده. به قول آقای ترامپ ادامه این جنگ میتونه فاجعه جهانی به وجود بیاره. بنابراین هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه که احتمالا تو این چنین شرایطی اینا بخوان جنگ به اصطلاح جهانی سوم رو راه بیاندازن، یا اینکه اینقدر این وضعیت رو ادامه بدن که به قول آقای ترامپ، باز من میگم، فاجعه جهانی شکل بگیره.
1: خب من چون هنوز یکی دو دقیقه فرصت داریم تو بخش شما، من دو تا سه تا نکته رو بگم. اینکه فرمودیم این قضیه که ترامپ، پرزیدنت ترامپ تاکید داره بر مذاکره، از ابتدایش هم پرزیدنت ترامپ تاکید داشت، اینو موافقم با حضرت عالی و منم همین رو گفتم، هم بخشی از ایران هم بخشی از آمریکا در تلاش. اما اینکه فرمودین که خبرها رو هر جوری که دلتون میخواد انتخاب نکنین، چون من مخاطب قرار دادین دارم عرض میکنم، موضوع خبر بسته شدن تنگه هرمز رو منابع جمهوری اسلامی اعلام کردن، قرارگاه خاتم بیانیه داد و بعد اون در مورد اون یک کلمه هم که فرمودین پرزیدنت ترامپ گفت هر کسی که میخواد ادامه بده به این جنگ ابلهه، اینو نگفته با پرزیدنت ترامپ. پرزیدنت ترامپ گفت کسی که انتقاد میکنه از این تفاهم نامه یا ابلهه یا حسوده یا آدم خوبی نیست. به هر حال یک سوال کوتاه بپرسم، اگه ممکنه تو یکی دو دقیقه جواب بدین که برسیم به آقای احفاظی. سوال اینجاست، وقتی که جمهوری اسلامی میدونه به قول شما اسرائیل نمیخواد این تفاهم بشه، چرا اومده این همه اتفاقات رو گره زده به حزب الله؟
0: ابدا اینطوری نیست. ببینید تو صحبت‌های هر
1: شما فرمودین، ببخشید شما فرمودین به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اگه تنگه هرمز رو ببنده حق داره به خاطر اینکه اسرائیل حمله کرده به حزب الله. وقتی میدونیم همچین اتفاقی هست، چرا باید کل سرنوشت کشور رو گره بزنیم به حزب الله در کیلومترها اونورتر؟
0: آقای لادی ابدا اینطوری نیست. ایران به نظر من تو شرایط کنونی سرنوشت خودش رو با حزب الله گره نزده. اصول رو باید رعایت کنید. وقتی تفاهم میکنیم که به لبنان نباید حمله بشه، باید این کار صورت بگیره. ضمن اینکه این نکته هم خدمتتون بگم، اسرائیل بدون حمایت امریکا قادر نخواهد بود در منطقه به جنگ حزب الله بره یا فلسطینی‌ها رو سرکوب بکنه و غیره و ذلک. و ترامپ حتی با موضع‌گیری که در این رابطه هم کرده، نشون دهنده اینه که داره به نتانیاهو میگه که آقا من دیگه مثل سابق نمیتونم از تو دفاع بکنم. چون تو صحبت جناب علی بود یا یکی دیگر از مهمانا این بود که به اصطلاح مسئله حمایت از آمریکا حمایت از اسرائیل یکی از وظایف اصلی آمریکاست. به نظرم اینطوری نیست. آقای ترامپ برخلاف تصور، برخلاف تمام رئیس جمهورهای دوره گذشته، امروز منافع آمریکا رو به هر چیز دیگری ترجیح میده. حتی به نظر من اگر روابطش با اسرائیل به اصطلاح تیره و تار بکنه، میمونه سر این موضع، چون میخواد که این جنگ پایان بگیره.
1: بله. آقای احفاظی، آقای اعتمادی معتقد هستن افکار عمومی کشورهای عربی هم خواهان این هستن که این جنگ به پایان برسه. شما هم فرمودین که منابعی نقل کردند که کشورهای عربی خوشحال نیست. میشه بیشتر توضیح بدین در این باره؟
2: بله، من قبلش عرض کنم که همین دیشب ترامپ اعلام کرد که توی تلویزیون شما و تمام تلویزیون آمد، آنها آمد که اگر توافقنامه به جایی نرسه دوباره بمباران‌ها را شروع خواهد کرد. و از طرف دیگه برای اینکه ما بدونیم، بدون آقای اعتمادی عزیز اشاره کردن به اخبار مختلف و فلان و فلان، شما فقط کافیه پای یک ساعت یا یک رو پای تلویزیون حدث عربیه بشین، احتیاج هم به لغت ندارید، چون این تلویزیون ها پوشش 24 ساعته میدن و مرتب دارن گزارش میدن در جنوب لبنان جنگه، در لبنان جنگه مرتب، با توجه به که آقای ترامپ هم اعلام کرد. اما در رابطه با سوالتون که گفتید، در رابطه با که کشورهای عربی مردم خواهان صلح هستن، کی صلح دوست نداره؟ همه دوست دارن. چیزی که در محافل نخبه عربی در کشورهای عربی خلیج فارس داره مطرح میشه اینه که ما احتیاج نیست راجع به صلح بخوام حرف بزنیم، یا امنیت، یا همزیستی مسالمت‌آمیز، یا حسن همجواری و و غیره. تمام دنیا میدونن که ما بر روابط سیاسی سالم و تجارت پایاپای تجارت به اصطلاح بین المللی و منطقه‌ای تأکید کردیم و تاریخ کشورشون هم همین هستش. اما با اتفاقاتی که توی این جنگ افتاد، به خصوص توی جنگ دو سه روز اخیر، جنگ دوم، حملاتی که به این کشورها شد اصلا همه را شوکه کرد. ما وقتی تلویزیون عربی رو نگاه میکنم، چون اونجا از این میز گرده و بحثا و بزن بزن و فراوان وجود داره، الجزیره همه رو نگاه بکنم، همه تو این شوکه شده بودن که امارات یک سوم بودجه سپاه رو تامین میکرد، الان در اومده. قبلا هم خیلی میدونستن، یعنی دور میزد تحریم ها را، و امارات یک سوم بودجه سپاه پاسداران، نگیم ایران، تأمین میکرده. و این شکلی بیشتر دستای مورد حملات پهپادی موشکی قرار گرفت، اونم چی؟ نه به مناطق نظامی یا ارتش، به مناطق اقتصادی و به سلام شهرها مورد حمله قرار گرفت. و اینا الان بی اعتمادی بودند، یا کویت، یا مثلا بحرین، و حتی خود سعودی. این است که الان اینا بی اعتماد وجود هم سوالشون یه ما صلح میخوایم. بله، باید صلح بشه، اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که آقای اعتمادی عزیز که بعد از 6 ماه یا 1 سال باز در رو هم پاشنه به چرخه، باز آش هم همون آش، کاسه هم همون آش، به قول گفتنی ها. اینا این سوال دارن میکنن از آقای ترامپ، و ترامپ هم اینو مورد توجه قرار داده. اینو من 100% بهتون میگم خواهید دید در مذاکرات که روی جزئیات میرن و همون 60 روزه و تو جزئیات میرن که گفتم که شیطان با اون سیخش اونجا نشسته، خواهم پرداخت من مسئله موشکی رو و هم مسئله ملیشیاها رو و هم مسئله این که باید تضمین داده بشه که به اصطلاح کشور هم دیگه تحت هیچ عنوان تعرض نشه. از این لحاظ اینها یعنی آمریکا رو میخوان که تعهد نه تنها شفاهی، نمیخوان کتبی بذاره جلو که اگر این تکرار شد آمریکا از همون پایگاهاش در نوید نوادا به ایران حمله بکنه به وسیله ویدوهایی که مرتب آقای ترامپ ازش حرف میزنه. و ولی الان در نخبه چیز کشور عربی الان بسیار دارن به این سوال به این مسئله توجه میکنن که شاید ما بهتره اصلا موضوع به اصطلاح دفاعیمون رو تغییر بدیم، سیاستمون به جای به اصطلاح تکیه به آمریکا، اسرائیل و چین و کشورهای دیگه تعاونیز بکنیم، همکاری نظامی رو تقویت بکنیم. چون به قول همه که میدونم میگم با آقای ترامپ اعتماد نیست، اما بنده دارم، بنده میتونم چندین دلیل بیارم آقای ترامپ که الان میبیننش امروز یه حرف میزنه فردا یه چیز دیگه میزنه نیست. آقای ترامپ استراتژی داره، تیمش استراتژی داره، برنامه دارن برای منطقه، نیروهای نظامی منطقه خارج نخواهند شد، تنگه هرمز الان بسته نیست، تنگه هرمز الان جنوب تنگه کشتی ها دارن عبور میکنن و البته این منطقه هستش هم که صخره زیرش باید با احتیاط، یعنی علامت گذاری شده که به اون منطقه نرن، اما باز خواهد شد و کنترلش هم دیگه در اختیار ایران یا اگر نگیم دیگر اینطور میشه که دیگه ایران مزاحمتی براش وجود نیاره یا سپاه پاسداران براش وجود نیاره، چون زنگ خطر رو در اون کلوب جهانی سرمایه به صدا در آورد، همین بستشونه تنگی هرمز، اون نرسیدن گاز هلیوم بسیاری از شرکت ها رو به بیزش 200 میلیارد دلار در عرض همین خسارت وارد شدشون و این اقتصاد جهانی و سرمایه جهانی رو نگران کرد که این آینده تنگی هرمز چه خواهد شد بر از این تفاهم نمی. آیا دوباره سپاه پاسداران شو که الان مثلا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام که بسته شده یا میخواهیم بس اگر اسرائیل به مثلا به لبنان حمله بکنه یا ببخشید به حزب الله حمله بکنه، این است که اینها دیگه الان تو اینا تو ممکنه چیز نشه اما دارن روش بحث میکنن، دارن روش صحبت میکنن در نشست سران ناتو رو این مسئله بحث شد تا کی چطوری چون به این رژیم هیچ کس اعتماد نداره. پاکستان وزیر خارجه اصلا پاکستان گفت من اعتماد ندارم، ولی به کی میخوام بس که هیچ کس به این رژیم اعتماد نداره به این کشور، چون طول تاریخ این 47 سالش فقط بیسوادی به وجود آورده، چون در بیسوادی ببخشید که این زنده است و بیسوادی است که زندگی میکنه و به مردم ایران میفروخت که نگاه کنه در منطقه جنگ اما جمهوری اسلامی ایران برای شما آرامش آورده، هیچ خبری در ایران یا تهران نیست. ما اونجا به جنگی بهتر است که در تهران به جنگی، ما می جنگیم اونجا حزب الله رو به وجود آوردیم، فلان رو به وجود آوردیم که داعش
1: جنگ وارد در واقع ایران نشه. آیا احوازی نگه داریم بحث رو تمیجا خانم مروتی، میخوایم بریم به داخل حکومت بپردازیم. برخی از جریان ها در داخل حکومت جمهوری اسلامی مخالف این تفاهم هستند و حتی همونطور که در مقدمه هم عرض کردم خدمتتون اینکه یه مدعی میاد حتی تهدید میکنه رئیس جمهور یک کشور رو، یعنی آقای پزشکیان رو. به نظرتون فکر میکنید این اختلافایی که وجود داره در داخل حاکمیت میتونه تاثیر بذاره بر روند مذاکرات یا نه؟
3: خب قبل از اون من صحبت در مورد بحث آقای اعتمادی گرامی داشته باشم. آقای اعتمادی، من نگفتم که مذاکرات با شکست مواجه خواهد شد، عرض کردم که بی‌اعتمادی زیادی بین دو طرف وجود داره و به خاطر مظلومت و استرار مجبورن دو طرف به این آتش بس تن دادن و کماکان همینجوری فکر میکردم و فکر میکنم. و مسئله دیگر این که در مورد تنگی هرمز گفتم سپاه گفته بسته خواهد شد، دقیقا آخرین چیزی بود که خود قرارگاه
1: خاتم در واقع منتشر کرده
3: خودش، بله خود اون در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی اینو مطرح کرد. خب عرضم این بود که این اختلاف نظرها و این نگاه‌های متفاوت وجود داره. یعنی از یک طرف آقای جدی وانس چیزی میگه، از طرف دیگر خود قرارگاه سپاه چیز دیگری رو میگه. و اساسا من فکر میکنم حتی در مورد آینده این مذاکرات آتی یا 60 روز آینده فکر میکنم علارغم اینکه خب ممکنه مشکلات زیادی وجود داشته باشه، در نهایت دو طرف جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه به خاطر اون نیازها و الزاماتی که دارن حتی اگر لازم باشه تو مجددا این دوره 60 روزه رو تمدید کنن تا بتوانن به یک اجماع نظر یا گردبردی برسن اگر حوادث دیگری یا اتفاقات دیگری پیش نیاد و بر اساس اون چیزی که خودشون میخوان رفتار کنن. بنابراین من نگفتم حتما به شکست منجر خواهد شد، خواستم اینو در حال چون شما مطرح کردی مطرح کنم که من چون چیزی اصلا مد نظرم نبوده. و در مورد سوال شما آقای علادین، ببینید نیروهایی که در داخل حکومت طیف حکومتی مخالف این قرارداد هستند یا بهتره بگم این تفاهم نامه هستن، خب اینها یک گروه تازه تاسیس نیستن، اینها بخشی از بدنه حاکمیت و حکومت هستن که در دوره برجام هم وجود داشتن، اون نیروهایی که به اصطلاح تحت عنوان رادیکال های اصولگرایان شناخته میشن. ولی نکته اصلی اینه که الان قدرت در دست چه کسانی، این مهمه که عملا و به طور میدانی و در دستگاه دیپلماسی چه کسانی دارن این وضعیت رو اداره میکنن. اون چیزی که تا به امروز حداقل متوجه شدیم اینه که خب قاعدتا اونهایی که موافق مذاکره و آتش بس هستن دست بالا رو دارن، اونهایی که به هر حال مخالفت میکنن اعتراض میکنن اونها خودشون ممکنه دو یا چند طیف مختلف باشن. یک طیفشون طرفداران عادی، مردم عادی هستن که در خیابانها حضور داشتن، فکر میکنن که با چنین توافقی به هر حال به اونها خیانت شده و به عبارتی احساس میکنن که نباید چنین توافقی شکل بگیره، ولی اونها کمترین تاثیر و نقش رو در روند تحولات و در به اصطلاح تأثیرگذاری در خود اون فرایند مذاکرات آتی خواهند داشت یا در خود آتش بس خواهند داشت. یعنی اونها تأثیرشون بسیار کمه. اونهایی که در داخل حکومت هستن و به هر حال دستی در حکومت دارن، اونها فعلا بر اساس اون چیزی که خامنه ای دومون گفته فعلا اعتراض خودشون رو در اون حد قرار میدن که لبه حمله خودشون رو به سمت پزشکیان، به سمت قالیباف، به سمت مذاکره کنندگان پیش خواهند برد. اما نکته مهم اینه که اگر به هر دلیلی این مذاکرات شکست بخوره یا به هر دلیلی به هر حال توافق واقعا به اون مرحله نهایی نرسه، ممکنه در درون حکومت با تجربه برجام ممکنه اینها دست به اقداماتی بزنن، چون خود سپاه هم یک دست نیست، خود سپاه هم اینجوری نیست که فکر کنید همه یک دست اینجوری فکر میکنن. و مشخصا الان واقعا معلوم نیست در خود نیروهای سپاه اونهایی که چه به صورت رسمی در قدرت هستن، اونهایی که به هر حال به قول معروف لایه پنهان اون دولت سایه هستن، اونها هم وضعیتشون مشخص نیست. اگر اتفاقی بیفته، حوادثی پیش بیاد غیر قابل پیش بینی در شرایط فعلی، ممکنه اونها اقداماتی عملی و مؤثر علیه تیم مذاکره کننده انجام بدن. و از طرف دیگر خب جالب اینه که خب همشون هم خودشون رو ارجاع میدن به رهبر انقلاب، به مشتبه خامنه‌ای، که مشتبه خامنه‌ای هم با اون نامه‌ای که نوشت من فکر میکنم دیگه مسئولیت خودش رو، یعنی خودش رو مبرا کرد از هر رو مسئولیتی، همون چیزی که آقای خامنه‌ای اول هم انجام داده بود. یعنی در اینجا دیگه چیزی تحت عنوان یک مسئولیت مشترک حداقل برای اونها دیده نمیشه، برای ما میبینیم، میدونیم که چون این چیزی به هر حال مسئولیت مشترکه، هر چیزی که اتفاق بیفته تاریخ به اسم همین اونها خواهد نوشت، چه خوب چه بد به اسم اونها خواهد نوشت. ولی این که عملا چه اتفاقی رخ بده و اونها چه اقدامی انجام خواهند داد، یک بخشش واقعا مربوط به یعنی به نتیجه مذاکرات و به نتیجه مربوط میشه که در نهایت اونها رو راضی نگه میداره یا اونها رو ناراضی نگه میداره. اگر ناراضی شدن از وضعیت موجود به احتمال بسیار زیاد، حداقل در قالب حمله کردن و تبلیغات علیه مذاکره کنندگان اونها اون تبلیغات و حملات رو انجام خواهند داد. ولی فعلا به خاطر چیزی که خامنه‌ای گفته فکر نمی کنم به طور علنی و مشخص وارد حملات اصلی و عینی و به اصطلاح جز حملات لفظی علیه دولت بشن، مخصوصا با توجه به اینکه اون فردی که امروز خود پزشکیان مورد تهدید کرده بود بعدا ویدئویی از اون پخش شد که من هدفم اساسا تهدید نبود. یعنی در همون مرحله اول اینها رو هم مجبور کردن، خود حکومت مجبورشون کرده از اون چیزایی که گفتن تا حدی کوتاه بیاد. و نکته پایانی اون اینه که خود سپاه هم بخش مهمی از سپاه هم ظاهرا از به اصطلاح این مذاکرات و پایان این جنگ سود خواهد برد، مخصوصا اون بخش مالی و اقتصادی سپاه که روز به روز بزرگتر و قوی‌تر میشه. متاسفانه تنها چیز یا تنها کسانی که اینجا دیده نمیشن و حضورشون کمرنگه و اساسا دیده نمیشن خود مردم هستن، مطالباتشون، اعتراضاتشون و اون کشتاری که علیه مردم اتفاق.
1: خب آقای احتمالی اگر صحبتی دارین در مورد صحبت دیگر مهمانان برنامه بفرمایید. در غیر این صورت من یه سوال دیگه هم دارم، اینکه خانم مروتی چند بار بهش اشاره کردن پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای که بعد از مذاکرات انجام شد با یک جمله خیلی مبهمی شروع شد، علل اصول من نظر دیگری داشتم، مشخص نکرد که مخالف یا موافق هستش. دلیل اینکه به صورت 50-50 در واقع صحبت کرد یا اون پیام هستش دلیلش چی بود؟
0: ببینید آقای علایالدین، من باز برخلاف شما از پیامی که مجتبی خامنه‌ای داد اصلا هیچ چیز مبهمی رو نمیبینم. اتفاقا یه پیام، این پیام یه نکته خیلی مشخصی درش بود و این بود مثل پدرش ایشون گفت که من موافق نیستم ولی با توجه به اینکه مسئولیت این کار به عهده آقای پزشکیانه، من از آقای پزشکیان میخوام خیلی هوشیارانه برای محقق شدن این 14 ماده‌ای که تو تفاهم‌نامه هست عمل بکنه و مواظب باشه که آمریکایی‌ها بهش کلک نزنن. به نظر من این روشن‌ترین پیامی است که مجتبی خامنه‌ای موافقه. جمله اولش اینه که میگه من موافق نیستم ولی آقای پزشکیان مسئول این کاره و من از آقای پزشکیان میخوام خیلی هوشیارانه عمل بکنی. یعنی چی؟ برو اون 14 ماده رو اگر تونستی محقق بکنی منم باش موافقم. این یک. دو اینه که دو مهمان عزیز اون جناب آقای احبازی و سرکار خانم مروتی مسائلی که مطرح میکنن به نظر من بر اساس اخبار و اتفاقات امروز نیست، یعنی یه پیشگویی دارن که مثلا جناهای رژیم با هم جنگ خواهند کرد، به هر حال در برابر هم دیگه خواهند ایستاد. باز هم در همین رابطه من آقای علایالدین در برنامه شما و برنامه آقا زمانی بارها گفتم که اختلاف بین این لایه‌های مختلف رژیم وجود داره. همین شما این هیئتی که الان فردا الان راه افتاده رفته سوئیس، تو راهش آدم همین الان تو سوئیس رسیدن، شما ترکیب رو نگاه کنید، هم قالیباف توشه، هم عراقچی توشه، هم رئیس بانک مرکزی توشه، هم رئیس شرکت نفت هست، هم نماینده شورای امنیت ملی درش هست. یعنی چی؟ یعنی اینه که یک توافق صورت گرفته که بریم این تفاهم نامه رو به سرانجام برسونیم. بنابراین من به عنوان کسی که میخوام مسئله امروز رو به هر مسئله به هر اتفاقی که امروز داره رخ میده رو بخوام تفسیر بکنم، بر اساس خبرها و گزارش‌های روز اون چی که به نظرم میرسه رو میگم، ولی اینکه در آینده چه اتفاقی افتاد من هیچ پیشگویی نمیتونم بکنم. در سیاست هر اتفاقی میتونه رخ بده. نکته دیگر این که تاکید میکنن دوستان عزیز بنده تو این برنامه که اینا به هم اعتماد نداره. خب معلومه اعتماد ندارن، 50 سال هر دو طرف به هم بی اعتماد بودن، با هم جنگیدن. در جریان عراق جمهوری اسلامی کلی صدمه زده به ارتشیان امریکا و امروز ترامپ اومده با همه اون صدماتی که در دوران سپاه قدس که در منطقه بود و دست بالا رو داشت و صدمات خیلی جدی رو حتی به ارتش امریکا زد، امروز اومده چی میگه؟ ترامپ میگه که من با اون هیئتی که دارن تو ایران باشون مذاکره میکنن آدمای خوبی هستن، آدمای ملایمی هستن و خیلی هم هوشیارن. خب من اینو دیگه من که از خودم نمیگم که، من اینو از زبان ترامپ میگم، رئیس جمهور امریکا که تمام تصمیمات بزرگ و کلان رو در رابطه با این موضوع مربوط به تنشی که الان وجود داره رو ایشون میگیره، نه آقای نتانیاهو میتونه این کارو بکنه، میتونه تو این سیاست‌ها تاثیر بذاره. من اینو بر اساس همین واقعیت‌ها دارم میگم دیگه، میگم برخلاف رئیس جمهورای سابق امریکا که همیشه باید گروه‌های لابی یهودی‌ها رو در واشنگتن راضی نگه دارن، به نظرم آقای ترامپ یک تصمیم تاریخی گرفته که من به شدت ازش حمایت میکنم. من جز کسایی بودم که با آقای ترامپ خیلی انتقاد داشتم ولی امروز منتقدم. او خیلی منطقی و دقیق تمام اتفاقاتی که تو این مدت افتاد رو ارزیابی کرد، فهمید جنگ راه حل نیست، فهمید باید مذاکره کنه و به همین خاطرم در اون 14 ماده‌ای که در سند تفاهم‌نامه اومده امتیازات زیادی به جمهوری اسلامی داده که من امیدوارم که اون امتیازات بعداً با هوشیاری مردم کشور ما، نهادهای مدنی و اپوزیسیون پراکنده خارج از کشور بتونه به نفع مردم هم ازش بهره برداری بشه. ولی تا این موضوع بحث الان نیست. موضوع بحث الان گفتگوی ما با هم بر اساس اتفاقاتی است که داره رخ میده. یه عنوان زیر همین خبرهای شما بود آقای آلادین عزیز، میگه که سپاه پاسداران ادعا کرده که میخواد من نمونهش دارم میگم خدمتتون، سپاه پاسداران ادعا کرد که میخواد تنگه هرمز ببنده، ولی آقای ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه آقا همچین اتفاقی نیفتاده. خب یعنی اون ادعا میکنه، اینکه ببنده یا نبنده دوتا چیز جداگانه است که این اتفاق نیفتاده. بنابراین من امیدوارم که ما در رابطه با مسائل مربوط به این بحرانی که به وجود اومده بتونیم با هوشیاری و هوشمندانه تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، مردممون رو بیشتر سعی کنیم که امیدوار نگه داریم. مدعاها نمیتونن سرنوشت ایران رو عوض بکنن، بلکه همین الان مجتبی خامنه‌ای که هنوز معلوم نیست زنده هست یا نیست با یه بیانیه، با یه پیام میتونه جامعه ایران رو متحول بکنه، میتونه همون طرفداران مدعاهان رو به یه سمت دیگه بکشونه. من شرایط رو به این شکل میبینم جناب آلادین.
1: خب ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. من این سوالی که میخوام بپرسم لطفاً اگه ممکن است کمتر از 2 دقیقه هر کدوم پاسخ بدین که به هممون برسه. آقای احوازی سوال از شماست. آقای اعتمادی هم اشاره کردن امتیازهای زیادی داده شده. از یه طرف منتقدین پرزیدنت ترامپ میگن امتیازات زیادی داده شده. از درون ایران، درون حاکمیت خیلی هم منتقدن که امتیازهای زیادی جمهوری اسلامی داده. کدومش به نظر شما تو این تفاهم نامه و این 4 دفعه مشخص؟
2: خب حیف شد که ما زیاد وقت نداریم، اما فقط یه اشاره کوتاه بکنم قبل از که به سوال شما جواب بدم.
1: ممکنه تو 2 دقیقه فقط.
2: آره بله، که گفتم بر اساس اخبار ما حرف نمیزنیم. دقیقاً درست گفته. من خودم اخبار رو زیاد گوش نمیدم، فقط سطحی میخونم، ولی من لای متون میخونم. بنده به عنوان محقق استراتژی رو نگاه میکنم که خب رژیم ایران و یا سپاسداران و نظام ایران و چرا خورده سال تحت لوپ یا به صورت ضربین داریم. استراتژی های کشورهای غربی بخصوص آمریکا تو منطقه و کشور منطقه رو داریم بیش از 40 سال مطالعه میکنیم. میدونیم که یعنی باید بدونیم که این حرفا به کجا وصل میشه یا وصل نمیشه. از این لحاظ هست که ما پیشگویی نمیکنیم، ولی معتقدیم به این سمت خواهد
1: تحلیل میکنیم. ولی فکر کنید کدوم بیشتر امتیاز میده؟
2: جان
1: فکر می‌کنی ایران بیشتر امتیاز داده یا آمریکا؟
2: بله، نه من به نظرم هنوز اصلا به این مسئله نباید فکر کرد. وقتی که وارد جزئیات 60 روزه شدیم بعد خواهید دید که به اصطلاح اون جزئیات که باز تکرار می‌کنم برسیم با شیطان با اون سیخش نشسته به کدوم سمت مایل خواهد کرد.
1: بله خانم مروتی نظر شما چیه؟
3: از بخش سمون اشاره کردم، من نیاز نمیبینم در ارتباط بحثی آقای اعتمادی گرامی مطرح کنم، ولی در مورد خود این مذاکرات و اون چیزی که این توافقنامه که به صورت کلی که از طرفینه، ببینید واقعا این توافقنامه به اون سادگی نیست که ما دیدیم، به اون سادگی اساسا نیست. یعنی اینکه فکر کنیم 14 ماده است حتما به صورت جمهوری اسلامی یا حتما به صورت آمریکا خواهد بود، اصلا به این معنا نخواهد بود. یعنی شما در طی 60 روز و بیشتر از اون و در طی سالهای آینده این پیش بینی نیست آقای اعتمادی گرامی. این تحلیلی که بعداً می‌بینیم که هر کدوم از این جزئیاتی که اشاره کردن آقای احوازی بعداً مشخص میشه که چی میتونه چه تأثیری بر سیاست خارجی ایران، بر سیاست خارجی آمریکا داشته باشه و چگونه این مسیر میتونه نشون بده که مثلا در نهایت دولت ترامپ اقدام درستی انجام داده، در زمان مناسب اقدام مناسب انجام داده یا برعکس ریسکی بزرگ انجام داده که میتونه کاملا بر ضد مواضع جمهوری خواهان باشه یا برعکس. نمیگم کدومی که از اینا، میگم هر حالت هست و برای جمهوری اسلامی هم همینطور. ببینید وقتی که برجام منعقد شد دقیقاً طرفدار موافقان مخالفانش داشتن صحبت میکردن که به ضرر ایران بود یا به ضرر آمریکا بوده. تحولات بعدی خیلی چیزها رو اساسا تغییر داد. الان به نقطه رسیدیم که این در مقایسه با برجام این تفاهم برنامه چی خواهد بود، در حالی که فکر میکنم خیلی خیلی زود در موردش صحبت کنیم و مخصوصا ابهامات زیادی وجود داره. یعنی اگر فرصت داشتیم من میتونستم نکته به نکته بگم که چه مواردی از جمله خود از میان بردن تحریم هایی که آقای ترامپ قول داده با ترجمه که مشخص نیست این تحریم ها رو کی برمیداره. اگه آمریکا برمیداره خب شورای امنیت سازمان ملل چیکار میکنه، پس فرانسه چیکار میکنه، کشورهایی که دارای حق وتو هستن چیکار میکنن، یا اگر اساسا ایران اونها رو انجام بده اینها رو اگر بردارن این فرآیند خود چند سال طول میکشه، چند ماه میتونه طول بکشه. بنابراین واقعا اینقدر ساده نیست که ما بگیم این توافق حتما به سود ایران بوده یا به سود آمریکا بوده. روند تحولات نشون خواهد داد که این توافقی که انجام شده با مسیر بعدی چگونه منافع دو طرف رو تامین کرده یا به ضرر منافع هر دو طرف یا به ضرر منافع یکی از طرفین
1: بوده. آیا اعتماد نظر شما چیه؟
0: بله، من معتقدم که این تفاهم‌نامه منافع، اگر خوشبینانه هم بخوایم نگاه کنیم، حتی میتونه منافع اسرائیل هم تامین بکنه، ولی بیشترین بندهای این به اصطلاح همین تفاهم‌نامه بیشتر به نفع ایرانه و من فکر میکنم که آقای ترامپ هم خیلی عاقلانه این کارو کرده. و واقعیت هم اینه که همونطور که عرض کردم سیاست همیشه یکسان باقی نمیمونه. درسته که امریکا و ایران با هم بی‌اعتماد بودن 50 سال، ولی هیچ بعید نیست که همین سیاست و همین تفاهم‌نامه وقتی که به یک صلح پایدار برسه ایران متحد امریکا بشه در منطقه. همین ایرانی که این جمهوری اسلامی به اصطلاح الان درش حاکمه، ما نمیدونیم مجتبی خامنه‌ای در آینده و این کسایی که امروز از نظر آقای ترامپ به عنوان آدمای خوب و هوشمند معرفی میشن چه سیاستی رو میخوان در خاورمیانه ادامه
1: بدن. یعنی باید منتظر باشیم برای آینده. من متاسفم آقای اهوازی، متاسفانه وقتمون به پایان رسید. سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای یاسین اهوازی پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی از برلین آلمان، خانم لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند و آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. شب روزتون خوش و پیروز باشید.

جغرافیای نوین قدرت و دیپلماسی سایه ها در خاورمیانه پس از پشت سر گذاشتن جنگ 39 روزه اکنون در آستانه فرایندهای گذار و نقاط عطف دیپلماتیک خود ایستاده است. در حالی که یک تفاهم نامه الکترونیکی اولیه میان آمریکا و ایران در کاخ ورسای فرانسه امضا شده، کانون توجه ناظران بین‌المللی به ژنو دوخته شده است، جایی که فرستادگان دیپلماتیک تلاش می‌کنند تا مانع از آن شوند که شلیک‌های پراکنده و تنش‌های مرزی اخیر در لبنان و اسرائیل قلم مذاکره کنندگان را در روز سرنوشت ساز شنبه خشک کنند. اما در پس این پرده نشینی و هیاهوی دیپلماتیک، آنچه در سپهر درون ساختاری قدرت در تهران جلب توجه می کند، تولد یک سنت مکتوب جدید و کلامی مبتنی بر فاصله است. پس از کشته شدن علی خامنه ای در اولین روز جنگ و انتصاب فرزند وی، مشتبه خامنه ای همچنان ترجیح می دهد به جای حضور در رسانه های جمعی و مواجهه مستقیم از پشت دیوارهای بلند سکوت و به واسطه پیام‌های مکتوب با جامعه، جریان‌های داخلی و حاکمیت سخن بگوید. مکانیسم دفاعی فاصله گذاری و بحران مشروعیت کاریزماتیک تصویرسازی و لحن به کار رفته در پیام مکتوب منتسب به وی پس از عقد تفاهم نامه، تداعی کننده فرایندی روانشناختی و بسیار آشنا در ساختارهای قدرت بسته و دیکتاتوری است. فرزندی که در اتمسفر یک حاکمیت مطلق و سایه گستر رشد کرده و اکنون ردای همان ادبیات معمایی، چند لایه و دو پهلوی پدر را برتن کرده است، خامنه ای دوم

امنیتی نشان دهنده نوعی استراب مشروعیت در عین تلاش برای تثبیت انحصار طلبی قدرت است. وی با گزینش پیام مکتوب خود را از پاسخگویی آنی، دیالوگ رو در رو و چالش‌های ناشی از مواجهه با افکار عمومی معاف می‌سازد. مدلی که پیش از این نیز توسط سلف او در دوران بحران‌های عمیق حاکمیتی به کار گرفته می‌شد تا خطناپذیری و تقدس رهبری آسیب نبیند. از سوی دیگر استفاده از عبارات کلیدی نظیر بنده نظری دیگری داشتم، سندی آشکار از تلاش خودآگاه او برای حفظ پاکی مطلق ایدئولوژیک است. او به خوبی می‌داند که این تفاهم‌نامه دیپلماتیک ممکن است به شکست یا بحران‌های بعدی منجر شود. بنابراین با رویکردی مبتنی بر فرافکنی و فرار رو به جلو، پیشاپیش مسئولیت شکست احتمالی را به تمامی بر دوش قوه مجریه می اندازد. این فرایند روانی تصویری از یک خادم دلسوز اما قاطع ترسیم می کند که تنها به دلیل اصرار دیگران و برای منافع عمومی از موضع درست خود کوتاه آمده است. توزیع نامتقارن ریسک و تله‌گذاری برای قوه مجریه از دیدگاه تحلیل رفتار سیاسی نشان می‌دهد بند این نوشته یک نقشه‌برداری دقیق از آرایش نوین قدرت در تهران پسا خامنه‌ای پدر است. در شرایطی که حاکمیت برای بقا ناگزیر از تفاهم است، این پیام نوعی توزیع نامتقارن ریسک سیاسی را به نمایش می‌گذارد تا جریان رادیکال و بدنی سنتی نظام احساس سرخوردگی نکنند. عبارت از باب تعهدی که رئیس جمهور دادند اجازه آن را صادر نمودم کلیدی ترین فرامتن این سند است. مشتبه با این فرمول بندی بدون آنکه رسما مسئولیت عواقب هولناک احتمالی مذاکرات را بپذیرد، خود را در جایگاه فرد تصمیمگیر نهایی و توزیع کننده اذن حاکمیتی تثبیت می کند. او رئیس جمهور را در موقعیت ضامن و پاسخگو قرار می دهد. تله سیاسی که در آن اگر تفاهم نامه به فرجام نامطلوبی برسد، مقصر رئیس جمهور است که تعهد داد و نتوانست، و اگر فرجامی نیکو داشته باشد این مشتبه بوده که با سعه صدر و اجازه کارگشای خود راه نجات کشور را باز کرده است. دوگانه سازی میان حسن نظر مسئولین خودی در برابر استیصال آمریکا، تلاشی تاکتیکی برای اقناع بدنه رادیکال و فرماندهان نظامی پس از فرسایش ناشی از جنگ 39 روزه است. او تلاش می کند پذیرش تفاهم نامه را نه به عنوان عقب نشینی، بلکه به عنوان تسلیم شدن رئیس جمهور آمریکا در برابر اراده حاکمیت ایران قاب بندی کند. استراتژی حکمرانی مهالود و نارنجک زامن کشیده در جیب دولت، تصویر ذهنی بر جای مانده از این پیام، اتاق تاریک، زیرزمینی و سردی در تهران است که در آن توافقی الکترونیکی تایید شده، اما امضا کننده واقعی پشت سایه ها خود را فرسنگ ها از میز حضوری و دوربین های ژنو دور نگه می دارد. عبارت مذاکرات حضوری به معنی پذیرش نظر دشمن نیست، دیواری دفاعی است که مشتبه دور خود و حامیان وفادارش می کشد تا برچسب سازشگاری به او الساق نشود. او پیشاپیش با چیدن شروط سختگیرانه و به کار بردن مداوم واژه زیادخواهی، نارنجکی زامن کشیده را در جیب کت مذاکره کننده

باشد در آستانه سفر روز شنبه قرار می دهد. این یعنی حاکمیت سایه در تهران در صورت بروز هر گونه تغییر ناگهانی در ژنو یا تشدید درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل بستر داخلی لازم را برای لغو یک طرفه یا شکست فرایند مذاکرات کاملا آماده و مهیا نگه داشته است. تثبیت متدولوژی تعلیق و ابهام مشتبه خامنه ای با انتشار این پیام مکتوب ثابت کرد که نه تنها شاگرد وفادار مکتب پدر، بلکه احیا کننده و بازطراحی کننده متدولوژی او در مدیریت بحرانهای بقاست. او با لحنی که در آن هم اذن حاکمیتی وجود دارد، هم براءت پیش دستانه و هم تنظیم خطوط قرمز برای دولت، نشان داد که استراتژی اصلی او در درون پسا‌پدر حکمرانی از طریق ایجاد تعلیق و ابهام، ابهامی سیستماتیک است. او در حالی که جهان را منتظر خودکارهای روی میز ژنو نگه داشته، خودکار شخصی خود را در تهران برای نوشتن سناریوی تاریخی من پیشتر هشدار داده بودم آماده نگه داشته است.

0: جهانی. در گزارشی مرتبط با ایران، خبرگزاری رویترز نوشت همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای توافق میان واشنگتن و تهران، شبکه اقتصادی سپاه پاسداران میتونه یکی از برندگان اصلی کاهش یا لغو تحریم‌ها باشه. 4 منبع ارشد ایرانی به رویترز گفتند سپاه پاسداران به دلیل حضور گسترده در بخش‌های مانند نفت، ساخت و ساز، کشتیرانی، بنادر، مخابرات و تجارت خارجی موقعیت ویژه‌ای برای بهره‌برداری از رفع تحریم ها، افزایش صادرات نفت و بازگشت سرمایه گذاری خارجی داره. به گفته این منابع، سپاه در دهه های گذشته بخش مهمی از شبکه های دور زدن تحریم ها رو اداره کرده و حالا هم شرکت های وابسته به اون میتونن در مسیر ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران نقش دروازه‌بان رو داشته باشن. برای بررسی بیشتر ابعاد این گزارش همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل که از ایتالیا به ما پیوستن. آقای مدرس عزیز سلام، خوش اومدین. اینطور که گزارش رویترز نشون میده و البته خودمونم میدونیم، تقریبا همه حوزه‌های اقتصادی تحت نفوذ سپاه پاسداران، نهادی عریض و طویل که هم در شرایط تحریم با فروش نفت و دور زدن تحریم ها سود سرشاری نصیبش میشه، هم اینطور که رویترز میگه در صورت لغو تحریم ها. ارزیابی شما چه است از این گزارش؟
1: وقتتون بخیر خانم وحیدی رادی گرامی. گزارش بسیار مهمیه. یک بعد پنهانی که میان سطور این گزارش نوشته شده و باید بهش اشاره کرد اینه که سپاه تروریستی پاسداران به غیر از اون به نوعی میشه گفت تسلطی که بر تمام تأکید میکنم حوزه های اقتصادی و مالی در داخل جمهوری اسلامی و کشور ایران داره، جدا از اون تسلطی که بر این دو حوزه داره، مسائلی که مربوط به توسعه پایدار میشه رو هم در این سالها اومده بهش ورود کرده. این اهمیتش در کجاست؟ این اهمیتش در اینه که کشوری مانند ایران که الان مورد جنگ قرار گرفته، ایالات متحده و اسرائیل خب حمله کردن به ایران، درخواست این رو داره که بخشی از وام‌های رو بگیره برای بازسازی، برای مرمت، برای تعمیر خرابی‌ها، و این خیلی طبیعه، احتمال داره که چنین چیزی رو هم بتونه بگیره در نهایت. ولی اون بخشی که میاد زیر نظر توسعه پایدار باید قرار بگیره، باز میفته دست سپاه پاسداران. یعنی شما ببینید اون حداقلی که میتونه بیاد کف حیاتی رو برای این مردمی که خب بی‌تعارف بخوایم صحبت کنیم، الان مردم ایران به هر حال مردم جنگ زده محسوب میشن دیگه، این کف رو میخواد براشون ترمیم کنه، سپاه پاسداران رو اونجا هم دست گذاشته و از اون هم استفاده خواهد کرد برای پولشویی، از اون هم استفاده خواهد کرد برای اختلاس و برای فساد مالی و راحت بگم دزدی.
0: مدادین و این گزارش رویترز، آیا منافع حاصل از لغو تحریم ها همه میره به نهادهای وابسته به حکومت و مردم سهمی نخواهند داشت؟
1: مردم سهمی خواهند داشت، ولی این سهم ناچیز و غیر مستقیمی خواهد بود و این ربطی به ایالات متحده نداره یا ربطی به جامعه بین الملل نداره. جمهوری اسلامی در این 47 سال یاد گرفته که حتی از بودجه هایی که برای دارو، درمان و غذا، اون مسائل ابتدایی حقوق بشری تخصیص داده میشن به جمهوری اسلامی، حتی از اینها یاد گرفته چجوری استفاده کنه برای اینکه بتونه به نوعی هزینه‌ای به نیابتی‌های خودش برسونه و برای اینکه بتونه اعمال شر خودش رو، اون اجندای سیاسی خودش رو پیش ببره. برای همین اگر قرار بود واقعا این تحریم‌ها به نوعی میشه گفتش که کمی شلتر بشن، اگر قرار بود این تحریم‌ها کمی معتدل بشن، برداشته بشن بخشی از این تحریم ها از جمهوری اسلامی، در شرایط عادی بله این امکان وجود داشت که گشایشی هم به تبعیت از اون در زندگی مردم رخ بده، ولی جمهوری اسلامی نمیخواد که این گشایش ایجاد شه. جمهوری اسلامی اتفاقا ترجیح میده مردم رو فقط در وضعیتی نگه داره که انقدر بتونن توان معیشت داشته باشن که به خیابان نیاد. این حد اعتدال و تعادل و کرامتیه که جمهوری اسلامی برای 93 میلیون نفر مردم ایران داره در نظر میگیره.
0: آقای مدرس، شما هم اشاره کردین به این که سپاه پاسداران رو آمریکا و برخی متحدان غربیش نهادی تروریستی میدونن و همکاری با اون و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش میتونه ریسک‌هایی داشته باشه. به هر حال شرکت‌های خارجی به نظرتون چطور میتونن از همکاری ناخواسته با سپاه و پیامدهای حقوقیش جلوگیری کنن؟
1: ببینید، خیلی ریسک بالا و تبعات سنگینی داره این مسئله، به خاطر اینکه یه وقت هست سپاه یک عامل متخاصم، یک المنت، یک عنصر نونگراتا، یک عنصر نامطلوب شناخته میشد. اون وقت میشد گفت خب شما اگه بیایید برید یک کمپانی سوری تأسیس کنید، شما اگه بیایید برید یک شرکت ثالث ثبت کنید، شما اگه بیایید برید از طریق حساب‌های آفشور در جزایر کیمن بخواید همکاری‌های با سپاه داشته باشید و این مشخص بشه، یعنی این مسئله بیاد به حدی برسه که ما بتونیم بگیم خب برای ما ثابت شده که این شرکت، این نهاد، این انتیتی داره با سپاه کار میکنه، اون وقت جریمه های نقدی متوجه حال و شامل حال این گروه میشد. اما وقتی سپاه به عنوان یک نهاد تروریستی در ایالات متحده و در اتحادیه اروپا شناخته میشه، شما هر همکاری که بخواید با سپاه داشته باشید به عنوان یک نهاد تروریستی، این از نظر قانونی فرقی با این نداره. این نمونه که اون بخش اومده باشه با داعش یا القاعده کار کرده باشه و تبعات قانونیش به حدی سنگین خواهد بود که به نظر من هیچ نهاد موفقی با عقل سلیم دست به چنین ریسکی نخواهد زد.
0: آقای مدرس، تا همینجای کار که هنوز مذاکرات 60 روزه بین واشنگتن و تهران شروع نشد و توافقی صورت نگرفته، فرانسه گفته اگر این توافق نیابتی‌های جمهوری اسلامی و برنامه موشک بالستیک رو در بر نگیره، ما وتو می‌کنیم در شورای امنیت. از طرف این گزارش منتشر میشه که شما هم گفتین بسیار مهم و نگران کننده است. حالا مجموع اینها به نظرتون میتونه به مخالفت‌های سیاسی با توافق احتمالی با جمهوری اسلامی دامن بزنه؟
1: بله خانم وحید ایراد عزیز، چنین احتمالی وجود داره، به خاطر اینکه فرانسوی ها به هر حال از مذاکرات سال 2015 که معروف به برجام شده بود، JCPOA، وقتی که این مذاکرات امضا شد اون موقع متوجه شدن که جمهوری اسلامی چه کلاهی تونسته بگذاره سر پنجه به علاوه یک، به خاطر اینکه اومده بود فقط تمرکز کرده بود رو برنامه هسته‌ای و با ایجاد یک اهرم فشار از خطر هسته‌ای به راحتی برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه گروه‌های نیابتی خودش در منطقه رو پیش برد. به نظر میرسه این بار همتایان اروپایی نمیخوان اشتباه دوره برجام رو تکرار کنن و به نوعی دارن سعی میکنن یک سری فیلترها، یک سری روشهای گزینش خیلی سفت و سختری رو علیه جمهوری اسلامی پیاده کنن. همه اینها به این مفهوم هست که این یادداشت تفاهمی که بین طرفین امضا شده، هر چه میگذره میزان عدم پایداری و بی‌ثباتیش داره عیان‌تر میشه. به جای اینکه به سمت یک توافق پیش بره، به نظر میرسه بیشتر داره به سمت یک نوع فروپاشی تفاهمی پیش میره.
0: تشکر میکنم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، که از روم پایتخت ایتالیا همراه ما بود.

خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: از زمان اعتراض‌های دیماه 1404 و بعد از اون اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، در ایران روزی نبوده که دستگاه سرکوب حکومت دست به بازداشت و احضار و اعدام شهروندان نزنه. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای توافق میان واشنگتن و تهران در جریان، جمهوری اسلامی فشار بر شهروندان رو با روش‌های مختلف افزایش داده. از احضار و بازداشت و صدور احکام حبس و اعدام گرفته تا توقیف اموال و پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها. در جدیدترین مورد، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از بازداشت 480 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای متخاصم خبر داد. همزمان یک باغ رستوران در خرم‌آباد هم به دلیل آنچه هنجارشکنی عنوان شده پلمب شد. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان که از سوئد همراه ما هستند. سلام آقای خزائلی عزیز، خوش اومدید. وقتی یک مقام رسمی قوه قضاییه از بازداشت 480 نفر فقط در یک استان میگه، میشه حد زد که در سایر استان‌ها هم صدها نفر بازداشت شدن. اتهام این افراد ارتباط با کشورهای متخاصم و همکاری با شبکه‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل عنوان شده بدون ارائه هیچ گونه جزئیاتی. به نظر میرسه دستگاه قضایی قصد داره افراد بیشتری رو اعدام کنه. ارزیابی شما چیست؟
1: درود بر شما و بینندگان گرامیتون. خب بله، همونطور که شما هم گفتید، از آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 تا امروز، شمار بسیار زیادی از شهروندان بازداشت شدند. شمار بسیار زیادی علاوه بر بازداشت با پرونده‌های سنگینی مواجه شدند. شمار صدور احکام اعدام نسبت به زمان پیش از اون بسیار بیشتر شده، احکام اعدام بسیار بیشتری اجرا شده و صادر شده. مسئله اساسی اینجاست که در همه توجیهاتی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی ارائه میدن از دلیل بازداشت ها، چند کلید واژه اصلی استفاده میشه: همکار دشمن، جاسوس دشمن، عنصر تبلیغاتی به نفع دشمن، خائن به وطن. حالا اینکه اساساً چنین تعبیراتی جایگاه حقوقی ندارند به کنار، مسئله اینجاست که همه این استنادات و همه این بازداشت ها رو اعلام می کنند که با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی دارن انجام میدن. قانون تشدید مجازات جاسوسی چیه؟ همون قانونی است که آذر ماه یا مهر ماه سال گذشته اگر اشتباه نکنم تصویب شد، در مهر ماه 1404، و همون زمان هم ما اعلام کردیم که این قانون اگر تصویب بشه، اعدام برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی راحت تر از گذشته میشه. و این اتفاق هم افتاد. چرا؟ ببینید، 9 ماده داره این قانون، 6 مورد جدید اعدام رو اضافه کرده به موارد اعدام پیشینی که در قوانین کیفری در داخل ایران بود. از جمله چی؟ از جمله اومده تعریف ارائه داده، همین مسئله تبلیغات، حمایت تبلیغاتی به نفع دشمن، که خب یک ماده بسیار طولانی داره، ماده 3، توضیحاتی هم داده اونجا و میتونه شامل هر اقدامی هم باشه. در نهایت هم در آخر ماده هم داره میاد و میگه که بله، اگر مصداق افساد فی الارض بشه میشه مجازات اعدام. یا اونجایی که باز مسئله حمایت عملیاتی رو مطرح میکنه، که خب باز اساسا مشخص نیست مصداقش چیه. اگر بخوایم بر اساس قانونی تعریف بکنیم که خب مثلا باید یک مأمور آموزش دیده نظامی باشه، اما ما شاهد هستیم افرادی رو که در اعتراضات دیماه 1404 بازداشت کرده بودن اومدن و با استناد به این اتهام اعدام کردن. به همین دلیل هم هست که ما داریم میگیم این اعدام هایی که داره انجام میشه و استنادشون به قانون تشدید مجازات جاسوسی، خطر اعدام رو بسیار بیشتر میکنه برای بازداشت شدگان. یعنی هر کیفر خواستی که با استناد به این قانون اگر صادر بشه، به شکل جدی اعدام رو متاسفانه متوجه بازداشت شدگان میکنه و با توجه به شمار بسیار زیاد بازداشت شدگان، خطر صدور احکام اعدام در آینده حتی بسیار بیشتر هم از زمان فعلی خواهد بود.
0: خب آقای خزائلی، حالا در خبر دیگه دیدم که وزارت اطلاعات هم گفته 17 نفر رو در استان ایلام بازداشت کرده. مدعی شده که این افراد در جریان اعتراضات دیماه با یک شبکه خرابکاری ارتباط داشتن. حتی گفته که از اونها سلاح گرم هم کشف شده. این اولین بار نیست که اتهاماتی چنین مبهم مطرح میشه و جزئیاتی هم ارائه نمیشه. دادگاه پشت درهای بسته برگزار میشه. شما تجربتون در این قبیل پرونده‌هاش هست؟ با توجه به اینکه کار حقوقی در ایران کردین، چرا اصلا جزئیات رو اعلام نمیکنه قوه قضاییه؟
1: ببینید، ما به ویژه از بعد از اعتراضات دیماه تا امروز پرونده هایی که در ایران باهاش روبرو شدیم و جزئیاتی که به دست ما رسیده اینطوری بوده که دادگاه ها در قریب به اتفاق همه موارد، احکامی که صادر کردن، چه احکام اعدام چه احکام حبس، تنها مستند اصلی همون گزارشی بوده که ضابط قضایی، یعنی اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات نوشته. هیچ مدارک و مستندات دیگری در پرونده ها نیست. ما از این موارد کم نداشتیم، در گذشته هم در ایران از این موارد کم نداشتیم که دادگاه حکمی رو که صادر میکنه مستند اصلیش اول گزارش ضابط هست، یعنی ضابط اومده یک سناریویی نوشته، یک پرونده‌ای ساخته و جعل کرده، بعد اعتراف اجباری گرفتند از متهم، باز به اون استناد کرده و در پایان هم اومده گفته که بله، علم قاضی حاصل شده از گزارش ضابط و اعترافات اجباری. یعنی یک پرونده ای از هیچ ساخته میشه به واسطه اون گزارشی که ضابط می نویسه، یک نسخه رو میده به قاضی و همین نسخه رسانه‌ای که در رسانه ها هم منتشر میشه، همون هم بعداً بر علیه متهم استفاده میشه. یعنی بعداً میاد دادگاه، اون نماینده دادستانی ادعا میکنه که بله، این اسلحه ها یا هر گونه سلاح هایی کشف شده، خبرش هم اعلام شده، ما همه جا هم اعلام کردیم، این هم در کیفرخواست، این هم گزارش ثابت. و به همین ترتیب هم هست که ما در موارد بسیار زیادی این رو اعلام میکنیم که وکلای حقوق بشری حتما و حتما در دادگاه ها تا اونجا که میتونن تأکید بر روی این مطلب بکنن که اگر چیزی کشف شده، دست کم باید تصویر اون عناصر کشف شده و مکشوفه در پرونده موجود باشه، نه اینکه صرفا یک گزارش کتبی که از طرف ضابطی نوشته میشه و هدفش هم مشخصا این هست که احکام سنگین از جمله اعدام رو در پرونده های این چنینی اعمال بکنند با هدف سرکوب و ارام جابه.
0: آقای خزائلی، طی 3 ماه گذشته دست کم 20 تن از معترضان دیماه 1404 اعدام شدن. الان در خبرهایی هم که گفتم ما حتی اسامی این افرادی رو که اتهام‌های سنگینی علیهشون مطرح شده نمیدونیم. حالا شما یه توصیه هایی کردین به وکلایی که در این پرونده ها هستن، برای ما بگین که چه توصیه هایی دارین به خانواده های این افراد؟
1: ببینید، نکته بسیار مهم در مورد محکومان به اعدام یا متهمانی که اتهامات سالب حیات دارن، مثل افساد فلعرض، مثل محاربه، مثل بغی، جاسوسی، مهمترین مسئله در مورد این افراد این هست که خانواده ها در اولین فرصتی که از اتهام اطلاع پیدا میکنن، یعنی به صورت رسمی، یعنی کیفرخواستی صادر شده یا قراری صادر شده از طرف دادسرا مبنی بر اتهاماتی که عرض کردم، حتما و حتما این مسئله باید رسانه‌ای بشه. در چنین مواردی مقامات قضایی و امنیتی فشار بسیار زیادی وارد میکنن به خانواده ها برای اینکه مسئله رسانه‌ای نشه، اطلاعاتی منتشر نشه. بعضن هم وعده وعیدهایی میدن که بله، اگر رسانه‌ای نشه، حالا یه قرار جلب به دادرسی چیزی نیست، بعدم میره دادگاه درست میشه، ما خودمون درستش میکنیم. با چنین وعده وعیدهایی خانواده رو سعی میکنن که ساکت بکنن تا خانواده ها اطلاع رسانی نکنن. نکته بسیار مهم اینجاست که خانواده ها حتما و حتما باید اطلاع رسانی بکنن. ببینید، این اطلاع رسانی هست که اولا کمک میکنه که نظر جامعه جهانی و جامعه حقوق بشری نسبت به پرونده جلب بشه. اگر اطلاعاتی منتشر نشه، کسی متوجه نمیشه که یک زندانی با این نام در خطر صدور مجازات اعدام یا اجرای مجازات اعدام قرار داره. اگر اطلاعاتی منتشر نشه کسی مطلع نمیشه تا بتونه وکلا، به ویژه وکلای حقوق بشری، نمیتونن ورود بکنن به پرونده. بعضن خانواده ها اساسا نمیدونن سراغ چه وکیلی برن و اگر اطلاعاتی منتشر نشه گروه هایی که میتونن در این زمینه کمک بکنن، مثلا از جمله در دادبان کاری که ما میکنیم، ما نمیتونیم کمک بکنیم چون اطلاعاتی نداریم، چون در تماس نیستیم. این خانواده ها هستن که باید اطلاعات رو منتشر بکنن، رسانه‌ای بکنن که بعدن جامعه حقوق بشری و وکلای حقوق بشری بتونن ورود بکنن و کمک بکنن در پرونده.
0: تشکر میکنم از شما معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبانک، از سوئد همراه ما بودید.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

حوصله کن چشم به در ماند، آخر این چشم رای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: و اما تفاهم‌نامه میان حکومت ایران و آمریکا با بندی صریح و روشن برای پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌های جمله لبنان امضا شد. اما تنها دو روز پس از امضا، حملات اسرائیل به جنوب لبنان ده‌ها کشته بر جا گذاشته و آقای بنیامین نتانیاهو هم تاکید کرده نیروهایش از لبنان خارج نخواهند شد. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله هم خل سلاح آن گروه را قاطعانه رد کرده و گفته شمال اسرائیل امن نخواهد بود. پرزیدنت ترامپ هم در تماسی با مقام‌های اسرائیلی از آنها خواسته آرام بگیرند و از عقلشان استفاده کنند و درباره طرف‌های پیدا و پنهان تفاهم آمریکا و حکومت ایران و گره کور لبنان گفتگو می‌کنیم همینک با همکارم آقای حسن هاشمیان که در استودیو با ما هستند. آقای هاشمیان، این متن تفاهم اولیه به پایان عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اشاره می‌کنه. اسرائیل میگه لبنان بخشی از توافق نیست و آقای میشل اون هم مذاکرات لبنان با اسرائیل رو کاملا مجزا می‌بینه از این تفاهم. چطور میشه این روایت متفاوت رو در یک چارچوب واحد قرار داد؟
1: اینا در چارچوب واحد قرار نمیگیرن، اینا سه تا پروژه متفاوت هستن. پروژه اول مربوط به دولت لبنانه که قوانین بین المللی و حمایت اروپا، حمایت کشورهای عربی و همینطور ایالات متحده رو پشت سرش داره. اما پروژه جمهوری اسلامی ظاهراً آتش بس میخواد و ظاهراً عقب نشینی از جنوب لبنان میخواد، اما در واقع پروژه جمهوری اسلامی میخواد ادامه سیطره حزب الله بر امور لبنان را مورد تاکید قرار بده و در واقع همون برنامه‌های سابقی که قبلا در لبنان داشتن اینها را بر سر مردم لبنان پیاده کنن. یعنی لبنان تابعی از سیاست‌های جمهوری اسلامی است، تابعی از برنامه‌هایی است که ممکنه با اسرائیل استکاک داشته باشه، به جنگ با اسرائیل منجر بشه و از حزب الله استفاده کنه که علیه اسرائیل پرتابه‌هایی رو روانه کنه. در واقع این خواسته‌هایی هستش که جمهوری اسلامی به این شکل مطرح میکنه. به اعتقاد من تفاوت خیلی بزرگی بین فرایندی که نتانیاهو و اسرائیل میخواد با فرایندی که جمهوری اسلامی میخواد وجود داره. فرایندی که آقای نتانیاهو و اسرائیل میخواد نوعی تعقل هم در اون هست، میگه که تا وقتی که سلاح حزب الله باشه ما منطقه جنوب رو ترک نمیکنیم، مناطق امنیتی رو حفظ میکنیم، اما پنجره هایی رو هم باز کرده به سوی ایالات متحده که اگر توافق هایی مبنی بر مذاکراتی که بین اسرائیل و لبنان صورت بگیره و ایالات متحده از اون حمایت میکنه و سه شنبه آینده در همین واشنگتن دور پنجم این مذاکرات ادامه خواهد یافت، اسرائیل اگر نتایجی به دست بیاد که در نهایت لبنان و ارتش لبنان بتونه مناطق امنیتی آزمایشی رو در اختیار خودش بگیره و بتونه حزب الله رو از اونجا بیرون کنه، من معتقدم که اسرائیل با این مسئله کنار خواهد اومد.
0: خب آقای هاشمی، نعیم قاسم خل سلاح حزب الله رو قاطعانه رد کرده، در حالی که آقای مارکو روبیو در تماس با میشل اون بر این موضوع به عنوان شرط بازسازی لبنان تاکید میکنه. به وضعیت حزب الله و دیگر گروه های نیابتی در صورت اجرای کامل این بند پایان فوری و دائمی عملیات نظامی به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ آیا اساساً چشم‌اندازی برای اجراش وجود داره؟
1: ببینید، اینجا گزینه‌های مختلفی هست. اولا اینکه حزب الله باید سر عقل بیاد و با دولت لبنان همکاری کنه، دولت مشروع لبنان که مورد انتخاب ملت و کشور و نمایندگان این کشوره و بنابراین این کوتاه‌ترین راه برای همگرایی در لبنان و به نتیجه رسیدن تلاش‌هایی که دولت لبنان داره انجام میده. اگر واضحه که الان نعیم قاسم و صحبت‌هایی که می‌کنه نمی‌خواد اینو بپذیره که طبق اون چه که دولت لبنان می‌خواد عمل کنه، میریم وارد مرحله دوم میشیم و اون نتایج مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشنگتنه که طبیعتاً این مذاکرات 3 روز ادامه خواهد یافت، ولی نتیجهش این خواهد بود که مناطق امنیتی که در آن نه اسرائیل هست و نه حزب الله به شکل آزمایشی در جنوب لبنان اجرا بشه. در حال حاضر 3 منطقه در نظر گرفته شده. اگر باز هم حزب الله این مسئله رو نادیده بگیره و نخواد این موضوع دوم رو هم اجرا کنه، من معتقدم که گزینه آخر ورود نیروهای ارتش سوریه به لبنان و در واقع تعیین تکلیف حزب الله از طریق گروه آقای احمد شرع و دولت آقای احمد شرع. به خصوص اخیرا هم ما دیدیم که صحبت‌های در میان مقامات جدید سوریه شکل گرفته که لبنان و منظور حزب الله در امور داخلی سوریه دخالت میکنه. و مسئله دوم این که بازماندگان رژیم بشار اسد را پناه داده حزب الله و از طریق اونها تلاش میکنه که اوضاع سوریه را ناامن کنه. یعنی این دلیل کافی برای ورود سوریه به داخل لبنان وجود داره. طبیعتاً اگر این شکل بگیره حزب الله نمیتونه در برابر ارتش جدید سوریه بخصوص اون بخشایی که اعتقادی هستن بتونه مقاومت کنه.
0: خب حالا ضمن اینکه میخوام بپرسم از شما که آیا این اقدام احتمالی سوریه میتونه به جنگ داخلی احتمالاً دامن بزنه در لبنان یا نه، میخوام راجع به فاصله ای که الان میان واشنگتن و تل آویو هم افتاده در زمینه اون موضوع امضای احتمالی توافق نهایی با حکومت ایران، مجموع این عوامل چه تأثیر میتونه بر معماری امنیتی منطقه بگذاره؟ آیا چشمانداز گسترش پیمانهای ابراهیم رو در نقطه دورتری قرار نمیده؟
1: ببینید، لبنان یکی از مرکزی ترین نقاط پیمان ابراهیم میتونه باشه. اگر مسئله لبنان حل بشه و صلح بین اسرائیل و لبنان شکل بگیره، به اعتقاد من اسرائیل برای صلح با بقیه کشورها تقریبا نصف راه رو طی کرده است. یعنی با سعودی، با بقیه کشورهایی که الان ارتباط نداره، با حل مسئله لبنان به اعتقاد من نصف مسیر طی میشه و این قضیه متکامل خواهد شد. الان مانع اصلی، همونطور که آقای مارکو روبیو هم گفته، حزب الله هم دشمن اسرائیل، هم دشمن آمریکاست و هم دشمن لبنانه. و اتفاقا مقامات حزب الله اخیرا به این گفته خیلی واکنش نشون دادن و اعتراضات شدیدی رو هم سر این مسئله مطرح کردن، ولی این گفته واقعیت امروز لبنان رو نشون میده. حزب الله میخواد در همون چارچوب پروژه مخرب جمهوری اسلامی باقی بذاره و در نهایت تمام کشورها، اتحادیه اروپایی، ایالات متحده چنین اجازه‌ای به حزب الله نخواهند داد.
0: سپاسگزارم از شما. آقای حسن هاشمیان همکارم در استودیو با ما بودند.

0: عمق میدان با من فهیمه خسرهیدی. مهمان امشب من در عمق میدان از برجسته ترین راویان تاریخ معاصر ایران و نویسنده برخی از دقیق ترین آثار بیوگرافیک فارسی است. تاریخ معاصر ما را با بررسی روانشناختی پدیده قدرت و تبارشناسی رفتار شاهان و نخبگان سیاسی روایت می کند. روند کارش را که دنبال کنید با پژوهشگر و تاریخ نگاری کنجکاو و مستند ملاقات خواهید کرد که می کوشد پویایی و تحولات تاریخ معاصر ایران را درک و روایت کند. در تاریخی که او روایت می کند بیش از آن که تعریف کند چه شد، بران است که بگوید چرا چنین شد. اشرافی که به تحولات جامعه ایران و جریان شناسی سیاست در سده اخیر دارد، آثار او را برجسته آموزنده و خواندنی کرده. همش همین نیست. در آثاری مثل نگاهی به شاه یا معمای هویدا، او با نگاهی نافذ و بیطرف برای درک پدیده اقتدارگرایی و سرنوشت بازیگران این پدیده میکوشد. تاریخی که او میگوید نه صرفاً تکرار ملال‌آور وقایع، بلکه صحنه نمایش تراژدی‌های انسانی، لغزش‌های اخلاقی قدرتمندان و چگونگی انحطاط تدریجی ساخته‌های سیاسی است. در شمایل یک اهل فکر هم، او شاید از معدود چهره‌های شناخته شده ایران است که تغییرات در فکر و برداشت‌های سیاسی و اجتماعی خود را با گشودگی می‌پذیرد و نگاه اجتماعی و سیاسی خود را تغییر می‌دهد و درباره آن هم صحبت می‌کند. او نثری پاکیزه، پخته و پرورده دارد که از تعلق خاطرش به جهان ادبیات می‌آید. از تعلق خاطرش به سعدی، شعر فارسی، رمان و داستان غرب و منش و بینش تاریخ نگار فرهیخته تاریخ ایران ابوالفضل بیهقی با آن قلم پرنیان و مراقبتش از خط نازک انصاف. تاریخ او فقط مطالعه گذشته نیست، مطالعه چگونگی رخ دادن گذشته و شکلی است که گذشته حال و آینده را ساخته. عباس میلانی امشب در عمق میدان مهمان من است. آقای میلانی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به عمق میدان.
1: به شما سلام میکنم و به همه بینندگان عزیزتون و از این معرفی بسیار سخاوتمندانتون متشکرم و شرمنده هستم و امیدوارم مستحقش باشم.
0: آقای میلانی، در حال و هوای این روزها، حال و هوای پیچیده و محالودی که این روزها همه داریم، دوستم در آغاز این گفتگو بدونم که حال و هوای شما چگونه است؟
1: حال و هوای من هم فکر کنم حال و هوای هم است. ایرانی ملتهب، ایرانی استبداد زده، ولی در این حال ایرانی در حال تحرک من میبینم، جهانی در حال تغییر میبینم و نمیشه در مورد این جهان و در مورد وضع ایران به سادگی قضاوت کرد. من فکر کنم یک دوراهی بسیار بسیار مهمی در تاریخ ایران در پیش روی ماست و اگر ایران و جامعه ایران بتونه به مسیر درست بره، آینده بسیار روشنی خواهد داشت. اگر به مسیر غلط بره، دوران به گمان من مثل 44 سال اخیر تیره و تباهی خواهد داشت.
0: اجازه میخوام که از حال و هوای این روزهای شما کمی برگردیم به گذشته، به روزهایی که خب هم شما هم جامعه هم سیاست و سیاست ورزی همه چیز در یک حال و هوای دیگری بود. مثلا برگردیم به عباس میلانی که از خواستگاه چپ وارد مبارزه میشه، بعدها شما از اون ایده دست میکشید، آشکارا علیهش حرف میزنید، میراث چپ رو بازنگری میکنید، حتی به اصلاح درون ساختار سیاسی گاهی اوقات فکر میکنید و چه ارزیابی دارید، چه چیزای اشتباه بودن، هنوزم میتونید اشتباه باشن، چه چیزای درست بودن که هنوز هم به نظرتون درست هستن؟
1: من گمانم اینه و بارها چون میدونم شما با دقت خوندید و تحسین میکنم واقعا شیوه کار شما رو که چقدر وقت میگذارید در تدارک این گفتگوها شیوه کارتون، ولی یکی از نکاتی که من به کرات گفتم و بعضی از عنوانهای کتابها هم این رو نشون میده اینه که حتی بعد از اینکه آدم نظرش رو عوض میکنه و سعی میکنه با یک نگاه تازهی به جهان بنگره، به عنوان تاریخ نگار باید این فروتنی رو داشته باشه که بپذیره هر چی که الان میگه شناختی عارضی است، شناختی است بسته به محدودیت‌های ذهن خود مورخ، محدودیت‌های منابعی که در اختیار داریم. وقتی افق تاریخی عوض میشه، وقتی اسناد جدید در میاد، طبعاً ناچاریم نظرات خودمون رو که اون زمان با بقول زبان آخوندی با استقصا سعی کردیم به یک حقیقتی برسیم، وقتی که متوجه بشیم که اسناد جدید هست، منابع جدید هست، روایات جدید هست و استنباط اون غلط بوده، باید با فروتنی بپذیریم که استنباط اون غلطه. فرق علم و جزم دقیقا در اینه، جزم بر حقیقتهای خود باورش پا میفشاره، علم بر حقیقتهایی که فکر میکنه کشف میکنه همیشه انعطاف داره و حاضر اونها رو تغییر بده. من هم دقیقا در همین جایگاه هستم. بسیاری از گمانهای گذشتم بارها هم به تصریح گفتم اشتباه بوده، گمانهای الانم رو هم به عنوان گمان میگم، یعنی بهترین تلاش رو کردم که بفهمم، ولی متوجه هستم که ذهنم ذهن محدود یک انسانه و اسناد محدود هستن.
0: در واقع من از صحبتاتون به عبارتی که پوپر به کار میبره میرسم، گزاره‌های ابطال پذیر، همون که گفتید در محدوده الان میتونیم الان صحبت بکنیم، تصمیم گیری بکنیم. و خب باز این منو برمیگردونه به بخش دیگری از صحبت‌هایی که در این سال‌ها از شما خوندم. گفتید بارها که اگر اطلاعاتی که الان دارم اون زمان داشتم، به هیچ وجه فکر نمی‌کردم که راه حل ما در مقطع 57 سرنگونی شاه و انقلاب بود. من این رو میپرسم برای اینکه فکر میکنم برای امروز ما مهمه، اینکه شما به ما بگید در اون مقطع چه چیز مهمی رو نمیدیدید آقای میلانی؟
1: یه نکته رو عرض بکنم، عرایزی که من کردم در واقع نزدیک به ابطال پذیری پاپر ولی شبیه به اون نیست. پاپر میگه ما نظراتمون رو نمیتونیم به شکلی صورت بندی بکنیم که ابطال پذیر نباشه. مثلا اعلامیه‌هایی که الان از مذاهب در میاد که اگر مؤمن باشی جنگ رو حتما میبری، خب این پاپر میگه حرف مزخرفی است، و اینکه هرگز نمیشه این رو ابطال کرد، و اینکه هر دفعه جنگ رو ببازید میگید به اندازه کافی مؤمن نبودیم. من یه حرفم در این اینکه این رو میپذیرم 100% حرفای ما باید ابطال پذیر باشه، ولی حرفای ما، ادعاهای ما عارضی هستند، به قول انگلیسی ها contingent هستند، یعنی محدودند، یعنی محدود به اطلاعاتمونن. اطلاعات عوض میشه و حرف ما هم باید عوض بشه. این به اون معنای نسبیگری مطلق نیست، اون به معنا نیست که هر کسی هر مزخرفی دلش میخواد بگه نرسه. یا تو توییتر بنویسه و فکر کنه که او هم حق داره، نه، حق مزخرف گویی داریم ولی به عنوان مزخرف شناخته میشه، ولی حق حقیقت گویی عاجزی هم داریم که باشون فروتنی رو داشته باشیم که بگیم من تا به حال این فکر میکردم، الان این سند در اومده نشون میده که من اشتباه میکردم. چیزی که ما در اون دوران نمیدیدیم، خودم رو میگم، برای هیچ کسی دیگری صحبت نمیکنم، چند دکتر بود. یکی این که رژیم شاه تحولات بسیار مهمی در جامعه ایران ایجاد کرده بود، هم در دوران شاه هم در دوران رضا شاه، ولی ما هر دو اینها رو به لحاظ اینکه اقتدار سیاسی، اقتدارگرایی سیاسی داشتن و داشتن، هر دو داشتن به گمان من به درجات مختلف در لحظات مختلف، ما اون اقتدارگرایی سیاسی رو تنها ملاک ضابطه می‌دونستیم. گفتیم مثلا رضا شاه مستبده، ولی درسته در خیلی از مسائل مستبد بود، ولی رضا شاه تغییراتی که در وضع زنان ایجاد کرد، مدرسه را برای دختران آزاد کرد، وضعی که برای یهودی‌ها ایجاد کرد، امکاناتی که برای بهائی‌ها ایجاد کرد، شهرها را باز کرد، پنجره در معماری ایران آورد، هزار و یک مثال دیگه میشه آورد، در اون جنبه‌ها جامعه را به طرف یک حرکت دموکراتیک می‌برد. باید اونها رو می‌دیدیم، اقتدارگرایش رو هم انتقاد میکردیم. گرفتار به گمان من یکی از ایرادهای مهم دوران شاه این بود که کسانی که میخواستن حتی از موضع چارچوب قانون انتقاد بکنن با محدودیت های بسیار جدی روبرو بودن. حتی پرویز ساواکی که رئیس مهمترین رئیس ساواک بود میگفت که او هم از بعضی انتقاد هایی که داشت، یعنی از کسی که از ساواک هست تا کسانی که مثلا موضع انتقادی داشتن، اونها بایستی بیشتر به گمان من اجازه بیان پیدا کرد. اشتباهی که رژیم کرد به گمان من این روزا خیلی اومد شده که 57 یا بگن که اینها مسئول انقلاب بودن، حتما مسئول بودن، باید ازشون انتقاد کرد. ولی انتقاد جدی دیگری هم وارده و اون انتقاد به رژیم شاهه که دست همه نیروهای سیاسی غیر مذهبی رو بست، نیروهای سوسیال دموکراتیک رو بست، طرفداران مصدق رو بست، طرفداران خودش که میخواستن انتقاد بکنن بست، ولی دست روحانیون رو باز گذاشت که مدرسه ایجاد بکنن، پول جمع بکنن، کمپ تابستونی بذارن، انتشارات با سوبسید چاپ بکنن. تنها کتابهایی که در اون زمان سانسور نشد کتابهای مذهبی بود، با هزاران هزار چاپ کتابها رو چاپ میکردن، در دسترس همه قرار میدادن، مدرسه داشتن. هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران، هیچ نیروی سیاسی دیگه ایران به اندازه آخوندها دستش باز نبود. نیروی سیاسی دیگه ایران به اندازه آخوندها دستش باز نبود.
0: درست. برگردیم یکم بعد از انقلاب در

0: شنوندگان عزیزتون که شاید کتاب رو نشناسن، به گمان من و به گمان خیلی مهمترین در واقع دارالمعارف مارکسیسم، از مارکس جوان شروع میکنه، حتی از سوسیالیسم قبل از مارکس و تا به قرن بیستم جلو میاد و هر مکتبی رو، مکتب مهم رو هم وصف میکنه هم نقد میکنه. متاسفانه جامعه بهش اقبال فراوانی نشون داد، فکر کنم الان در چاپ چهارمش با اینکه کتاب سنگینی است، ولی نیروهایی که بایستی بهش جواب میدادن تا اونجا که من میدونم جواب ندادن. ولی جامعه ایران به نظر من اون حرکت رو کرده. جامعه ایران جامعه ایدئولوژی زده نیست، نه ایدئولوژی مذهبی نه ایدئولوژی مذهب مارکسیستی، برای اینکه بسیاری از نهله‌های مارکسیستی، نه همشون، به گمان من نوعی مذهب هستن.
1: آیا نادیدش خواستن بگیرن آقای میلانی؟ آیا نیروهای چپ از شما دلخور هستن؟ از همون موقع همین دلخوری شروع میشه؟
0: بله حتما دلخور هستن، نه تنها دلخور هستن، بعدم میگن نوکر بورژوازی شدم. حتی سعی کردن جلد دو سه کتاب در واقع منتشر نشه. منحصر به ایران نیست، من با مترجم نویسنده کتاب آقای کولیکاوسکی صحبت کردم، اجازه ازش گرفتم بعد از اینکه ترجمه بکنم و بهش گفتم که جلد دو و سه با مقاومت ارتدوکس های مارکسیست شروع شده. گفت این همین مسئله در فرانسه صورت گرفته. گفت جلد اولش در اومد و مارکسیست های مؤمن سعی کردن جلد دو و سهش رو بگیرن. به نظر من یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد تاریخ معاصر ایران باید مطالعه بشه، شباهت‌های ساختاری شگفت‌انگیز بین مارکسیسم ماویستی، مارکسیسم استالینیستی و نهادهای سیاسی شیعه از جنس فکر آقای خمینی است. اینها در واقع دو روی یک سکه هستن، یک اقلیتی هستن، یکی حقیقت خودشو برخواسته از الله میدونه، اون یکی برخواسته از تاریخ و پرولتاریا میدونه.
1: فکر کنم همین نکتهتون خیلی به حال دلخور میکنه گروه های چپ رو. ولی جالبه برای من که فقط گروه های چپ نیستن آقای میلانی، بیشتر منتقدان شما با وجود حالا ایرادایی هم که ممکنه به بعضی از کتاب ها مثل شاه یا هویدا وارد باشه، ولی این کتاب ها رو در مجموع آثار منصفانه یافتند. منتها میبینیم که بین خود پادشاهان و سلطنت طلبان کسانی هستند که کم هم نیستند که از این کتاب ها ناراضی اند و این کتاب ها رو علیه محمد رضا شاه میدونن. من میدونم شما تلاش کردید که با ملکه پیشین ایران خانم فرح دیبا پهلوی هم صحبت بکنید، درباره کتاب پیش از انتشار کتاب مصاحبه بکنید، و حال اونجا هم از شما نارضایتی هایی وجود داره آقای میلانی.
0: حتما من کاملا انتظار دارم که نارضایتی وجود داشته باشه. اگر مورخ کار خودش رو انجام بده، درست انجام بده، یعنی بر اساس داده ها عمل بکنه، هم طرفداران سلطنت هم دیگر نهله های ایدئولوژیک بهش حمله میکنند. آقای خامنه‌ای به صراحت یک بار گفت، اونهایی که میگن، فکر میکنم اشارهش به من بود، اونهایی که میگن شاه دست ما رو باز کرد، اینا یه فوش داد. حالا دقیقا نمیخوام فوشش رو دارم نیستی بود، یعنی هم طرفداران رژیم فکر میکنن که من سلطنت طلب هستم و هم سلطنت طلب ها فکر میکنن که من هم جاسوس آمریکام، جاسوس انگلیسم، جاسوس موسادم. یه بار در یک مقاله اولی نقد مفصلی که بر هویدا نوشته شد توسط یک گروه سلطنت طلب بود که گفتن من از CIA و انتلیجنس سرویس و کاگبه و شرکت های نفتی پول گرفتم که کتابی علیه رژیم پهلوی بنویسم، در حالی که من فکر میکنم کتاب معمای هویدا به میراث تاریخی پهلوی در ایران صدمه زد.
1: خب چپ شما رو میرانه، راست اونجا شما رو نمیپذیره، خودتون فکر میکنید در قالب های از این دست نمیگنجید به نظر میرسه، خودتون کجا هستید؟
0: من خودم یه معلم دانشگاه هستم که سعی داره میکنه تاریخ ایران رو بفهمه و سعی میکنه بر اساس اسناد بفهمه و سعی میکنه که یافته های خودش رو در حد بضاعتش با مردم ایران بر اساس اسناد در میان بگذاره و قضاوت تاریخی است، قضاوت مردم هست و آدم های ایدئولوژی واضحه. من به اونها خورده هم نمیگیرم، کار اونها به نیه. کسی که در حزب جمهوری اسلامی است، طرفدار رژیمه، آخوند در ایران،

0: یا یه طرفدار سلطنت یا یه طرفدار استالین، خب واضحه که با من موافق نیست. من ایرادی نمیگیرم، اونها حقشون مخالفت بکنن، منم وظیفه خودم میدونم در حد بضاعتم اینها رو در میان بگذارم و واقعا توجه چندانی به این حملات نمی کنم، برای اینکه درکش میکنم، فکر میکنم اونا وظیفهشون رو درک بکنن، حمله بکنن، منم وظیفمه که توجهی نکنم و کار خودم رو انجام بدم و قضاوت رو به مردم ایران بگذارم.
1: فکر میکنم میشه این رو گفت که شاه بخش بزرگی از حیات فکری و سیاسی شما رو به خودش مشغول کرده، از زمانی که با او مبارزه کردید تا بعدها که به مطالعه او پرداختید، نظر راجع به او داشتید، تجدید نظر راجع به او داشتید، درباره او نوشتید، حالا هم میدونم روی کتابی درباره رضا شاه کار میکنید. چرا اینقدر مهم و مرکزی است براتون شاه؟ میخوام اگر معنای به خصوصی داره این رو به ما بگید لطفا.
0: من فکر میکنم درگیریم فقط با شاه بوده، درگیریم با دوران پهلوی بوده قطعا، ولی در یک سطح حتی وسیع تری، چون گفتید از کتاب ها بخواییم بررسی بکنیم، درگیری من با مسئله تجدد در ایران. من فکر کنم مسئله اصلی 150 سال اخیر ایران مسئله تجدد بوده، یعنی آیا میخواییم یک جامعه عرفی، خردگرا، دموکراتیک که در اون ادیان و اقوام و جنسیت ها مساوی هستن، در اون دین حق فضولی در امور سیاسی نداره، در اون هیچ کسی حق فتوای سیاسی نداره، رأی مردمه، اینها روشنفکر آزاده، هنرمند آزادی که هر چی دلش میخواد خلق بکنه، نمیشه به هنرمند، نمیشه به مرجان سطرابی مثلا ایراد گرفت که چرا در فلان کتاب یه عکس از نرگس محمدی گذاشتی پس تو مستحق دفاع نیستی. این برخورد متجدد نیست، این برخورد جامعه متجدد نیست. من معضل فکریم اساسا از زمانی که رساله دکترا رو نوشتم همین بوده. رساله دکترا من در مورد مسئله تجدد و اینکه آیا طبقه سرمایه‌دار ایران اندیشه واحد منسجمی در این مورد داشت یا نه، تا امروز هم مثلا همینه. دلیلی هم که به رضا شاه برگشتم دیدم در مسئله تجدد ایران اصلا نمیشه تجدد ایران رو به گمان من جلد یک این کتاب رو تموم کردم الان زیر چاپه، مسئله تجدد ایران رو نمیشه بدون دوران رضا شاه درک کرد. به نظر من دعوای اصلی سال اخیر ایران میان دو الگوی قدرته، قدرت تجدد خواهی که رضا شاه به منسجم ترین شکلش، نه به غلط ترین شکلش، استبداد سیاسیش رو میدونم، درگیری های مالی و مالندوزی هاش رو میدونم و در کتاب هم بررسی میکنم، ولی این که تو بیای جامعه متجدد رو ایجاد بکنی، یا الگو اوست، الگوی اصلی مخالفش خمینیست و رژیم ولایت فقیه. دعوای اصلی 150 سال اخیر ایران به گمان من بین این دو الگوست، تجدد خواهی و نه تجدد خواهی قلب زده، بلکه تجدد خواهی ایرانی جهانی و یک الگوی اسلامی که میگه برگردیم به مدینه 1400 سال پیش و هر کسی که ادعا میکنه اون مدینه رو میفهمه.
1: ولی من از این بابت شما مطرح میکنم به عنوان مرکز که یک شدیدم گفتید که معمای هویدا رو که مینوشتم دیدم که مدام یک شخصیت پشت همه چیز بود و اون شاه بود، نتیجه شاه رو هم نوشتم و بعد شاه رو که مینوشتم دیدم همش سایه رضا شاه هست. خیلی به نظر من این حتی تاریخ معاصر ما رو توضیح میده.
0: بهتر از شما نمیتونم وصفش بکنم، شما به بهترین وصفش دارید، واقعا دقیقا همینطوره. در این فاصله یک کتاب دیگه هم نوشتم، یک کتاب دو جلدی به اسم Eminent Persians که ترجمه شده، امیدوارم به زودی در ایران چاپ بشه.
1: نامداران ایران.
0: زندگی 150 نفر از کسانی است که در دوران محمد رضا شاه در عرصه کار کردن، در عرصه نوآور بودن. اونجا هم شما میبینید که سایه رضا شاه هست. به همین خاطر یک نوع ریشه یابی دیگه، انسان هم همینطور به نظر من، رشد هم همینطوره، روانشناسی هم همینطوره، هی سعی میکنید برگردید ریشه ای تر مثلا رو بفهمید و من متوجه شدم که واقعا بدون درک رضا شاه، درک جامعه و انتقادیش، ولی جامعه و انتقادی و با انصافش نمیشه مسئله تجدد رو فهمید.
1: آقای میلانی، خیلی برای من جالب بود که حتی گفتید که هرچه من بیشتر مطالعه کردم بیشتر دریافتم که انقلاب 57 هم علیه رضا شاه نه محمد رضا شاه.
0: اگر به نوشته های آقای خمینی نگاه بکنید، به حرف های آقای خمینی نگاه بکنید، اون کاملا براش روشنه که دکون آخوند رو در تاریخ معاصر ایران رضا شاه بست. رضا شاه بود که با کمک دوباره نکته مهم همینه، این دروغ تاریخی که جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده به رضا شاه ببنده، چپیان کمک کردن این به گمان من دروغ رو بگن که رضا شاه ضد دین بود. نه، رضا شاه ضد دین نبود، رضا شاه ضد آخوندی بود که فکر میکرد حق انحصار قدرت داره، حق داره برای زن تعیین تکلیف بکنه، حق داره بگه که زن مدرسه بره یا نه. رضا شاه میگفت که نمیشه، دولت من قانون داره، ما قانون رو اجرا میکنیم. سیستم آموزشی رو ازشون گرفت، سیستم مکتب رو ازشون گرفت، جلوشون وایساد وقتی گفتن مدرسه دختران نمیتونن برن، اوقاف رو ازشون گرفت، انحصار قضاوت رو ازشون گرفت، انحصار صدور فتوا رو ازشون گرفت، گفت که شما امر معروف نهی از منکر در خلوتتون میتونید بکنید، ولی تو خیابون بیاید اسید بپاشید پدرتون رو در میارید و در آورد. همه این حقا رو جمهوری اسلامی گرفت، بلکه پس گرفته با رق مضاعفش، دادگستری رو تبدیل کرده به تلق مطلب مطلق آخوندا، هر مدرسه در ایران رو گذاشته دست آخوندا، ولی یک جا رو کور خوندن. جامعه ایران در دوران محمد رضا شاه و رضا شاه عوض شده، دیگه نمیشه اینو برگردوند. دنیا عوض شده، در دنیای اینترنت هستیم، در دنیایی هستیم که خانمی مثل شما از ایران میتونه بیاد تبدیل بشه به خانمی که الان هستید، کریستین امانپور میتونه بیاد کریستین امانپور بشه، هر دانشجوی در ایران میتونه هر سندی رو که دلش بخواد پیدا بکنه. دانشجوهایی که از ایران میان به دانشگاه استنفورد، یکی از بهترین دانشگاه های دنیا، شگفت‌انگیزن اینها، شگفت‌انگیزن در چیزهوشی. با اینا که نمیشه با حلیت المتقین حکومت کرد. این تکونی که دوران پهلوی خورده در جامعه و تکون مهمش در مورد آخوندها در دوران رضا شاه شد. محمد رضا شاه برای مقابله با چپ بسیاری از این قدرت ها رو به آخوندها پس داد، حق نظارت بر مدارس رو به اونها پس داد. رضا شاه اجازه نمیداد اینها در کتاب های درسی دخالت بکنن. به آخوند چه ربطی داره؟ به آخوند چه ربطی داره که قوه؟ اگر رضا شاه نبود، آخوندها، اینا رو من به صراحت نوشتم، از خود مصدق نوشتم، آخوندها مخالف لغو کاپیتولاسیون بودن، برای اینکه گفت شرط اول کاپیتولاسیون، لغو کاپیتولاسیون، اسناد رو بخونید روشنه، شرط اولش برچیدن بساط دادگاه های شهر بود. هر کشور خارجی میگفت دادگاه های شهر در ایران افسد دادگاه ها هستن، ما نمیتونیم در این دادگاه ها بریم. خاطرات کسروی رو بخونید در مورد ما. رضا شاه آمد دادگاه های شهر رو بس، با زور بس بدون شک، برای اینکه اینا میخواستن با زور ادامش بدن. مصدق در خاطراتش میگه وقتی در وزیر دادگستری بوده، قبل از اینکه اصلا رضا شاه رضا خان بشه، میگه ما سعی کردیم کاپیتولاسیون رو برگردونیم، برداریم، رفتیم برای یکی از این فقها، گفت نمیشه، شما میخواهید دادگاه شهر رو بردارید. میگه گفتم قربان، ما اینا رو برنداریم، انگلیس، روسا و انگلیس بر امریکت حاکم میشن. گفت به جهنم. تقریبا این نقل قول از مصدقه. خب از این ها برگردوندن الان دادگاه های شهر، فسادی که الان در دادگاه های قوه قضاییه ایران وجود داره قابل قیاسه با هر زمان دیگری. مدارس رو نگاه کنید، مسئله زنان رو نگاه کنید، اگر زنان وای تونستن برن در دانشگاه، اگر زنان تونستن بشن الان بخش اعظم دانشجویان بهترین دانشگاه های ما، به خاطر وجود رژیم آخوندی نیست، به رغم اوناست، تمام تلاششون رو کردن که نذارن.
1: همینطور
0: زنان گفتن غلط کردی، ما میایم.
1: آقای میرانی، ولی جالبه برام این که با این حساب صحبتایی که کردید، محمد رضا شاه پهلوی مسیری خلاف رضا شاه پهلوی رفته. تصویری که در کتاب نگاهی به شاه میدید هم به حال تصویر شاهیه که به طبقه آخوند نه تنها فرصت مشارکت سیاسی و مداخله میده در امور، بلکه اصلا ازشون دعوت میکنه یه جاهایی. حتی سوگند پادشاهی او رو مقایسه کرده بودید با سوگند پادشاهی رضا شاه. خیلی شاید در یک کلمه بخوام بگم سوگند مذهب خوتریه.
0: این هم درسته و هم به یک روایت دقیق نیست. به این روایت که رضا شاه با آخوندهایی که در سیاست فضولی نمی کردن رابطه خیلی خوبی داشت. رضا شاه با آخوندهایی که در دوران خودش نماینده های اصلاح دین بودن رابطه خیلی خوبی داشت، از آقای نعیمی بگیرید تا شریعت سنگلجی تا حکمی‌زاده. اینها بعضی از برجسته تر، خود کسروی، شما این چهار نفر رو بگیرید، اینها کسانی بودن که خواستار اصلاح دین بودن. هر چهارتاشون یا با رضا شاه خیلی رابطه نزدیک داشتن، شریعت سنگلجی مثلا، حکمی‌زاده مثلا، آقای نعیمی، آیت الله نعیمی باش خیلی مدارا میکرد. ولی اون آخونده فضولی که میگفت من حق دارم، اون آخوند تو شیراز که من نمیذارم شما کاپیتالیسم رو لغو بکنید برای اینکه میخواهید دادگاه شهر رو رد کنید، با اون مسئله داشت. و همین خاطر رضا شاه با این آخونده، با آخونده هایی که اصلاح دین میخواستن اصلا مسئله ای نداشت. اونتا میدیم تاریخ ما رو یه جوری نوشتن که تنها آخوند مهم دوران رضا شاه مدرسه، مدرس با رضا شاه بد بود، پس رضا شاه با مدرس بد بود، پس رضا شاه با دین بد بود. نه، با افقه فقهای اون زمان و با برخی از بهترین فقهای اون زمان مثل شریعت سنگلجی، شما کتاب کم در مورد اینها نوشته شده. حکمی‌زاده درخشان انتقادش از فکر خمینی، حتی قبل از اینکه خمینی خمینی بشه، ما اونا رو فراموش کردیم، همش چسبیدیم به مدرس. مدرس هم مهمه.
1: پس آقای میلانی، شاید بخوام اینجا بگم که شاید این ایراد اون وقت به امام رضا شاه وارد نیست، آنچه در کتابتون من برداشت میکردم، چون محمد رضا شاه هم با آخوندهای سیاسی است که خوب نیست. یعنی مثلا کاشانی، خمینی با آخوندهای غیر سیاسی خیلی هم رابطه خوبی داره، با بروجردی، با خانساری، بنابراین او هم یک تقسیم بندی این شکلی داره به نظر میرسه.
0: از یک جنبه بله، از یک جنبه کاملا درسته. من در کتابم اینو میگم که محمد رضا شاه با خیلی از مثل آیت الله شریعت مداری، محمد رضا شاه با آیت الله شریعت مداری و آیت الله شریعت مداری با محمد رضا شاه تا آخرین لحظه های حضور محمد رضا شاه در ایران رابطه خیلی خوبی داشت. آیت الله شریعت مداری در واپسین روزهایی که در محمد رضا شاه در ایران بود اسنادش در اومده، سعی کرد رو در ایران نگه داره، سعی کرد بگه که نرو، سعی کرد بگه میدون نده به تیپ آخوند. ولی از این بابت حرف شما کاملا درسته، ولی از این بابت که دست اینها رو باز گذاشت، ولی در مقابل دست کسانی که میتونستن از اینها انتقاد بکنن رو بست. نمیشد از اسلام انتقاد کرد، نمیشد از شریعتی، نمیشد انتقاد کرد.
1: جو زمانه هم بود آقای میلانی، چون الان ما درگیر یه روح زمانه خیلی به هر حال مسلطی هستیم، میخوام ببینم آیا میگید از شریعتی نمیشد انتقاد کرد، آیا اون روح زمانه هم بود که این رو ایجاد میکرد؟
0: در مورد شریعتی نمیدونم، ولی روح زمانه قطعا در حرف شما درسته. من در کتاب میگم که ایران شاید اولین قربانی جنگ سرد بود، برای اینکه شاه فرزند زمان خودش بود، گرچه از کودکی نشانه های علاقه بیشتر از پدرش به مذهب در نامه هاش هست. نامه هاش الان من دارم، 150 تا نامه محمد رضا شاه به پدرش رو به من لطف کردن دادن، در کتاب ازش استفاده کردم. اونجا میبینید که یک کمی بیشتره، یکی دو نامه از پدر هست که میگه این چیز، این حرفا رو تکرار نکنین، صحبت ها چیه. ولی محمد رضا شاه در جنگ سرد در ایران سر کار بود، و در جنگ سرد فقط اون نبود که فکر میکرد مذهب کمک میکنه در مقابله با خطر عمده کمونیسم. آمریکایی‌ها بعد از انقلاب ایران رفتن در افغانستان با طالبان متحد شدن، با بن لادن متحد شدن، برای اینکه فکر کردن خطر اصلی کمونیسمه، اینها اون خطر رو میزنن. به همین خاطر حرف شما به نظر من قطعا درسته، روح زمان بایستی در نظر گرفته بشه.
1: اینجا میخوام راجع به اینم صحبت بکنم که شما مطرح کردید، نامی بردید از کتاب خودتون، نام آوران ایران، 150 چهره، 150 زن و مردی که ایرانو ساختن، اثری که اینها گذاشتن بر ساختن ایران مدرن. خب خیلی اسمها توی این کتاب هست ولی خیلی اسمها هم نیست. اینجا این پرسش به وجود میاد که چرا بعضی ها نیستن آقای میلانی؟ مثلا چرا شاملو نیست یا احمد رضا احمدی که شاخه مهمی رو در شعر فارسی به وجود میاره نیست، حتی بهرام بیضایی نیست توی اون فهرست، یا مثلا بین اهل سیاست بیژن جزنی نیست؟ چون شما روی در واقع تبارشناسی فعالان سیاسی، چهره های فرهنگی، اینها تاریخ رو دارید روایت میکنید، برای من جالبه بدونم این اشخاص چرا نیستن.
0: مسئولیت نهایی انتخاب با منه، یعنی من باید جواب بدم، ولی مسئولیت اولی با یک هیئتی بود. ما یک هیئتی داشتیم که از هر حرفه‌ای در اون یه نماینده برجسته وجود داشت، از سرمایه‌دارا، از هنرمندان. آقای ابراهیم گلستان مثلا جزوش بود، اسامی دیگر رو در جاهای دیگه من گفتم. ملاک ما معروفیت نبود، ملاک ما این بود که در رشته خودشون یک کار تازه کرده باشن، و 150 نفر از حدود 20 حرفه مختلف. مثلا در مورد جزنی کار تازه‌ای نکرده، کار تازه رو در اون مفهوم حمید اشرف کرده، حمید اشرف در کتاب هست. شاملو در شعر فارسی حداقل به گمان اون گروه کار تازه، شاعر مهمیه ولی کار تازه نکرده. اخوان ثالث هست، سپهری هست، نیما هست. مثلا بیضایی قطعا حرف شما درسته، به نظر من اشتباه بسیار بزرگی ما بود. من یه مقاله در مورد آقای بیضایی نوشتم، با این شروع میکنم. مثلا مقاله نوشتم تو بی بی سی چاپ شده که کمبود و عمده این کتاب نبود بیضایی است، برای اینکه بیضایی براستی کار مهم بکره تازه عظیمی کرد. تاریخ تئاتر در ایران رو باز نوشت و اصلا باز آفرید. اون گناه من بود، چون من اهمیت کار بیضایی میدونستم، گلستان هم میدونست، ولی به نظر من کوتاهی کردیم در این مورد. حتما دیگران هم هستن در زمینه‌های مختلف. حالا شما شعر گفتید و سیاست گفتید، در زمینه صنعت چندین و چند نامه به رسید که میگن مثلا خانواده ما این کار رو کرده بود. ولی اگر قصوری شده، واقعا میگم قصور معرفتی بوده، قصور سیاسی یا بخل فردی نبوده.
1: برای من جالبه، بله من خودم هم اجازه بدید نپذیرم، به عنوان یک دوستدار و دانش آموخته ادبیات فکر میکنم که احمد شاملو به خصوص با هوای تازه، اساساً با اثری که بر نثر فارسی گذاشت، حالا اثرش بر ترجمه، اثرش بر شعر فارسی، زبان فارسی، انکار ناپذیره یک در واقع دوران شعری رو بعد از خودش آغاز میکنه. البته من وقتی شما این رو میگید برام جای تأمل داره و میرم بیشتر راجبش فکر میکنم، ولی منم از شما خواهش میکنم که در نظر داشته باشید که خب شاملو کم اثر نبوده واقعا در ادبیات فارسی، ادبیات معاصر ما چهره اثر گذاری بوده.
0: شاملو بسیار پر اثر بوده، من در اثرش چیز ندارم. در مورد ترجمهش حتما بایتون بحث زیاد خواهم داشت، اگر فکر کنید مترجم خوبیه.
1: نه فکر نمی کنم مترجم خوبیه، فکر میکنم رو زبان ترجمه اثر گذاشته، ولی این نیست آنچه که میگن شاملو مهمه.
0: اثرش سوئه اثرش سوئه، شما نمیتونید از زبانی که بلد نیستید ترجمه بکنید.
1: میفهمم این نقد شاملو هست، ولی اتفاقا شاید اینجا من وکیل مدافع خوبی نبودم. فقط اگر روی هوای تازه بمونیم، به نظر من یک برگ تازه حتما. از ادبیات اونجا حتما. برق میخوره.
0: حتما درست، حتما جای بحث هست. منم گفتم اگر قصوری بوده قصور، چون بعضیا فکر میکنن مثلا من آقای گلستان توطئه کردیم که نریده میشین، خب این واقعا اینطور نیست، ولی حتما میپذیرم که جای کمبود داره و یکی دو موردش هم گفتم، موردهای دیگه هم وجود داره. مثلا دو تا خانم معمار هستن که نقش بسیار مهمی داشتن در اون دوران.
1: میخوام یکم برگردم روی بحثایی که کردید در دو موضوع که برای خود من خیلی معنادار و مهم هستن، زنان و تجدد. میخوام ازتون بپرسم که اگه این دو مسئله رو، دو مسئله مهم ایران بدونیم، میبینیم که جز به زور حتی یک گام در این دو زمینه تاریخ ما جلو نرفته. و از اینجا میخوام برسم به نقش زور در تاریخ ایران به عنوان، به هر حال میدونم که شما هم خواستار این هستید که در ایران دموکراسی باشه، ولی ما میبینیم وقتی رضا شاه این بصیرت رو داره که میفهمه که بدون زنان نمیشه تاریخ ایران رو ساخت، مجبور از ابزار زور استفاده بکنه. او پادشاه مشروطه است، اما هر کاری میکنه، هر اصلاحی در ایران انجام میشه، دانشگاه، جاده سازی، حتی راه آهن، حالا حجاب و اینها هم بماند، همه این خواسته های مشروطه رو داره با زور رضا شاه به دست میاره. آیا سرنوشت ما همینه؟ قرار همینطور با زور فقط بشه چیزی رو به دست آورد، بشه به این اهداف رسید، یا راه های دموکراتیک به حال روزی در چشم انداز میبینید برای ایران؟
0: من حتما راه های دموکراتیک میبینم. من فکر کنم آینده دموکراتیک ایران قطعا بسیار بسیار روشنه. راه دیگری برای ایران نیست به نظر من. یعنی الان گفتم ایران در یک دوراهی است، هیچ راه دیگری جز دموکراسی عرفی برای نجات ایران از این مخمسه‌ای که بهش دچار شده وجود نداره. ولی به این دوباره مسئله زنان، همونطور که گفتی، اتفاقا رضا شاه و علی اصغر حکمت، کسی که خیلی مؤثره در این قضیه، در قضیه مدارس دخترانه، تمام راه ها رو میره. همونطور که شما گفتید، یه برنامه چند مرحله گذاشته بودن برای اینکه اول مثلا دخترها رو بیارن در مدارس، بعد معلم دختر بیارن، معلم زن بیارن در مدارس پسرانه، همه رو نوشتن. ولی هر گامی که جلو میرن آخونده، به خصوص آخونده های تون مزاج، یعنی میگم آیت الله نائینی به اکراه وارد این بحث میشه، دیگران سعی میکنن بهش، حتی بهش تهدید میکنن، نامش داریم که اگه وارد نشی ما از طرف تو اعلامیه صادر میکنیم، همون کاری که الان دارن در ایران میکنن. اون زمان تهدید کردن که به آیت الله نائینی، افقه فقهای اون زمان، و یه جوری زور رو تحمیل کرد. ماجرای مسجد گوهرشاد رو ایجاد کردن، یک بحلول واقعی که اسمش هم بحلول بود، مسجد رو به خون کشید برای اینکه حاضر نشد کوتاه بیاد. وقتی که بهش راههایی رو دادن که بیا برو کنار، اومدی مسجد رو گرفتی بیا برو کنار، وگرنه میایم میزنیم. و آینده ایران به نظر من قطعا آینده این نیست که فقط با زور بشه کارش کرد. اگر بود جمهوری اسلامی که وضعش روشن بود، تزلزلی که در جمهوری اسلامی وجود داره، تزلزل ساختاری تاکتیکی، میتونن الان ادعا بکنن که مثلا در این جنگ کامیابی هایی داشتن، ولی این نارضایتی ساختاری به خاطر اینکه دارن سعی میکنن با زور کاری رو انجام بدن که دیگه نمیشه.
1: آقای میلانی، در این حال اغلب فکر میکنن که رضا شاه فقط با قلدری ایرانو گرفت، و شما در آثار و صحبتاتون نشون میدید که اینطور نیست، این یه تلقی غلطه. او با کمک جمعی از فرهیخته ترین ایرانیان زمانه قدرت رو به دست میگیره، داور، تیمورتاش، علی اصغر حکمت، فروغی، قولهای تجدد ایران، و از سوی دیگر همکاری میکنه با، یعنی شکلی از ائتلاف با همه نیروها رو، این هوشمندی رو داره که شکل بده. این شیوه پدر بزرگ آیا در شیوه های کار سیاسی شاهزاده پهلوی هم قابل پیگیری هست به نظرتون امروز؟
0: اون قضاوتش با مردمه، ولی من فکر میکنم که اتفاقا راز موفقیت رضا شاه رضا خان بگیم. راز موفقیت رضا خان، و من این رو در کتاب به تفصیل توضیح دادم، از 1921 تا 1925 دقیقا همونطور که شما گفتید، تمام کسانی که میتونستن کمک بکنن که رضا خان بیاد سر کار، اولا معلوم نبود که میخواد شاه بشه، میخواد قدرت رو بگیره و میخواست ایران رو به طرف اون تجددش ببره. تمام کسانی که میتونستن بهش در این کار هم دلی و همراهی بکنن، از سوسیالیستا بگیرید تا شوروی بگیرید تا آلمان ها بگیرید تا بهترین روشنفکران تجددخواه زمان رو بگیرید، همونطوری که شما گفتید اسامی دیگر هم هست، آخوندها، بسیاری از آخوندها رو متحد میکنه با خودش، حتی مدرس رو سعی میکنه بیاره با تا قدرت رو بگیره. یعنی یه فرایند ائتلاف وسیع ایجاد میکنه با آمریکا و انگلیس و آلمان و شوروی. باید روابطش رو ببینید، اسنادش رو من خیلی دیدم، واقعا با یک درایتی این کار رو انجام میده. تمام تلاشش رو دوباره مثلا یه ترکیبی از آخوندها و قاجارها میکنن. در 1924 یک دیپلمات آمریکایی رو به قتل میرسونن به اسم اینبری، سعی میکنن کاسه گذر سر رضا خان بشنن. باید ببینید با چه دقتی با چه درایتی، چند بار میره سفارت، حاضر میشه در اون زمان غرامت بده، پوزش بخواد، در این که در این اینکه میدونه این کار رو این یاد آخوند با همراهی ولیعهد و همدلی مدرس کردن و میرن در سفارت خونه میگن که این کار رو رضا خان کرده. اون درایت تنها به نظر من کلید اصلیه همکار پیروزی رضا خان هست. همه میگن انگلیس ها آوردن سر کار، کسی به کتاب سیروس غنی که دقیقا نشون میده این حرف درست نیست. انگلیس ها چندان رغبتی به آمدن رضا خان نداشتن، برای اینکه میدونستن آدم قلدریه به قول خود شما و به قول خود اونا، میگفتن آدم میهن پرستیست، در این حال میگفتن آدم بی اطلاعیست، میگفتن بی سواده، ولی میدونستن در مقابلشون وای میسه و وایساده بود حتی قبل از مادن. تنها اونجوری میشد یک اتحاد فراگیر ایجاد کرد که بتونه قاجار رو بندازه.
1: به نظر شما اگر امروز رضا شاه بود چه میکرد؟ مسیر چه میبود؟ و به کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدهند چه پیشنهادی دارید؟
0: اون کسانی که رضا شاه روحت شاد رو شعار میدادن به نظر من یه بصیرت تاریخی عظیمی داشتن به گمان من، و اینکه از چند سال پیش این کار رو شروع کردن انجام دادن.
1: بله.
0: برای اینکه به نظر من تجدد آینده ایران که به گمان من دوباره اجتناب ناپذیره، خیلی شبیه به اون چیزایی است که رضا شاه میخواست. دوباره این روایت قالب چپ از رضا شاه اینه که اگر هم تجدد میخواست، تجدد تقلیدی غرب زده بود، درست خلاف اینه به نظر من. از معماری بگیرید تا شهرسازی بگیرید تا نقاشی بگیرید تا تزیین داخل خونه بگیرید تا صنعت قالی بگیرید، شگفت انگیزه علاقش به همه این چیزایی که ایرانیه. تعداد دفعاتی که میگه ما باید مغرور باشیم به ایران بودن، ایرانی بودنمون، تکنیک رو از اونا بگیریم ولی به ترم خودمون، به فرماندهان ارتش وقتی که چیز فرانسوی میارن، استاد فرانسوی میارن، از فرانسوی ها تشکر میکنه، بعد به مترجم میگه که این قسمت رو ترجمه نکن، برمیگرده به فارسی به بقیه استودیو میگه فکر کن اینا کسی هستن، اینا خدمتکار شما هستن، باشون عنوان چیز رفتار نکنید. یعنی اون نگاه به نظر من نگاهی است که جامعه ایران الان داره. جوانایی که در ایران هستن نه مقلد غربن، نه مقلد آخوندن، نه مقلد روشنفکرن، خودشون فکر میکنن، خونه میسازن. ببینید تعداد خونه های سنتی ایران رو که خانواده های ایرانی در ایران الان نوسازی کردن، تبدیلش به هتل کردن، تبدیلش به موزه، شگفت انگیزه. این کاریه که تجدد رضا شاهیه
1: با زیبایی و سلیقه بسیار. حالا من میخوام که
0: ولی یه نکته هم میخواستم بگم، شما یه سوال کردید، من نمیخوام فکر کنید که از اون سوال دوری جستن. کسانی که در تظاهراتی که شما بهش اشاره میکنید، کسانی که در تظاهرات در خارج کشور مثلا به هر کسی که نمیگه زنده باد شاه، زنده باد اعلی حضرت تعرض میکنن، فوش میدن، اینها دقیقا نقطه مخالف اون کاری رو میکنن که رضا شاه میکرد. یعنی گفتید مسیر رضا شاه میره، این دقیقا مخالف اونه. این که شما اجازه ندید یک کسی به زعم خودش از هر منظری که میخواد یاد برای دموکراسی ایران بجنگه، این نشون کوته نظری شماست و دقیقاً رفتن در راهی است که خلاف اون چیزی است که هم به ایران، به دموکراسی ایران کمک میکنه و هم ادامه راه رضا شاه. داستان ها من میتونم براتون بگم که چقدر در این زمینه رضا شاه، رضا خان مقید بود، نمیذاشت به خاندان سلطنتی قاجار که نفرت داشت ازشون و داشت بساط بخشیدنشون رو آماده میکرد فوش بدن تو جلوی چشمش.
1: چه نکات ارزنده واقعا، چه نکات ارزنده برای وضعیت امروز. آقای میلانی، من اتفاقا در دقایقی هستیم از گفتگو که داریم متاسفانه میریم به سمت پایان. من دوست داشتم خیلی طولانی تر بشه با شما صحبت کرد. میخوام از روش مطالعه تاریخیتون هم به ما بگید، نه به عنوان روش مطالعه تاریخ، به عنوان درسی که میتونیم بگیریم برای مطالعه وضعیت خودمون، برای مطالعه همین دو قطبی که ازش الان خودتون هم مثال زدید. شما به عنوان مورخ همواره در آثارتون جای میستید که مثلا میگید که خب تیمورتاش این محاسن رو داره، این مشکلات رو هم داره، رضا شاه اون خوبی ها رو داره، این اشکالات هم در کارش از محمد رضا همینطور. یعنی ضرس قاطعی دو قطبی در کار نیست و میخوام ببینم آیا میشه که از این بهره جست برای درمان وضعیت امروز جامعه ایران به نظرتون؟
0: قطعا هم تاریخ و هم سیاست، هم تغییر اساسا پدیده‌های انسانی هستند و انسان‌ها در وادی خاکستری زندگی می‌کنند، نه در وادی سیاه و سفید. همه ما حس‌هایی داریم، همه ما ضعف‌هایی داریم، همه ما کارهایی رو درست انجام دادیم، همه ما کارهایی رو غلط انجام دادیم. نمیشه گفت مگه اینکه باور به قدیس نامه داشته باشید. خب آخوندا دارن، آخوندا الان دارن سعی میکنن تلویزیون رو شما نگاه بکنید، فرانسه نگاه بکنید، در فرایند تبدیل کردن آقای خامنه‌ای به یک قدیس هستن. هر داستانی که ازش تعریف میکنن نشون میده که این همه حرفاش درست بود، ولی خب میدونیم که همه حرفاش درست نبود، تقریبا همه حرفاش، حرفای استراتژیکش غلط بود. اگر قدیس نامه نخواهید بنویسید، اگر تاریخ بخواهید بنویسید، پیغام من و میدونید فروتنی میخواد بگو من و من بپذیریم که نمیدونیم. من واقعا بهتون میگم، واقعا بدون مبالغه و بدون تعارف و بدون فروتنی کاسب بهتون میگم، من الان 40 ساله دارم دوران پهلوی رو مطالعه میکنم، هر روز بیشتر میفهمم که چقدر نمیدونم در مورد اون دوران. ابعاد ندانسته های من امروز به مراتب بیشتر از دانسته های منه و امیدوارم بتونم ندانسته هامو کمتر بکنم. بحثنات که رجوع میکنید واقعا مثلا میبینید که این کاملا مخالف اون چیزیست که من تا به حال فکر میکردم یا تا به حال با ما گفتم. چون مسئله گوهرشاد رو نگاه کنید، آخونده هر روز هنوز تکرار میکنن که در مسجد گوهرشاد رضا شاه 5000 نفر رو کشت. یک سند در این مورد ندارن، هر سندی که هست دروغ نشون داد. خاطرات خود بهلول رو که میخونید که در واقع فعال مایشای ماجرا بود، رهبر اون ماجرا بود، آقای خامنه‌ای در مرگ بهلول نوشته که از قدیسان زمانه، خاطراتش رو میخونید، اون میگه که زنیدا تیر هوایی میزدن، وقتی هم که تیر زمینی میزدن تیر اول ما زدیم. ما آیا کشته شده در اون زمان؟ قطعا. آیا رضا شاه مقصر؟ حتما مقصر، در دوران شده رو تظاهرات کشتن، ولی آیا او سعی کرد از این بدون خشونت بگذره؟ به نظر میرسه گذشت. آیا اون آخونده سعی کرد کربلا ایجاد بکنه؟ به صراحت میگه کرد. اینها رو بدونیم هم ابهام ماجرا هر روز بیشتر میشه، هم برای من حداقل کنجکاوی بیشتر میشه، مثل یه رمان تاریخیه، هر روز آدم بیشتر میخونه بیشتر کنجکاو میشه.
1: و الان ما در مقطع خیلی عجیب و پیچیده‌ای هستیم و من به همین دلیل فکر میکنم خیلی مهمه که ببینیم که این چرایی تحولات به ما چی میگه. الان ما در چه وضعیتی هستیم و چرا در وضعیتی هستیم که هستیم به نظرتون؟
0: من رژیم رو در زمینه‌های اساسی مهم دموکراسی و تجدد در حال عقب نشینی میبینم. رژیم رو در مقابل زنان شکست خورده میبینم. این زنان هستن که این جنگ رو بردن، و این جنگ مهمی بوده، بخشی از ناموس سیاسی این رژیم بوده، ضدیت با آمریکا، ضدیت با اسرائیل، مسئله حجاب سر رکن خیمه اینها بوده. و در آمریکا هم به نظر من اون خیمه هم داره فرو میریزه، مذاکره دارن میکنن، آوانس میدن، آوانس میگیرن، ولی اون من ای که خامنه ای خمینی گذاشته بودن ما اجازه نمیدیم مذاکره، از این حرفایی که میزدن شیطان بزرگ، همه فرو ریخته دیگه، تشر میزنن ولی مردم که خر نیستن که بفهمن که اینا دارن چیکار میکنن. اینها موفقیت های مهمیه. یعنی اگر مسائل رو در چشمانداز تاریخی ببینیم، به گمان من خیلی به آینده ایران خوشبین هستم، برای اینکه فکر میکنم این رژیم در شکل فعلی کاملا ناتوان از مواجهه با خشم مردمه و ناتوان از حل مسائل اجتماعی ایرانه. شاید دارن فرصتی بهشون میدن.
1: آقای میلانی، در همین مقطعی که الان هستیم چی؟ که آمریکا و ایران بعد از دو جنگ دارن به تفاهم میرسن، به ظاهر در چشمانداز کلی چه میبینید؟ به صلح میرسیم یا به جنگی دیگر به نظر شما؟
0: من احتمال اینکه به جنگ دیگر برسیم کم میبینم، برای اینکه فکر میکنم رژیم در ایران جنگ دیگری میخواد، هارتهور زیاد میکنه، ولی وقتی قالیباف رو مثلا میخونید میگه ما جنگ روز اول باختیم. آقای ترامپ هم بگم من هیچ رغبتی به اینکه جنگ دیگری داشته باشه در ایران یا در خاورمیانه نداره، به همین خاطر احتمال جنگ کمه. ولی احتمال اینکه اینها این فرصت رو اشتباه بفهمن و فکر کنن که الان موفق شدن و شروع کنن به تازوندن، هم در داخل علیه مردم ایران هم در خارج علیه همه، اون امکان بکنه من هست. ولی این امکان هم هست که اگر بپذیرن که نمیتونن بر این شیوه 44 سال اخیر بر جامعه حکومت بکنن و باید کوتاه بیان در قابل مردم ایران، اون وقت شاید بتونن وضع خودشون رو حتی یه کمی بهتر بکنن. الان به گمان من اصلا برای من روشن نیست که اینها میتونن از این فرصتی که در پیش روشون هست استفاده بکنن، برای اینکه جزمندیشن خیلی هاشون و فاسدن تقریبا همشون، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی.
1: چیز زیادی از گفتگوی ما باقی نمونده و من افسوس خواهم خورد آقای میلانی اگر که درباره زینت شادمان، مادرتون، با شما در این گفتگو صحبت نکنم. عکس مادرتون، عکس زیبا روی جلد کتاب سی چهره است، او رو زنی شیرزنی سرکش توصیف میکنید. به نظر میرسه خیلی اثر مهمی روی شما دارن، روی شکل گیری جهان بینی شما. هم مادرتون و هم خانواده شادمان، دایی های شما به طور مشخص. من فکر میکنم بد نیست که در این دقایق پایانی یکم هم برگردیم به این خاطرات و از این به ما بگید که مادرتون چقدر روی اصلا نگاه شما به زنان که خیلی نگاه مترقی است در آثارتون اثر داشتن.
0: من هم مادرم و هم خواهرم که در مورد اون هم نوشتم، فرزانه میلانی،
1: خانم دکتر فرزانه میلانی، بله
0: فرزانه، بله، اینها در نگاه من هر چی که هست، حالا شما به لطف میگید نگاه خوبی است، تاثیر گذاشتم، برای اینکه هر دو زنان قدری بودن و با این تفاوت که مادر من زنی بسیار قدر بود، بسیار باهوش بود. من فکر میکنم در میان برادراش که یکی دوتاشون وزیر بودن، سناتور بودن، اینا از هیچ کدومشون کم هوشتر نبود، ولی در یک جامعه مردسالاری زندگی میکرد، جز زن خانه دار بودن نقش دیگه براش متصور نبود. مادر من اگر 40 سال بعد به دنیا میامد، حتما مسیر متفاوتی در زندگیش پیدا میکرد، کم این که زنان دیگری مثل شما، مثل هزاران هزار زن، دختر ایرانی در ایران، زن ایرانی در ایران، تعداد زنای نویسنده در ایران امروز بیش از هر زمان دیگه ایش میگیرون. اون عکس اتفاقا عکس جالبی است، عکس مادر من میخواست بره کربلا، اون عکسی است که برای بقول خودش تذکره کربلا گرفته. الان تو ایران اجازه نمیدن این عکسو برای هیچ چیزی استفاده بکنی. در اون زمان ما مثلا 4 تا 5 تا نویسنده و شاعر زن داشتیم که کتاباشون چاپ شده بوده. الان تعداد نویسندگان زن و شوهرهای زن و فیلمسازهای زن و خبرنگاران زن و برنامه سازان زن نگاه بکنی، یکی از یکی قدرتر. مادر من در اون دوره واقعا این فرصت ازش سقط شد، ولی در سطح شخصی یک انسان قدری بود و تأثیر فراوانی بر خواهر من گذاشت، فرزانه میلانی، و من از هر دو اینها یاد گرفتم که چقدر زنان درخشان هستند و چقدر مردان باید ازشون بیاموزن.
1: بله اشاره کردید، یادی هم کردید از خانم دکتر فرزانه میلانی. امیدوارم که من میزبان ایشون هم در عمق میدان باشم. یکی از مهمترین آثار درباره فروغ فرخزاد رو خانم فرزانه میلانی نوشتن. آقای دکتر میلانی، من میخوام برم به رمان مرشد و مارگاریتا برای پایان بندی بحثمون، اونجایی که مرشد به شیطان میگه که من رمانی نوشتم و شیطان بهش میگه بده من این رمان رو بخونم. مرشد میگه که متاسفانه ممکن نیست چون که اینو توی بخاری دیواری خونه سوزوندم. شیطان به اون میگه که محال دست نوشته ها نمی سوزن و حالا به گربه دستیارش دستور میده که دست نوشته او رو ظاهر میکنه، یعنی به رغم اینکه او اونها رو سوزونده ولی متن باقی مونده. گویی این مانیفست بولگاکوف در این کتاب علیه سانسور در زمانه خودش. میخوام ببینم چقدر این جمله‌ای که بولگاکوف گفت رو در مورد آثار خودتون در واقع میبینید، فکر میکنید که دستنوشته های شما شهادت خواهند داد از زمانه خودتون؟
0: همه دستنوشته ها، من نمیخوام در مورد دستنوشته های خودم بگم برای اینکه میخوام اون رو متمایز بکنم، ولی قطعا دستنوشته ها میمونن. جباران نمیتونن اندیشه رو، نمیتونن هنر رو، نمیتونن جایگاه زنان رو پنهان بکنن، میتونن سرکوب بکنن، میتونن زندان بکنن، میتونن شاعر رو حتی به تبعید بکشونن، میتونن بهرام بیضایی رو 20 سال نذارن در ایران کار بکنه، ولی الان دیگه دوران قرون وسطی نیست. بهرام بیضایی میتونه بیاد در دانشگاه استنفورد و 15 سال اینجا کار بکنه و بهترین کاراشو انجام بده به کوری چشم همه کسانی که سعی کردن نذارن دست نوشته ها نمیسوزن. این استبداد هست، پایه های استبداده که هر روز بیشتر ارزانه و هر روز در آینده ایران به گمان من بیشتر به سوختن نزدیک میشه به امید اون روز.
1: سپاسگزارم از شما عباس میلانی، تاریخ نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی بسیار گرم و آموزنده و دلپذیر بود برای خود من.
0: به خاطر وجود شما بود که گرم بود و واقعا تحسین میکنم از این مقدار کاری که شما در تدارک این جلسه کردید و خیلی شرمندم که این دیدار به تأخیر افتاد به خاطر برنامه های من و گرفتاری هایی که شما داشتید.
1: خواهش میکنم، امیدوارم در آینده با هم گفتگوی حضوری بکنیم. سپاسگزار عباس میلانی مهمان من در عمق میدان امشب و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضر‌هیتلی در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی.

جغرافیای نوین قدرت و دیپلماسی سایه ها در خاورمیانه پس از پشت سر گذاشتن جنگ 39 روزه اکنون در آستانه فرایندهای گذار و نقاط عطف دیپلماتیک خود ایستاده است. در حالی که یک تفاهم نامه الکترونیکی اولیه میان آمریکا و ایران در کاخ ورسای فرانسه امضا شده، کانون توجه ناظران بین المللی به ژنو دوخته شده است، جایی که فرستادگان دیپلماتیک تلاش می‌کنند تا مانع از آن شوند که شلیک‌های پراکنده و تنش‌های مرزی اخیر در لبنان و اسرائیل قلم مذاکره کنندگان را در روز سرنوشت ساز شنبه خشک کنند. اما در پس این پرده نشینی و هیاهوی دیپلماتیک، آنچه در سپهر درون ساختاری قدرت در تهران جلب توجه می کند، تولد یک سنت مکتوب جدید و کلامی مبتنی بر فاصله است. پس از کشته شدن علی خامنه ای در اولین روز جنگ و انتصاب فرزند وی، مشتبه خامنه ای همچنان ترجیح می دهد به جای حضور در رسانه های جمعی و مواجهه مستقیم از پشت دیوارهای بلند سکوت و به واسطه پیام‌های مکتوب با جامعه، جریان‌های داخلی و حاکمیت سخن بگوید. مکانیسم دفاعی فاصله گذاری و بحران مشروعیت کاریزماتیک تصویرسازی و لحن به کار رفته در پیام مکتوب منتسب به وی پس از عقد تفاهم نامه تداعی کننده فرایندی روانشناختی و بسیار آشنا در ساختارهای قدرت بسته و دیکتاتوری است. فرزندی که در اتمسفر یک حاکمیت مطلق و سایه گستر رشد کرده و اکنون ردای همان ادبیات معمایی، چند لایه و دو پهلوی پدر را برتن کرده است، خامنه‌ای دوم در این متن دقیقاً در نقش یک ناظر متعالا و قاضی بیطرف ظاهر می شود. بازیگری که هم درون بازی است و هم از موضعی برتر کل شطرنج سیاسی را تماشا می کند. از منظر روانشناسی سیاسی این مکتوب نویسی و پرهیز از کلام شفاهی یا زنده جدای از مسائل امنیتی، نشان دهنده نوعی استراب مشروعیت در عین تلاش برای تثبیت انحصار طلبی قدرت است. وی با گزینش پیام مکتوب خود را از پاسخگویی آنی، دیالوگ رو در رو و چالش‌های ناشی از مواجهه با افکار عمومی معاف می‌سازد، مدلی که پیش از این نیز توسط سلف او در دوران بحران‌های عمیق حاکمیتی به کار گرفته می‌شد تا خطناپذیری و تقدس رهبری آسیب نبیند. از سوی دیگر استفاده از عبارات کلیدی نظیر بنده نظری دیگری داشتم، سندی آشکار از تلاش خودآگاه او برای حفظ پاکی مطلق ایدئولوژیک است. او به خوبی می‌داند که این تفاهم‌نامه دیپلماتیک ممکن است به شکست یا بحران‌های بعدی منجر شود. بنابراین با رویکردی مبتنی بر فرافکنی و فرار رو به جلو، پیشاپیش مسئولیت شکست احتمالی را به تمامی بر دوش قوه مجریه می‌اندازد. این فرایند روانی تصویری از یک خادم دلسوز اما قاطع ترسیم می‌کند که تنها به دلیل اصرار دیگران و برای منافع عمومی از موضع درست خود کوتاه آمده است. توزیع نامتقارن ریسک و تله‌گذاری برای قوه مجریه از دیدگاه تحلیل رفتار سیاسی نشان می‌دهد بند این نوشته یک نقشه‌برداری دقیق از آرایش نوین قدرت در تهران پسا خامنه‌ای پدر است. در شرایطی که حاکمیت برای بقا ناگزیر از تفاهم است، این پیام نوعی توزیع نامتقارن ریسک سیاسی را به نمایش می‌گذارد تا
جریان رادیکال و بدنی سنتی نظام احساس سرخوردگی نکنند. عبارت از باب تعهدی که رئیس جمهور دادند اجازه آن را صادر نمودم کلیدی ترین فرامتن این سند است. مشتبه با این فرمول بندی بدون آنکه رسما مسئولیت عواقب هولناک احتمالی مذاکرات را بپذیرد، خود را در جایگاه فرد تصمیمگیر نهایی و توضیح کننده اذن حاکمیتی تثبیت می کند. او رئیس جمهور را در موقعیت ضامن و پاسخگو قرار می دهد. تله سیاسی که در آن اگر تفاهم نامه به فرجام نامطلوبی برسد، مقصر رئیس جمهور است که تعهد داد و نتوانست، و اگر فرجامی نیکو داشته باشد، این مشتبه بوده که با سعه صدر و اجازه کارگشای خود راه نجات کشور را باز کرده است. دوگانه سازی میان حسن نظر مسئولین خودی در برابر استیصال آمریکا، تلاشی تاکتیکی برای اقناع بدنه رادیکال و فرماندهان نظامی پس از فرسایش ناشی از جنگ 39 روزه است. او تلاش می کند پذیرش تفاهم نامه را نه به عنوان عقب نشینی، بلکه به عنوان تسلیم شدن رئیس جمهور آمریکا در برابر اراده حاکمیت ایران قاب بندی کند. استراتژی حکمرانی مهالود و نارنجک زامن کشیده در جیب دولت، تصویر ذهنی برجای مانده از این پیام، اتاق تاریک، زیرزمینی و سردی در تهران است که در آن توافقی الکترونیکی تایید شده، اما امضا کننده واقعی پشت سایه ها خود را فرسنگ ها از میز حضوری و دوربین های ژنو دور نگه می دارد. عبارت مذاکرات حضوری به معنی پذیرش نظر دشمن نیست، دیواری دفاعی است که مشتبه دور خود و حامیان وفادارش می کشد تا برچسب سازشکاری به او الساق نشود. او پیشاپیش با چیدن شروط سختگیرانه و به کار بردن مداوم واژه زیاد خواهی، نارنجکی زامن کشیده را در جیب کت مذاکره کننده ارشد در آستانه سفر روز شنبه قرار می دهد. این یعنی حاکمیت سایه در تهران در صورت بروز هر گونه تغییر ناگهانی در ژنو یا تشدید درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل، بستر داخلی لازم را برای لغو یک طرفه یا شکست فرایند مذاکرات کاملا آماده و مهیا نگه داشته است. تثبیت متدولوژی تعلیق و ابهام مشتبه خامنه‌ای با انتشار این پیام مکتوب ثابت کرد که نه تنها شاگرد وفادار مکتب پدر، بلکه احیا کننده و بازطراحی کننده متدولوژی او در مدیریت بحران‌های بقاست. او با لحنی که در آن هم اذن حاکمیتی وجود دارد، هم براءت پیش دستانه و هم تنظیم خطوط قرمز برای دولت، نشان داد که استراتژی اصلی او در درون پسا‌پدر حکمرانی از طریق ایجاد تعلیق و ابهامی سیستماتیک است. او در حالی که جهان را منتظر خودکارهای روی میز ژنو نگه داشته، خودکار شخصی خود را در تهران برای نوشتن سناریوی تاریخی من پیشتر هشدار داده بودم آماده نگه داشته است.

0: بیای.
1: یونیت رکورد.
2: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
3: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش.

یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

دمکشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

0: در روزهایی که بحث تفاهم‌نامه و مذاکرات میان ایران و آمریکا به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی منطقه و جهان تبدیل شده، پرسش‌های فراوانی درباره ابعاد واقعی این روند مطرح است. از سرنوشت برنامه هسته‌ای رژیم ایران تا آینده روابط تهران و واشنگتن، تأثیر این توافق بر محور به اصطلاح مقاومت و حتی پیامدهای آن برای ساختار قدرت در داخل رژیم جمهوری اسلامی. به رویداد این هفته با من شیرزاد خوش آمدید. آنچه به عنوان تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مطرح میشه، بیش از آن که پیروزی دیپلماتیک برای رژیم ایران باشه، اعترافی به شکست یکی از مهمترین ستون‌های ایدئولوژیک این نظام است. رژیم ایران نزدیک به نیم قرن مشروعیت سیاسی خودش رو بر دشمنی با آمریکا، شعار مرگ بر آمریکا و معرفی واشنگتن به عنوان شیطان بزرگ بنا کرده. اما حالا همان رژیم برای افزایش فشارهای اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای ناچار شده با همان دشمن دیرینه وارد مذاکره و تفاهم بشه، و این فقط یک عقب نشینی سیاسی نیست، بلکه این یک عقب نشینی ایدئولوژیک است. آن هم نشستن با قاتل سلیمانی، خامنه‌ای و دیگر سرکردگان رژیمی که برای سالها به مردم گفته آمریکا منشأ همه مشکلات است، اما امروز برای حفظ بقای خود به سمت توافق با همان آمریکا حرکت می‌کند. و این مسئله شکاف‌های درونی نظام را آشکارتر کرده. تنها چند روز بعد از اعلام بندهای تفاهم‌نامه و البته اذعان برخی مقامات آمریکایی مبنی بر نرم بودن مفهوم بندهای به اصطلاح تفاهم‌نامه برای مصرف داخلی رژیم، صداهای متفاوتی از درون حاکمیت شنیده میشه و خامنه‌ای پسر هزینه‌های سیاسی این مذاکرات و تفاهم‌نامه را به دولت پزشکیان منتقل کرده، یعنی همان الگوی همیشگی رژیم که تصمیم در رأس حرم قدرت گرفته میشه اما مسئولیت شکست احتمالی بر دوش دولت‌ها میفته. با این وجود ساده انگارانه است که بحران را فقط در داخل ایران دید. در سطح منطقه نیز این تفاهم‌نامه روی زمینی لرزان بنا شده. اسرائیل هنوز موضع نهایی خودش رو اعلام نکرده و الزاماً خودش رو متحد به توافقی که میان تهران و واشنگتن شکل گرفته نمی‌داند. در لبنان نیز تنش‌ها ادامه دارد و همین موضوع اجرای هر گونه توافق رو با امهاب روبرو کرده. اما اگه به تاریخ نگاه کنیم، از زوایای تاریخی شباهت‌های قابل توجهی دیده میشه. مثلا در شوروی سابق کاهش تنش با غرب نتوانست بحران مشروعیت و فرسایش درونی نظام را متوقف کنه، یا در لیبی قذافی پس از عقب نشینی از برخی پروژه های راهبردی انتظار دریافت تضمین های امنیتی را داشت، اما سرنوشت دیگری در انتظار او بود. البته ایران نه شوروی است و نه لیبی، اما یک شباهت مهم وجود دارد. هر سه حکومت بخش مهمی از هویت سیاسی خودشون را بر تقابل با غرب بنا کرده بودند و زمانی که به سمت مصالحه حرکت کردند، با بحران درونی مشروعیت روبرو شدند. و امروز رژیم جمهوری اسلامی نیز در یک دوراهی تاریخی قرار گرفته. اگر توافق نکند، فشارهای اقتصادی و خطر رویارویی بیشتر افزایش پیدا می‌کنه، و اگر توافق کند، باید به نیروهای ایدئولوژیک حزب الله و یا آتش به اختیارها توضیح بده چرا دهها شعار ضد آمریکایی داده شد. اگر امتیاز هسته‌ای بدهد، باید پاسخ دهد چرا مردم سالها هزینه تحریم‌ها را پرداخت کردند. و اگر به سمت عادی‌سازی روابط حرکت کند، یعنی بند ترک تخاصم دائمی، با یک پرسش اساسی روبرو خواهد شد که اگر مذاکره و توافق ممکن بود، چرا کشور این همه هزینه پرداخت. و شاید مهمترین بخش ماجرا همین باشه که بسیاری از مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند آنچه اکنون منتشر شده تنها بخشی از واقعیت مذاکره است و بسیاری مخالف این تفاهم‌نامه. بنابراین هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی در پشت درهای بسته از چه خطوط قرمزی عبور کرده و چه امتیازاتی داده. اما بدون دانستن جزئیات محرمانه نیست، یک واقعیت روشن است. نظامی که موجودیت خودش رو بر دشمنی با آمریکا بنا کرده، امروز برای حفظ بقای خود ناچار شده با همان آمریکا وارد معامله بشه. به همین دلیل سوال امشب دیگر این نیست که توافق امضا می شود یا نمی شود، بلکه سوال اینجاست که جمهوری اسلامی پس از عبور از مهمترین شعار سیاسی 14 گذشته خود، چگونه می خواهد این چرخش تاریخی را برای بدنه وفادار و نیروهای ایدئولوژیکش توجیه کنه. برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، دکتر ناصر باباخانی تحلیلگر سیاسی امشب با ما خواهند بود. آقای باباخانی به رویداد خوش آمدید. بسیاری از ناظران معتقدند بندهای منتشر شده تنها ویترین این تفاهم نامه است و توافقات اصلی هنوز پشت درهای بسته قرار داره. از سوی دیگه خامنه ای پسر مسئولیت مذاکرات را متوجه پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی کرده. خب به نظر شما بخش پنهان ماجرا کجاست؟ یعنی رژیم از چه خطوط قرمزی عبور کرده که هنوز برای افکار عمومی آشکار نشده که خامنه پسر در حال بیمه کردن خودش در برابر احتمال شکست مذاکرات.
1: من هم خدمت شما و همکاران گرامیتون و بینندگان محترم کورد کانال سلام عرض میکنم. در پاسخ سوالتون باید عرض کنم که اساساً هر تفاهم نامه‌ای، هر توافق نامه‌ای بسته به این که یک امر دو جانبه باشه، چند جانبه باشه، بر اساس مفاد اون تفاهم نامه یا توافق نامه و کشورهای درگیر ماجرا بر اساس ساختار سیاسیشون از منظر داخلی و بین‌المللی، طبیعتاً آنچه که به اصطلاح روایت میشه و رسانه‌ای میشه به مدیا اون رو در عرصه عموم، در اختیار عرصه عمومی قرار میده، با آنچه که در واقعیت اتفاق میفته همیشه یکسان نیست. یعنی میشه گفتش که آنچه که در پشت پرده همونطوری که شما اشاره کردید بخشی از قضیه است. من توجه حضرت علی رو جلب میکنم به موردی که 2015 که دقیقا مشابه همین توافق نامه یا بهتره بگیم تفاهم نامه بین ایران و آمریکا مسئله برجام بود. در اونجا ظریف به کریم میگه که ما مسائلی رو مطرح میکنیم در داخل که مصرف داخلی داره و شما اون رو جدی نگیرید. در حقیقت میخواد بگه که اون تعهداتی که ایران به آمریکا داده به جای خود، منتها میخوان روایت خودشون رو از این قضیه برای مصرف داخلی، برای منتقدین این امر تفاهم یا توافق حرفی برای گفتن داشته باشن. به اضافه این مسائل پشت پرده مایلم دو نکته دیگر رو هم به این قضیه اضافه کنم و اون هم عبارت از مسئله ابهام. یعنی دومین مسئله در این تفاهم نامه ابهامات متعددیه که در این به اصطلاح 14 بند وجود داره. به عنوان مثال در بند اول وقتی که اشاره میشه که توقف جنگ در همه جبهه های به اصطلاح جنگ، مشخصا همین الان میبینیم که اسرائیل هنوز داره جنوب لبنان رو بمباران میکنه. و یا اساسا این به چه معناست؟ آیا اگر ایران کوچکترین تخدی انجام بده و حمله کنه به کشورهای خلیج یا حوثی های یمن یا هشت الشعبی درگیر ماجرا بشن، بازم جنگ شعله ور خواهد شد یا خیر؟ یعنی میخوام بگم که به قول انگلیسی ها گفتنی، شیطان در جزئیاته. آنچه که وجود داره در این تفاهم نامه یک سری مسائل پشت پرده است، یک سری ابهامات است. و نکته آخری که در این قسمت میتونم بهش اضافه کنم این تناقضات آشکاریه که وجود داره. البته مایلم که قبل از اینکه به تناقضات بپردازم به ابهام دیگری هم به عنوان مثال در بند 14 اشاره کنم که در اونجا وقتی که گفته میشه که آمریکا باید نیروهاشو از سواحل ایران یا محاصره ایران دور بکنه، این فاصله چقدر است؟ 12 مایل، 10 مایل، 20 مایل؟ یعنی میخوام بگم که این تناقضات هم وجود داره. پس بنابراین هم مسائل پشت پرده در این تفاهم نامه وجود داره، هم ابهام وجود داره و هم تناقضات جدی. در مورد تناقضات هم میشه به سخنان دونالد ترامپ اشاره کرد. همین جمعه در یک توییت، در یک تروث سوشال خودش اشاره به این کرد که حتی یک سنت به ایران پرداخت نمیشه، در صورتی که در بندهایی از این توافق نامه اشاره شده به ایجاد یک صندوق 300 میلیارد دلاری حداقل و یا پرداخت پولهای بلوکه شده ایران. بنابراین این تفاهم نامه از اساس خودش مشکل داره و من گمان میکنم مستعد این هست که مسائل پیشبینی نشده ای رو به بار بیاره. در رابطه با قسمت دوم سوالتون که اشاره فرمودید در رابطه با خامنه‌ای پسر که اساسا سیاست بیمه کردن خودش رو در پیش گرفته و این مسئله به اعتقاد من همون میراثیه که از پدر براش به جا مونده و خامنه‌ای یکی از گردن نگیرترین و یکی از بی‌مسئولیت ترین آدم‌های نظام جمهوری اسلامی بوده که هرگاه مشکلی پیش آمده به بلافاصله شانه خالی کرده و یا حتی برخلاف حرف خودش عمل کرده یا حرفی زده و حرفاش سرشارش تناقض بوده. و این مسئله که در مورد این نامه که منتسب به مجتبی خامنه‌ای هست نشون میده که او هم میخواهد به تأسی از سلف خودش به این شکل سیاست بکنه که اگر فردای روزی مشکلی پیش آمد بگوید که علل اصول، این واژه‌ایه که در مطبوعات ایران هم بولد شده بود و به منشط اول روزنامه های مختلف ایران تبدیل شده بود امروز جمعه، و میبینیم که در اونجا دقیقا این ادبیات پدر که گفته بودم یا گفتم برای این هست که نشون بده آنچه که اتفاق میفته اگر برخلاف میل آنان باشد میگوین ما قبلا گفته بودیم و چه دیواری کوتاه‌تر از پزشکیان. و به همین خاطر میبینیم که بعد از این نامه منتسب به خامنه‌ای پسر کلی از آدمهای مختلف، از نهادهای مختلف، از سپاه، ارتش، شورای عالی امنیت ملی، شوام، خود پزشکیان و عراقچی اظهار بندگی کردند. و این به این معنا هست که اگر فردا مشکلی در این توافق نامه رخ بده تقصیری متوجه ولی فقیهشون نیست.
0: آقای باباخانی، یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این تفاهم نامه بند پایان تخاصم با آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک خودش رو بر دشمنی با آمریکا بنا کرده. اگه این مسیر به عادی سازی رابط منجر بشه، حکومت چگونه میخواد این چرخش رو برای بدنه سپاه، بسیج، نیروهای موسوم به آتش به اختیار توضیح بده؟ آیا با یک عقب نشینی تاکتیکی روبرو هستیم یا با بحرانی در هویت ایدئولوژیک نظام، یا باز هم پیروزی خون بر شمشیر؟
1: جمهوری اسلامی در تمام این 47-8 سال گذشته یک شعار استراتژیک داشته که سعی کرده اون رو در جامعه نهادینه بکنه و حتی بر در و دیوار خیابان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و هر جایی که تصورش رو بکنید تبلیغش رو می‌کرد و اون شعاری بود تحت عنوان حفظ نظام اوجب واجبات است. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده توجیهش دقیقا بر اساس این شعار میتونه برای افراد ایدئولوگ و تندروی داخل خود نظام هم وجود داشته باشه، کما اینکه ما نمونه های تاریخی این مسئله رو داریم. وقتی که خمینی جام زهر رو مینوشه، وقتی که برجام امضا میشه، وقتی که خامنه ای اذعان میکنه که بایستی نرمش قهرمانانه، انعطاف قهرمانانش از خود نشان داد، و همین مورد اخیر، همه اینها رو بر اساس این مسئله توجیه میکنن و دلیل آوری میکنن که برای حفظ نظام باید به هر کاری دست زد، به هر ترفندی دست زد. بنابراین میتونه این یک توجیه باشه، به هر فندی دست زد. بنابراین میتونه این یک توجیه باشه برای اون دسته از طرفداران.

0: در سوال قبلی هم خدمتون عرض کردیم، کسی مثل پسر خامنه‌ای در صدد هست که خودش رو به تعبیر شما بیمه سیاسی بکنه، یعنی تقصیر رو گردن دیگران بندازه، تقصیر رو گردن پزشکان و دولتش بندازه و بگه که من با اکراه این مسئله رو پذیرفتم. بنابراین این میتونه یکی از دلایلی باشه که برای طرفداران تندروشون مطرح بشه. دلیل دوم روایت سازی هست. اونها در حال حاضر روایتی رو که دارن بیرون میدن به این شکل هست، هرچند بر اساس این 14 مادهی که در تفاهم نامه وجود داره میشه گفت اگر دقیقا داستان به همین منوال جلو بره و تغییرات خاصی اتفاق نیفته، میتونن از اون به عنوان دستاورد یاد کنن و حتی اونا معتقدن که پیروز این جنگ بودن. بنابراین این روایت سازی هم میتونه برای تندروها از این نقطه نظر که اونا پیروز هستن یک دلیل دیگری باشه. دلیل سوم توجیه امنیتی داره، یعنی میان این مسئله رو مطرح میکنن در حالی که ما درگیر یک جنگ داخلی هستیم، بنابراین ایجاد شکاف و صداهای متفاوت میتونه به این همدلی و اتحاد ضربه بزنه. بنابراین از این منظر هم میشه به این قضیه نگاه کرد. و مسئله سوم کنترل داخلی هست، یعنی با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مخصوصا به لحاظ اقتصادی جامعه این به اصطلاح کشور در شرف انفجار قرار داره، بنابراین برای اینکه این کنترل رو بیشتر بکنند به هر ترفندی دست میزنن برای اینکه فضا کنترل بشه. مجموعه این عوامل به این معنا هست که البته هرچند این یک الگوی همیشگی بوده و جمهوری اسلامی با همین الگو کار کرده. در خصوص بحران هویتی ایدئولوژی و عقب نشینی تاکتیکی، من گمان میکنم هر دوی اینها، یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید بعد از نزدیک به 5 دهه دشمنی با آمریکا این مسئله پیش آمده که الان کسی مثل قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد نظام میاد با جی دی ونس یا با دولت آمریکا، دولت آمریکایی که قبلا اونا معتقد بودن چون قاسم سلیمانی رو کشته مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی و شخص ترامپ غیر ممکنه، الان گل بود به سبزه هم آراسته شد. خود خامنه ای هم کشته شده به وسیله همین دولت، ولی اونها حاضرن به خاطر فشارهایی که در داخل وجود داره و فشار این جنگی و تهدیدات جنگ آمریکا و اسرائیل تن به این مسئله دادن. بنابراین میشه گفتش که به لحاظ هویتی هم به لحاظ ایدئولوژیک هم دچار یک نوع بحران شدن و این رو هم میشه به مثابه یک عقب نشینی تاکتیکی هم در نظر گرفت، در این برای اینکه بتونن زمان بخرن، یک بریک تایمی برای خودشون درست بکنن، برای اینکه بتونن مجددا خودشون رو بازارایی بکنن. و بنابراین من تصورم بر اینه، در این قسمت هم میتونیم برگردیم به پاسخ قسمت اول که حفظ نظام برای اونها اوجب واجبات هست ولو به هر قیمتی که شده.
1: جناب آخری، من در اینترنت سرچ میکردم، بسیاری از مردم و تحلیلگران وضعیت امروز رژیم رو با شوروی در سالهای پایانی جنگ سرد و لیبی در دوران قذافی مقایسه میکردن، باز دوباره برای چند باره، یعنی جایی که حکومت ها برای کاهش فشارهای خارجی وارد توافق شدن اما در داخل با بحران مشروعیت و شکافهای عمیق‌تری مواجه شدن. این مقایسه رو شما چه اندازه درست میبینید و اینکه آیا رژیم در حال خرید زمان برای بقاست یا ممکن است وارد مسیری شود که در بلند مدت هزینه‌های سنگین‌تری برای رژیم به همراه داشته باشه با توجه به اینکه جامعه هم در حال انفجاره؟
0: خب شباهت‌هایی میشه دید، منتها در مورد لیبی به نسبت شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق کمتر، چون به هر حال لیبی در 2003 تسلیم کامل شد، برنامه هسته‌ای خودش رو کامل به آمریکایی‌ها و بریتانی‌ها اجازه داد که بیان و از بین ببرن و اون زمان بعدش به اصطلاح قیام یا بهار عربی اتفاق افتاد و هیچ کشور غربی علی‌رغم اینکه قول‌های مساعدی داده شده بود به لیبی به فریادش نیامد و در نهایت لیبی از بین رفت، قذافی از بین رفت. مقصدم این هست که وضعیت لیبی با ایران بسیار متفاوته. ایران دارای برحال به لحاظ تکنولوژی و علمی به سطحی رسیده که میتونه اورانیوم رو تا سطح 90% غنی بکنه، یعنی

0: نالج و دانشش رو داره. ایران تأثیر گروه های پراکسیش رو در منطقه دیدیم، به لحاظ یک پتانسیل بالقوه حوثی ها رو در یمن داره که میتونن باب المندب رو 7% انرژی جهان رو به مسابقه تنگه هرمز که 20% در اختیار بگیرن و امنیت انرژی و امنیت زنجیره غذایی رو تهدید بکنن. 8 شعبی رو در عراق دارید، پتانسیل بالقوه و پتانسیل بالفعلش در حزب الله در لبنان هست که نشون داد میتونه برای ایران کمک حالش باشه در این جنگ 40 روزه. مخصوصا اینقدر تلفاتی که حزب الله به اسرائیل وارد کرد، ایران نتونست این کار رو انجام بده. یا موشکایی رو که در اختیار ده، موشکای دوربرد و میانبردش و به اصطلاح درون‌هاش که هیچ کدوم از اونها در لیبی وجود نداشت و اون زنجیره فرماندهی و اون باورهای ایدئولوژیکی که در ایران هست در لیبی وجود نداشت. شاید در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی فقط به مسئله نارضایتی مردم اشاره کنیم که مردم ناراضی بودن، ولی در کل گمان نمی کنم که بتونه یک قیاس فارغی بین ایران و این کشورها به اصطلاح در نظر گرفت. اما من گمانم بر این است که همونطوری که در سوالتون اشاره فرمودید، داریم به سمت خرید زمان حرکت میکنیم. یعنی ایران هدفش واقعا این هست که همون استراتژی یا چیزی که خودشون بهش صبر استراتژیک میگن که به سمت به اصطلاح رو به جلو حرکت کنن. انتخابات آینده پاییز نتانیاهو، انتخابات به اصطلاح اسرائیل برگزار میشه و احتمال کنارگیری اسرائیل به نتانیاهو وجود داره و این میتونه برای جمهوری اسلامی یک پوان محسوب بشه. و یا چشم دوختن به نوامبر، انتخابات میدترم که ترامپ احتمال داده بشه که کنگرس و سنا را از دست بدن. بنابراین در صدد نوعی خرید زمان هست. این در کوتاه مدت. در دراز مدت من فکر میکنم تبعات این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی بسیار وحشتناکتر خواهد بود. به این دلیل که در درجه اول این که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به مثابه شمشیر داموکلس، من جایی نشدیدم این تعبیر به کار برده بشه، بر سر جهان نگه داشته که هر لحظه اراده کنه این شمشیر رو بر فرق سر جهان بر انرژی فرود بیاره. و گمان نمی کنم که دنیا اجازه بده که ایران به این شکل به اصطلاح اقدام بکنه. و علت این که همراهی نکردن سیاست های یا نبود استراتژی خاص آمریکا بود و الا احتمال اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی و تحت فشار گذاشتن بیشترش وجود داشت. بنابراین این میتونه براش یک مشکل بسیار اساسی ایجاد بکنه در دراز مدت. و مسئله دوم این هست که در منطقه با توجه به قراردادهای نظامی که بین عربستان و پاکستان، بین مصر و عربستان و حضور فیزیکی نیروهای نظامی این کشورها در کشورهای حوزه خلیج، این به این معنا هست که ایران نمیتونه در اون حالت ثبات قرار بگیره. و از همه مهمتر، همونطوری که اشاره فرمودید، در مسئله به اصطلاح در بلند مدت به خاطر وضعیت فاجعه بار اقتصادی، هر آن احتمال این وجود داره که مردم یک بار دیگه با توجه به پیشینه این به اصطلاح مبارزاتی که قبلا وجود داشته، مردم به خیابان‌ها بریزن و معادلات رو به سمت سوی دیگری ببرن.
1: جناب دکتر، عده‌ای معتقدن این تفاهم‌نامه فقط به پرونده هسته‌ای مربوط نمیشه و بخشی از یک معامله بزرگتر در منطقه است. از امنیت اسرائیل با توجه به سکوت رهبران این کشور و آینده حزب الله گرفته تا کنترل تنش‌های خاورمیانه و حتی تأثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی، خب به نظر شما این مذاکرات تا چه اندازه میتونه بخشی از یک آرایش جدید ژئوپلیتیک در منطقه باشه و رژیم برای رسیدن به این نقطه احتمالاً از کدام خطوط قرمز راهبردی خودش عبور کرده یا به طور کلی کدام طرف رو میشه پردستاورتر حساب کرد، نه صرفا برنده؟
0: خب طبیعتاً بسیار طبیعی است که این تفاهم نامه صرفاً به مسئله هسته‌ای مربوط نباشه، چون همونطور که مستحضر هستید از ابتدای جنگ گزینه‌هایی که بر روی میز بودند و ما اینم در پاس برگردم پاسخ به سوال اولتون که اشاره کردید که به هر حال در پشت پرده چه نکاتی وجود داره و از چه خطوط قرمزی عبور شده، یکی مسئله همون اورانیومی هست که گفته میشه 400 و اندی کیلوگرم غنی سازی شده بالای 60% که پتانسیل داره به 90% و نهایتاً به اصطلاح خرج کلاهک اتمی باشه. مسئله بعدی مسئله گروه های پراکسی و نیابتی هست که به عنوان عمق استراتژی جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه در منطقه. مسئله موشک های جمهوری اسلامی و درون هاش هست، مخصوصا موشک های دوربردش که دیدیم که در این جنگ برای اینکه چنگ و دندانی به اروپایی ها هم نشون بده اقدام به شلیک یک موشک نسبتاً میشه گفت دوربرد قاره پیما کرد که جزیره گارسیا رو مورد اصابت قرار داد و مجموعه این عوامل نشون میدن که این تفاهم نامه علل اصول نباید فقط بر روی مسئله هسته‌ای تمرکز پیدا بکنه. و اینکه آیا یک آرایش ژئوپلیتیک جدید در منطقه ایجاد میشه، من گمان میکنم که در وهله اول نیت ترامپ و آمریکا این بود که از همون 2017 که در دور اول ریاست جمهوریش با ایجاد پیمان ابراهیم و عادی سازی رابطه بین اسرائیل و کشورهای عربی مخصوصا حوزه خلیج به این عادی سازی برسه و بتونه به نوعی هژمونی اسرائیل رو بر منطقه سوار بکنه و در این حال بتونه در دور دوم هم نشون داد که در یک پنجره بزرگ اقتصادی به سوی کشورهای خلیج با سفری که به عربستان و قطر و امارات داشت و سرمایه گذاری 4000 میلیارد دلاری و همطور کم کردن جای پای یا رد پای چین و روسی که در زمان اوباما پررنگتر شده بود و همینطور منزوی ساختن جمهوری اسلامی. اما به علت نبود یک استراتژی مشخص توسط ترامپ در جنگ با ایران و همینطور عدم همراهی کشورهای غربی مخصوصا همپیمانی مانند ناتو، من گمان میکنم که این آرایش جدید ژئوپلیتیکی حداقل در ظاهر امر بر اساس این تفاهم نامه به نفع آمریکا و اسرائیل نبوده و الان جایی به لحاظ جغرافیایی که یک مکان ژئو استراتژیک هست به نام تنگه هرمز که قبل از جنگ در معادلات نقشی نداشت اما الان به عنوان یک دستاورد جنگی برای جمهوری اسلامی محسوب میشه و میشه گفت همین تنگه به تعبیر خودشون از سلاح هسته‌ای به خاطر برد بین المللیش به نسبت سلاح هسته‌ای تأثیر گذارتر هست و این هست که در حال حاضر میشه گفت آنچه که دیده میشه دستاوردی که برای آمریکا میشه تصور کرد این هست که امیدوار بود در پای قرارداد و یا توافقنامه اون نکاتی رو که به هر حال توشون در سال اول اشاره کردیم تناقض و ابهام و پشت پرده بودن قضایا بتونه نوع این بالانس رو به سمت کشورهای غربی برگردونه. در غیر این صورت من تغییر آنچنانی در آرایش ژئوپلیتیک نمیبینم مگر اینکه جمهوری اسلامی جریتر از قبل بشه. بنابراین در اینجا هم جمهوری اسلامی باز هم از اون خطوط قرمزی که قبلا تصور میکرد عدول از اونها براش مشکل ایجاد میشه الان این بی‌پروایی رو داشته که بتونه به راحتی به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله کنه، به کشورهای عربی حمله کنه، به اسرائیل حمله بکنه و همونطوری که عرض کردم دستاوردی که در این جنگ جمهوری اسلامی داشته میشه گفت به نسبت آمریکا و اسرائیل دستاوردی بسیار بزرگتری بوده.
1: و برای سوال آخر آقای باباخانی، اگر چیزی مانده که خودتون میخواید اضافه کنید یا من نپرسیدم بفرمایید.
0: حقیقتش این هست که من گمانم بر اینه که اوضاع به سمت یک بی‌ثباتی بیشتری خواهد رفت به خاطر اینکه جمهوری اسلامی گمان میکنه که این شمشیر داموکلس رو در اختیار داره و بی‌پروا میتونه امنیت انرژی و زنجیره غذایی جهان رو تهدید بکنه که مطمئناً با عکس العمل و اجماع جهانی روبرو خواهد شد. از طرفی کشورهای منطقه بر اساس همین ایده سربازی با پهبادی یا با درونی که مفهومش این هست که با یک موشک ارزان قیمت یا یک پهباد ارزان قیمت در برابر موشک های تماهاک میتونی قد علم کنی، به دکترین جدید سیاسی نظامی در منطقه تبدیل شده. حتی شاید تلاش های موشکی ترکیه رو در همین راستا باید ارزیابی کرد. و منطقه با توجه به قراردادهای نظامی که پاکستان و عربستان و مصر دارن و حضور فیزیکی این کشورها در کشور حوزه خلیج فارس، منطقه رو به سمت یک انبار بارود سوق میده. و این از طرف دیگر هم عدم احتمالاً تمکین کامل اسرائیل به تفاهم نامه یا توافق نامه احتمالی بازم میتونه این درجه حرارت منطقه رو بسیار بالا ببره. و در نهایت در داخل کشور، الان کشور در یک وضعیت جنگی قرار داره و هنوز اون صدمات قبل از جنگ به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و روانی در جامعه خودش رو نشون نداده و گمان میره که این فاجعه اقتصادی که برای جمهوری اسلامی به بار آمده در نهایت منجر بشه که قیام‌های مردمی باز هم شکل بگیره. بنابراین من گمان نمی کنم با این دستاوردهای موقتی که جمهوری اسلامی گمان میکنه که با اونا میتونه دنیا رو تهدید بکنه، در نهایت به جایی برسه. و من شکی در این ندارم که در نهایت این شرایطی که در منطقه و به لحاظ بین‌المللی و همینطور در داخل وجود داره جمهوری اسلامی رو به ورطه نابودی خواهد کشاند.
1: دکتر ناصر بابخانی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، ممنون که امشب با ما بودید و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.

باز اون بر دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار.

0: അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای وبا و بلای ابا.
1: زیبای سیاه چشم من ای چشم

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: تنظیم فرزاد متولی.
1: شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

کردستانیانی خوشویست، بینران و بیسرانی عزیزی کردکنال، سلاو و رزی تایبتم هیل خزمتن دا. بخیر بین، با 176 برنامه هیل لگل محمد خادمیانی. گواری بنابانگی واشنگتن اگزمینر بابت یکی سبارت به جنگی سیاسی اورو، دواروژی ایران و رولی نتوا غیر فارسکان لیران و وشیاری سیاسی و پیگی برزی نتوای کرد بازدکت. Why Iran's non-Persian nationalities matter for U.S. strategy, Washington Examiner. بوچی نتو غیر فارسکان لیران بو استراتیجی امریکا گرینگن. هرشکانی امریکا و اسرائیل سیستمی دسالاتی ایرانیان زور لاواز کرده بلام رژیم ایران هشتا بردواما. چونکه اپوزیسیونی نوخو نیتوانی و نارضایتی کن و راپرینی چی رخراویی گوره توا او بنبست استراتیجیه کمو کوریه چی گوره لدوانکانی واشنگتون نشان داد چونکه نتوا غیر فارسکان که نیوی خاکو دانشتوی ایران پیگ دهینن پیشگویان خستوا لسروی هموی ام نتوانش و گلی کرد به خوی آستی برزی هوشیاری سیاسی آمادهی و پیگی نتوانی و توانایی سربازی خوی و بگورینی حوچی شی دستالات لطاران هزه چی سرکیه آستنگی سرکی لبردم دروس بونی برای چی یک گرتو ردکدنوی مافی چاره خونوسینی نتو پراویس خراوکان للایان اپوزیسیونی فارسوا چونکه اوان هشتا دیان هوید بالا دستی نتوی خویان بپاریزن لبرابر دا نتو غیر فارسکانی وگ عربو آزری و بلوچو کرد چی تر ام چمس او چوسانوی قبول ناکن لمنی ودا بزوتنوی کرد وگ هیزی چی زور رخراو چالاکو آماده شر و برگری سرنجی تایبتی لسره به تایبتی که سرکردائیتی سیاسی کرد لحوکاری راست خود اگل امریکا لناو چکده خوانی ازمونی چی دولمندو سرکوتویا که امش پیگه یکی به حوتا به نتوی کرد بخشید لروانگی سربازی سربازی و برگریه و کردستان لباکور روژاوه هاوشانی بلوچکان استاش خواهنی هیزی چکدارینو تارانیان روبروی شرعی چی بردوام کردو توا چه رژیمی ایران بلاوازی بمینه تواو چه بتواوی بروخید بیرورای سردمیانو دموکرات خوازو دوستی روژاوای گلی کرد اوان دکاتا هاو پیمانی چی سروشتیو همیشه با روژاوا پشگوی خسنی پیگو پرسی روای کرد و بلوچ لستراتیجی امریکا دا واشنگتون لبهسترینو باور پیکراوترین کارتی فشار بو گرانکاری راستقینا لایران دا ببش دکات لیکولینوی دواتر من لگواری بناوبانگی دیلی وایر بو آماده کردون که باس لوده که دانستونو داشکن با رژیمی تاران بیسوده و با روخانی رژیمی تاران دبیت گلانی ایران به هستر بکرین Why squander the greatest leverage ever built دیلی وایر بو چی؟ گورترین بالا دستیو کارتی فشاری میجویی به فیرو دادرید لیک تیگیش نویکی نوان اداره ترامپ و ایران او بالا دستیو گوشار بیوینی روژاوا که به هوی لیدان سربازی و عبور یکانی ام دوائن بدسحاد بون لنو دباد او رکوتن پیش وقتا سزاکان
بتوندی سستو لواز دکات لکاتک دا سیاستی زورترین گوشار و اپراسیون حوالگری و سربازیکا لسالانی رابردو دا تارانیان هنابو سرچوکو رخنگران پیانوائه که ریگدان با رژیمی ایران بو زیاد کنی فروشی و زو دستگیشتن با دارای دست بسد جیراوکانی لدروا دوباره کنوی حالا دیپلوماسیکانی رابردویو پیش کدنی دانستان سرچیکان خلات پیش کش رژیمی ایران دکات ام کم کنوو سکنی پیش وقتی گشار عبوریکان زیانی گوره ببنمای سزاکانی امریکا دا گیند چونکه اصایی کنوی فروشی نوتی ایران با کریار گورکان گرانو با دوخی پیشو زحمتو استم دکرد اگر چی واشنگتن ام هنگاو وک مرزی چی کاتی بو جبجه کنی جیر کنی ببورن بازاری وزو پاراسنی ریرو آوکان نشانده داد بلام لکوتایی دا پیگه امریکا زور لاواز دکاته و میجو او دا سلمیند که رژیم ایران همیشه امجور پول و پارانه بو بنیادنانوی هیزی خوی و کرینی کاتو که پراندنی خلکانی دستالات لامریکا بکرده هیند لراستی دا لرگی رکوتنی دیپلوماسی نتواوا و رژیم ایران کوتای ناید بلکو تنیا با پشتگیری کردنی راست و خول خلکی ایران سردکه بید اگر چی گوشاری درکی دستالات لاواز دکات بلام دیان میلیون حوالاتی نارازی لم دستالات آینیا به هسترین هیزی گرانکاریا بای اداری امریکا دا بید لسازش کدن پاشک شب کد و لجیاتی او پلانی چی استراتیجی و بو حوکاری و بحث کنی خلکی ایران لکاتی رجانیان بو سر شقامکان آماده بکد کردستانیانی خوشویست دوائی ناورچی کرد دیمو خزمتان.

سلاو رزی دوباره کردستانیانی هجام ناوندی لکولینوی گیتستون لتویجی نوی چی نوی دا باس لبدکا که رژیمی ایران نگورو توقاندن و ترور سرکتو سیداره پیناسی او رژیمی و دبیت کتایی پی بید ایوانس رژیم ایز ریفورمابل تایم ایز اندد تایم تو اندد وانس ان فر اول گیستون انستیتو رژیمی ایران چاکسازی لنا کرد کاتی او هاتوا بو همیشه کتایی پی بهندرد رژیمی ایران سیستمی که تنداجوی آینی داخره و که هیچ گرانکاری و چاکسازی تیده بدی نکرتو ناسنامه خوی لسر دجایتی امریکا جولککانو سرکتکاری ناوخویی بنیاد ناوه رکوتن دیپلوماسیکان وک رکوتنی ناوکی سال 2015 ناسراب برجام هیچ سوده چیانیه چونکه رژیمی تاران تنیا با کرینی کاد بدست هنانی پارو بهیس کرنی سپای پاساران وک فیل و دمامک بکاریان دهیند پکاتش سرکی ده سالات لجیر دستی ریبری نوی بالای ایران ده نتواند دستبرداری بیرو باور تندواجو کانی بید چونکه ببی او تندواجویا بونی خوی لدست داد 50 سال دانستنی به اکام و بردوامی هرشکان راستی ام بابتا دسترمین او رژیم هشتا لناو خودا خلق بکومل نسیداره داد لناو چکه دا پیشگیری ترور دکاتو هرش دکاتا سر برجواندی کانی روژاوا برپرس میان روکانیش تنیا دمامک و فیله کن با شادنوی روی راستقینه سپای پاساران اگر گوشارکان لسر ام سیستما کموشل بکریتوا زیاتر لجاران بهیز دبیتوا استراتیجی چی سرکوتو پیویسی به هاو پیمانی تندو طول دگل اسرائیل لیدانی دست بجه لپروژه ناوکی و موشکیکانو سپاندنی زیاتری سزای آبوری تند بو برینی سرچاو داره یکانی رژیمی تاران هیا روژاوه ده بید تیب گاد که رژیمی تاران چاکسازی قبول ناکاتو هیچ رکوتنی کتایی با ترور و سرکوتکاری او رژیمه نهیند که امش تنیا آجاو و نهامتی بو خلکی امریکا ولاتانی دروسیو ها ولاتانی نوخوی ایران جده هیلد برو برو بونوی امده صلاتا پیویستا خلکی ایران به شیوی چی بربلاو هملاینا هاو کاری بکرین تنیا ریگا بو گیشتن با آشتی روخانی رژیمی ایرانا کردستانیانی خوشویستم تکا دگل کرد کانال بمنن سلامتی و سربرزی بو ایو آودانی و آزادی بمزوانه بروشالاتی کردستانی خوشویست من آود خوازم که تن خوش

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خواست.

تیم ایران در جام جهانی فوتبال تیم ملی ایران است یا تیم جمهوری اسلامی؟ این تیم آمال مردم ایران را در رقابت‌های جهانی نمایندگی می‌کند یا جمهوری اسلامی را؟

0: سلام. جام جهانی فوتبال در کشورهایی چون ایران خواه ناخواه بحث ملی یا غیر ملی را به بحثی عمومی تبدیل می کند. و این دور از جام جهانی بیش از هر دور دیگر، چرا که مردم ناراضی، اکثریت مردم در ایران از دی ماه گذشته چنان فاصله ای از جمهوری اسلامی گرفتند که تیم اعزامی از جانب جمهوری اسلامی ممکن است اشتیاق چندانی در آنها ایجاد نکند. اما در این فاصله جنگی دهشتبار هم در گرفته که بسیاری از همان مردم ناراضی را نگران سرنوشت کشور کرده. آیا این تیم نماینده این ایران نیست و بازیکنانش فرزندان همین مملکت نیستند و طرفداران تیم دل در گرو آن ندارند؟ ولی بهتر نیست پیش از آن که ببینیم تیم ایران تیم ملی است یا تیم جمهوری اسلامی، بپرسیم ملی یعنی چه؟ چه سنجه‌هایی باعث می‌شود فهم صحیحی از ملی داشته باشیم؟ این سوالی است که با مهرزاد بروجردی، استاد مهمان در مدرسه اقتصادی لندن، و امید شمس، حقوقدان، او هم در لندن، در میان می‌گذاریم. خیلی خوش آمدید. آقای بروجردی، از شما شروع کنیم. از نظر شما ملی چه مختصاتی داره؟ چه چیزهایی باعث میشه ما بگیم این ملی هست یا نیست از جمله تیم ملی ایران؟
1: از کنم که من به نظر یه متفکری به اسم بندیکت اندرسون معتقد هستم که میگه که ملت در هر جایی یک خیالوار است، یک تخیل جمعی است که مصنوعات فرهنگی هم براش به وجود میاد و ما این شکلی دور هم دیگه جمع میشیم به عنوان یک مملکت. حرف اساسی ایشون هم این است که وقتی میگیم خیالی، منظوری نیست که جعلی یا ساختگی است. منظوری که مثلا تو ایران 92 میلیون جمعیت داره، خب هیچ وقت این مردم که نمیتونن همدیگر رو ببینن، درسته؟ ولی یه حس وابستگی این افراد رو کنار همدیگه میذاره. حالا مصنوعات فرهنگی که میگم یعنی چی؟ شما ببینین هر کشوری برای خودش مثلا قبر سرباز گمنام داره، سرشماری داره، نقشه داره، تیم‌های ورزشی داره، اینها میشن پرچم داره، اینها میشن نمادهای یک ملت. یعنی بنابراین اون خواست با هم بودن هست که افراد رو میتونه جمع بکنه، این تصور خیالیه که ما یک کلیتی رو تشکیل
0: یا حس ملی رو ایجاد
1: میکنه. و در این رابطه نمادها به نظر من بسیار مهم هستند و حرف اساسی هم که من تو این برنامه میخوام بزنم دقیقا این هست که اگر هدف این هست که ما بگیم حکومت با مردم یکی نیست، بنابراین باید اون نمادهای ملی رو متعلق به مردم و کشور بدونیم، نه حکومت‌هایی که میان و میرن، درسته؟ به عبارت دیگر اگر شما بگین که این نمادهای ملی مثل تیم فوتبال یا هر چیز دیگه متعلق به حکومت هست، ناخواسته دارین یکی بودن این دوتا رو با هم دیگه تبلیغ میکنین و این دقیقا همون خواستی هست که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی نمیخوان انجام بدن
0: و
1: حکومت میخواد، درسته؟ پس بنابراین ما به نظر من وظیفه‌ای که داریم این هست که نمادهای مانند تیم ورزشی یا اینها رو متعلق به مردم بدونیم، نه ملک انحصاری حکومت، و روی این مسئله پافشاری بکنیم. ببینین این دعوا به عبارتی دعوایی هست که راجب سمبول هاست، راجب نماد هاست. من اصلا به این بسیار رادیکالیسم کاذبی که غالب شده و افراد رو به دو قطب میکنن باور ندارم. فکر نمیکنم کسی که میره تماشای فوتبال طرفدار حکومته یا کسی که میگه من ضد جنگ هستم طرفدار حکومت هستم. این یک خلط مبحث بوده در اینجا. ما باید اینو بپذیریم که اگر این با این استدلال جلو بریم که ملیت یه چیزی هست که نیاز به حفظ کردن داره حتی در شرایط بحرانی مانند آنچه که داریم الان از سر میگذرونیم و تفاوت قائل بشیم. شما میخواین از حکومت به خاطر اعدامهاش، سرکوب جنبشهای اجتماعی انتقاد بکنید، بسیار عالی، حتما باید این کار شایسته رو انجام داد، ولی واگذار کردن اون نمادها به حکومت گل زدن به خود هست، پاس به رقیب دادن است که باید ازش اجتناب کرد.
0: شما چطور دیگه فکر میکنید آقای شمس؟ به ما بگید.
2: من تعریف ملت یا امر ملی رو سعی میکنم از مقاله ارنست رنان بیرون بکشم. وقتی که ملت رو یا امر ملی رو نوعی همه پرسی روزانه میدونه و معتقده که ملت نه بر اساس زبان، نژاد یا جغرافیا صرفاً، بلکه بر اساس خواست مشترک زندگی کردن در کنار همدیگه، به واسطه اون احساس رضایتی که از زندگی کردن در کنار یکدیگر به مدتی طولانی در طول تاریخ داشتن میاد و مستلزم اینه که هر روز این تصدیق بشه در روابط زندگی روزانه. و معتقدم آنچه که الان در ایران رخ داده نشون دهنده یک بحرانی در چنین تعریفی از مفهوم ملت و امر ملی است. به این واسطه که اگر بپذیریم که به طور کلی مفهوم ملی از یک مفهوم مدرنی مثل دولت ملت میاد، خود دولت ملت در یکی از تعاریف خودش این هست که در واقع رابطه‌ای که بین نهاد حاکم، نهاد سیاسی حاکمیت و مردمی که در یک جغرافیای زندگی میکنن مبتنی بر ارزش‌ها و منافع مشترک باشه. آنچه که ما امروز در جمهوری اسلامی و در فضای ایران میبینیم نه تنها نشان دهنده منافع و ارزش‌های مشترک بین مردم و جمهوری اسلامی دولت حاکم نیست، بلکه نشان دهنده یک تعارض آشکار، یک تضاد آشکار در منافع و ارزش هاست. در نتیجه من معتقدم که ما امروز نمیتوانیم چیزی مثل تیم ملی فوتبال ایران رو که الان در جام جهانی حضور داره به عنوان یکی از اون نمادهای زندگی مشترک ببینیم. دلیلش رو هم مصداقش رو خیلی ساده عرض کنم خدمتتون. همین ویدیویی که اخیراً منتشر شده به عنوان ویدیوی تبلیغاتی تیم ملی، شما در اون میبینید که اون سرودی که خونده میشه یه حالت روزه‌ای داره، درش میگه که ما مردم امام حسین هستیم، پرچم روزه داریم. یعنی باز شما میبینید که امر ملی که باید فراگیر باشه به معنای پذیرش همه از همه اون حوزه نژادی، زبانی و جغرافیایی، یعنی تبدیل شده به یک مفهومی که صرفاً به شیعه، به یک نوع مذهب، به یک نوع نژاد، به یک نوع اندیشه و ایدئولوژی سیاسی اشاره داره. در نتیجه تیم ملی فوتبال در جایگاهی قرار گرفته که اتفاقاً عمیقاً ضد ملی است، یعنی در تضاد با اون مفهوم و تعریفی است که من از ملیت مد نظر دارم.
0: پس روی همین مصداق تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی بمونیم، نظرتون چیه آقای بروجردی؟
1: من اینجوری استدلال میکنم، 5 تا استدلال من دارم راجع به این که چرا با نظر ایشون موافق نیستم. ببینید، اول اینکه حکومت ها استفاده سیاسی میخوان بکنن از نمادهای ملی، حرف جا افتاده ای هست. همه این کار دارن میکنن، درسته، به خصوص در شرایط جنگی مانند الان که جمهوری اسلامی هم که خب ید طولایی داره در این ماشین ایدئولوژی و تبلیغاتی که داره، این کار میکنه. بس این است که ما که در اون طرف قرار گرفتیم، وظیفه ما چی هست؟ خالی کردن زمین و این امتیاز رو به حکومت دادن که نه این مال شماست یا نه. ببینین، این حکومت یادمون نرفته از عوض کردن اسم خیابان‌ها، درسته، مخالفت با چهارشنبه سوری، نمیدونم فردوسی، خیام، فلان، این حرفا. در همه این موارد عکس العمل جامعه چی بود؟ نیومدن گفتن که آقا ما اینها رو کنار میگذاریم، بلکه هرچه بیشتر اونها رو در آغوش گرفتن. شاهنامه فردوسی مثل قرآن دوم مردم کشور شده.
0: تفاوت شاهنامه با تیم ملی ایران یا تیم جمهوری اسلامی این است که خود شاهنامه رو نمیشه تغییر داد. شاهنامه کارکرد خاصی در فرهنگ ایرانی، در حافظه جمعی ایرانی داره و خواه‌ناخواه در سمتی قرار میگیره که جمهوری اسلامی نمیتونه مصادرش کنه. اما یک تیم فوتبال در یک بستر سیاسی اجتماعی شکل میگیره، انتخاب میشه اعضایش و اعزام میشه. اینا خیلی متفاوتن، نیستن؟
1: بله، ولی ببینین، بیاین همین تیم فوتبال که شما میگین در نظر بگیریم. ببینین، ورزشکار سیاستمدار نیست. یک دونه از این بازیکنهای تیم فوتبال یا چه میدونم کشتیگیر، وزن بردار، اونها که مسئول سیاستگذاری در ایران نیستن. ما یک بار غیر منطقی سنگینی رو داریم دوشه بازیکن میتونیم که وظیفش چی بوده؟ وظیفش بوده که رقابت بکنه، تمرین بکنه، بره در زمین ورزشی بازی میکنه. ما چرا باید این انتظار رو داشته باشیم که هر ورزشکاری بخواد یک سیاستمدار باشه؟ من از نظر خودم میگم کارنامه سلبریتی هایی که اومدن و سیاستمدار شدن برای ما زیاد کارنامه جالبی نبوده که بخوایم بقیه رو هم به این مسئله تبلیغ بکنیم. بنابراین این خط فاصل رو قائل بشیم راجع به اینکه افراد قرار چه کار بکنه.
0: آقای شمسه، غالبا از جانب کسانی که طرفدار نمادهای ملی هستند، به خصوص نمادهایی که فاصله زیادی با سیاست داره، گفته میشه که سیاست و این نمادها از جمله ورزش رو با هم قاطی نکنید و این نقدیه که به حکومت ها میکنن. اگر شما تیم ملی ایران رو تیم ضد ملی بنامید، دقیقا همین کار رو نکردید، یعنی ورزش رو سیاسی نکردید.
2: من اجازه بدین که در امتداد صحبت‌های دکتر بروجردی عرض کنم این صحبتم رو. ببینید، یک تفاوتی وجود داره بین آن مسئولیت یا اون روی کردی که ما به یک فرد، یک ورزشکار داریم، و آن تصور یا نگاهی که به یک نماد ملی داریم، مثلا تیم ملی. من البته معتقدم که تیم ملی لزوماً نماد ملی نیست. تیم ملی میتونه یک محملی برای نمادهای ملی باشه، یعنی یک وسیله، یک وسیله ای که میتونه نمادهای ملی رو حمل کنه، میتونه حاوی امر ملی باشه. در این وضعیت بله، شما نمیتوانید یک وظیفه ای رو لزوماً، یک وظیفه ملی رو لزوماً بر یک ورزشکاری، بر هر ورزشکاری در واقع متصل بکنی. اون انتخاب فردی یک ورزشکاری که خودش رو به یک چهره ملی تبدیل میکنه، خودش. اما تیم معمولا وقتی از تیم ملی حرف میزنیم، یعنی باید جایگاهی رو داشته باشه که نمایانگر یا بازنمایی کننده اون جامعه و اون امر ملی باشه. ما به این واسطه عرض میکنم که نیست. اساسا دلیل این که ورزش رو از امر سیاسی جدا میکردند و میکنند همین مسئله است. بذارید من یک نقل قولی رو بخونم برای اینکه حرفم رو بهتر بتونم توضیح بدم. ببینید، این صحبتی است که آزوالد موزلی از در واقع رهبر اتحاد فاشیست‌های بریتانیا دربارش حرف میزنه. بسیار جالب میگه: ما از پیروان خود میخواهیم که به جهان کهنه دستبندی‌های سیاسی و کشمکش‌های طبقاتی پشت کنند و وارد یک جامعه ملی نوین شوند، جامعه‌ای که بر وفاداری مطلق به دولت و حفظ امپراتوری ما در واقع بنا شده است. این همان در واقع دیسکورس، همان نوع سخنه، همان نوع گفتمانیه که ما از جمهوری اسلامی می‌بینیم، و اون گفتمانیه که میگه ما همه اختلاف‌های سیاسی رو بذاریم کنار وقتی پای امر ملی مطرح میشه، و بعد امر ملی رو با امر دولتی این همان میکنه. یعنی میگه که اگر امر ملی وجود داره، همانی است که دولت اون رو در اختیار داره. به این واسطه است من عرض میکنم، چون این همون کاره که شما بگید تو وظیفه داری که مثلا ملی باشی، تو وظیفه داری این سمت یا اون سمت چیز باشی، به یک فرد، به یک ورزشگاه. اما شما میتوانی بگی که این تیم الان ملی نیست و الان هست. تیم راگبی آفریقای جنوبی یک تیم آپارتاید نژادپرست و ضد ملی بود. همان تیم راگبی، همان تیم بعد از اینکه آپارتاید کنار رفت، دیگه محملی برای باز تولید آپارتاید نبود، یک تیم ملی شد.
1: اجازه بدید که از شما سوال بکنم. تیم ملی از کی دیگه تیم ملی نشد؟ از سال پیش یا از 10 سال پیش؟ من به خاطرم هست 1997 وقتی که تیم ایران بر استرالیا پیروز شد با اون گل مشهور خداداد عزیزی، یکی از زیباترین لحظه های شادی ملت بود در این 47 سال بعد از انقلاب
0: 1997. من خاطره شیرینی از اون بازی دارم، برای اینکه تازه رفته بودم استرالیا، پدرم بهم زنگ زد گفت دیدیم ما شما رو بردیم، یعنی ایران استرالیا رو زد کرد.
1: پس ببین 47 سال از انقلاب میگذره، آیا اون موقع با اون گل، با اون پیروزی، مردمی که احتیاج به اون پیروزی داشتن، اون موقع تیم ملی بود یا نبود؟ یا مثالای دیگه بزنم. ببینین، یک بحث فراتر ببینیم. ما میدونیم در ایران بخش دولتی قوی هست و بخش خصوصی ضعیف، درسته؟ یعنی شما روی هر چیزی که انگشت بذارین دولت نقش داره. بچه های باهوشی که میرن به المپیادهای مختلف علمی، درسته؟ آیا اینها ملیجک های جمهوری اسلامی هستن چون دولت داره میفرسته؟
0: ولی آقای شمس میگه که یک تیم ملی چیزی بیش از افراد حاضر در تیم ملی هستن. این حسی که ایجاد میشه، مثالی که من زدم، وقتی پدرم به من زنگ میزنه و این شوخی رو میکنه، پشتش این حسیه که در ایران در اون زمان ایجاد شده. ما آیا این ما به خصوص در شرایط کنونی بعد از دیما، بعد از این جنگ، چیزی نیست که جمهوری اسلامی به جد میخواد ایجاد کنه برای اینکه این تصور همبستگی رو بده؟
1: کاملا درسته. ببینید، بحث من این نیست که شما با این گفتمان جمهوری اسلامی مخالفت نکنید. بحث این است که ولی ما داریم مسیر رو اشتباه میریم، داریم به بچه های ورزشکار حمله میکنیم، به کسی که به تماشا میره داره تماشا کنه. ببینید اگه من نوعی رفتم تماشای فوتبال، این حق از من نگرفته که از جمهوری اسلامی هم انتقاد بکنم. چرا یکسان پنداری این دوتا با هم دیگه اشتباس؟ مگه یادم رفته همین 4 سال پیش یادتونه وقتی که جنبش زن زندگی آزادی بود، یکی از بازیایی بود که بازیکنان فوتبال سرود ملی رو نخوندن، درسته؟ و بعد جمهوری اسلامی روشون فشار آورد که برای بازی بعدی بیان به اصطلاح لبخانی نکنن و حرف بزنن.
2: چرا مردم ایران، همون مخالفان جمهوری اسلامی، چرا این حرفا رو درباره تیم ملی بسکتبال نمیزنن؟ چرا درباره تیم ملی والیبال این حساسیت وجود نداره ولی درباره تیم ملی فوتبال وجود داره؟ فقط به خاطر این نیست که تیم ملی فوتبال یا بازی فوتبال پرطرفدارتره، به خاطر سابقه ای که وجود داره و به خاطر نوع بازنمایی که تیم ملی فوتبال در فضای عمومی از طریق داره و جمهوری اسلامی استفاده که جمهوری اسلامی از اون میکنه. و از همه مهمتر اینه که برخی از همین بازیکنانی که شما میگین عملاً و با در واقع با اراده خودشون به بازوی پروپاگاندای جمهوری اسلامی تبدیل میشن، در صحبت‌هاشون، در شعارهایی که روی لباساشون نشون میدن، نه اون چیزی که همشون مجبورن نشون بدن بلکه اون چیزی که خودشون میگن در مصاحبهش. این اشکالی نداره، یکی از اینها ممکنه عقاید مختلفی داشته باشن، همان طوری که وجود داره. ببینید فوتبال از یک برهه سیاسی شد، من موافق یا مخالفش نیستم، من معتقد هستم که میتونست نشه، ولی اتفاقی که افتاد یه اتفاق سیاسی نبود. از 88 در واقع این وضعیت شکل گرفت و اونم این بود که یک کشداری از مردم اتفاق افتاد، یک فاجعه انسانی رخ داد و تیم ملی مثل همه نیروهای ملی دیگر تلاش کردن ابراز همدردی بکنن با جامعه در رابطه با اون مسئله. من فکر میکنم اگر تیم ملی ایران ابراز همدردی بکنه با اعتراضات، با کشته شدگان اعتراضات، این یک رفتار ملی. همونطور اگه ابراز همدردی بکنه با کشته شدگان این جنگ اخیر،
0: ولی فکر میکنین رفتار ملی نیست؟
1: اولا اجازه بدید اینو بگم، راجع گفتین که راجع به فوتبال هست، بسکتبال و والیبال نیست. خدمتتون عرض کنم چند سال پیش قبل از این جنگا، صحبت 3-4 سال پیشه، من در لس آنجلس رفتم به دیدار تیم والیبال ایران که برای بازی دوستانه اومده بودن و بسیاری از افراد در همونجا تظاهرات میکردن بر ضد تیم والیبال و بیرون زمین هم زد و خورد شد فلان این حرفا بین طرفداران مخالفین جمهوری اسلامی.
0: یعنی تیمای ملی دیگه هم محمل چنین
1: چیزی میشن؟ ببینین، نگاه کنین، من حرفم اینه، ما باید این حق رو برای بازیکن‌ها، هر ورزشکاری قائل بشیم که مثل هر کدوم از ماها میتونن نظرات سیاسی مختلف داشته باشن. ایرانی که 92 میلیون جمعیت داره، مگه قرار همه هم فکر باشن؟ درسته ورزشکار ما داریم، تو همین قبل از این اتفاقا هم دیدیم افرادی بودن که به عنوان آدمای بازیکنان مذهبی شناخته میشدن و افرادی هم بودن که این نگاه رو ندارن. تیم ملی قرار مجموعه ای از این باشه، یعنی یک رنگین کمانی باشه از این نگاه های مختلف.
0: آقای بروجرد، بید بحث رو از یه موضوع بنیادی شروع کنیم. وقتی میگیم ملی، قاعدتا باید بازتاب منافع ملی باشه، یعنی این دوتا یه پیوند مستحکمی با هم دارن. تیم ملی بیانگر چه بخشی، چه حیطه هایی از منافع ملی ایران الان؟
1: ببینید، من حرفم اینه، اولا گفتم برای من مشخص نشد دقیقا این که این تیم از کی نشد تیم ملی.
0: اینو
1: مشخص بکنیم اول که تاریخ بحث مطرح مشخص بشه. درست
0: میخواید من اینو از آقای شمس بپرسم بعد همون سوال من؟ تیم ملی ایران از کی تیم ملی نیست؟
2: تیم ملی ایران از میشه به در واقع گفت به جرئت که از آبان 98 به بعد، به واسطه بخشی از در واقع اون سیطره‌ای که حاکمیت بر تیم ملی اعمال کرد، عملا از جایگاه تیم ملی خارج شد. اولین در سه مرحله این اتفاق افتاد. اولا که تصویری که از تیم ملی وجود داشت رو کاملا مصادره کرد جمهوری اسلامی و تبدیلش کرد به یک تصویر سیاسی. دو، آن مجموعه تیم ملی، انتخاب بازیکنان تیم ملی، نوع در واقع چینش تیم ملی از در واقع کنش‌های ایدئولوژیک و در واقع اون خط قرمزهای ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی تعیین کرد برای اون تیم پیروی کرد و نهایتاً ما چهره‌هایی داریم در اون تیم که عملاً با همین ایدئولوژی و با همین برنامه پروپاگاندا برجسته شدن و تبدیل شدن به چهره هایی که بخوان تیم ملی رو بازی کنن.
1: اینجوری فکر نمی کنم بازیکن سرشناس تیم ملی رو اینا یا عالمشون رو رفتن از خارج از کشور آوردن. درسته کسایی داشتن بیرون بازی میکردن، یعنی اگر این بحث این ایدئولوژیک بود، خیلی از این افرادی که مشهور شدن خودشون رو مدیون این که نوکر جمهوری اسلامی اصلا به دست نیوردن. افرادی مثلا سردار آزمون، علیرضا جهانبخش یا دیگرانی، درسته اینا به خاطر قابلیتشون در زمان بازی ارزش پیدا کردن.
0: یعنی معتقد هستید گزینش در تیم بر اساس حرفه‌ای بودن در بازی
1: حداقل تا به حال این شکلی بوده؟ و اجازه بدید اینجا به عنوان یک چیز اضافه کنم که به نظر من شدیداً باید به جمهوری اسلامی به خاطر حذف مثلا یه بازیکن آزموده ای مثل سردار آزمون انتقاد کرد که ایشون رو به خاطر که میگم دست دادن با امیر دبی از بازی محروم کرد.
0: در این کار غیر ملی ایران فکر میکنید باید حمایت کرد؟ اما برگردیم به اون سوالی که من کردم از شما، قاعدتا باید ملی بیانگر بازتاب منافع ملی باشه. الان منافع ملی در ایران در گروه صلح، در گروه پیشرفت اقتصادی رفاه مردم، در گروه حدی از آزادی هایی است که چه در عرصه اجتماعی چه سیاسی میخوان، در گروه آرامشی است که از مردم سلب شده. الان زندگی ها به گفته یک کسی از ایران که در شبکه اجتماعی نشسته بود با این تعریف میشه فعلا، یعنی همه چیز در فعلا خلاصه میشه. ما در چنین شرایطی فکر میکنید بتونیم بازتاب این منافع رو در تیم ملی ببینیم؟
1: خیلی سوال خوبی کردین. اتفاقا به خاطر بحرانی بودن این شرایط هست که من روی این مسئله پافشاری میکنم. ببینین، ما باید بعد از این بحران فعلی و حتی بعد از این جمهوری اسلامی هم با همدیگه زندگی بکنیم. این 90 میلیون قرار با هم دیگه زندگی بکنن، درسته؟ با وجود تمامی اختلاف نظرهایی که وجود داره، به نظر من این سمپاشی، این دو قطبی که ما داریم به وجود میاریم که به نظر من واقعا کار عاقلانه ای نیست، یعنی باستابش در دراز مدت برای این مردمی که قراره در کنار هم دیگه زندگی بکنن، به خصوص در داخل کشور داریم صحبت میکنیم، درسته؟ این بسیار مهمه. ما باید این دراز مدت به این مسئله نگاه کنیم. بازم من تکرار میکنم، ببینین حکومت ها میان و میرن، درست شد؟ حکومت ها میان و میرن، در خاطره مردمان آن چیزی که باقی میمونه اون عملکرد اون نمادها و نهادهاست. ما باید سعی بکنیم با دست گشاد، درسته، به طرف این نیروها بریم، این نمادها بریم، اینها رو از آن خود بکنیم. یعنی ببینید با جمهوری اسلامی شما یک نبرد نمادین و سمبولیک رو هم باید داریم انجام میدیم،
0: و این در حیطه‌ای چون تیم ملی هم جریان داره.
2: من برمیگردم به اون نکته اولی که آقای بروجری گفتن تا ببینیم از اونجا شما به کجا رسیدید. شما اولش گفتید که این نادرسته که ما بخوایم متهم بکنیم مثلا یا فشار بیاریم به بازیکنان که حتما یک رفتاری انجام بدن، یا اینکه کسانی که علاقه دارن به فوتبال برای اینکه میرن و مثلا تیم فوتبال رو میبینن یا حتی اصلا حمایت میکنن رو بخوایم تحت فشار قرار بدیم. این قابل درک و قابل بحثه، اما اینکه ما از این برسیم به اینکه ما به هر حال باید با هم دیگه زندگی بکنیم و چون باید با هم دیگه زندگی بکنیم نیازمند این هستیم که یک سری از نمادهای ملی رو در هر حالتی و در هر شرایطی که دارن همچنان حمایت بکنیم، به اعتقاد من این قابل قبول نیست. به این واسطه که آنچه که امر من برمیگردم به تعریفی که از ابتدا آوردم، یعنی اون همه پرسی روزانه، امر ملی و ملت بودن به واسطه اون جایگاهی نیست یا اون ارزش‌هایی نیست که یک نهاد حاکمیتی یا حتی یک امر نمادین برای ما تولید میکنه. همونطور که شما هم فرمودین، یعنی این تصور در واقع اون کامیونیتی، ایمیجین کامیونیتی که اندرسون توضیح میده، در واقع میگه یک جماعت فرضی است، یعنی در ذهن شکل میگیره ابتدا، بله، ولی مبتنی است بر رضایت جمعی. رضایت جمعی
1: میشه من اینا اضافه کنم، نقل قولی که شما از رنان میارین به نظر من یه مقدار رمانتیکه،
0: شرق شناس
1: مشهور فرانسوی که با سید جمال الدین بحث کرده، یه مقدار به نظر من دفینیشن تعریف رمانتیکی است. این استدلال مبنیش اینه که تنها زمانی که یک کشور دموکراتیک هست اون دولت ملت هست. اکثر کشورهای دنیا رو که ما نگاه کنیم در طول تاریخ که کشورهای دموکراتیک نبودن، آیا کل هستی حیات اجتماعی این کشورها رو باید زیر سوال برد چون در دوره دموکراتیک نبودن؟ حالا کشورهای جهان سوم بگذاریم، اسپانیای زمان فرانکو رو نگاه بکنیم، آلمان زمان هیتلر رو نگاه بکنیم، آیا در این دوره ها این کشورها از مشروعیت کشور بودن فرو افتادن به خاطر اینکه حکومتی براشون غالب بود که لزوما دموکراتیک نبود؟ من
2: از مشروعیت ده. شاید از مشروعیت سیاسی دور نیفتن، به غیر از یکی دو تا از اونها که البته از مشروعیت سیاسی هم در چشم جامعه بین المللی فرو افتادن، مثل آفریقای جنوبی، اما از مشروعیت ملی دیگه برخوردار نبودن. شاید طرفداری زیادی داشتن، طرفداران زیادی داشتن، اما شما نمیتوانید به حکومت هیتلر نازی، آلمان نازی بگید یک حاکمیت ملی. شما میتوانید بهش بگید دولت ملت در معنای عام کلمه، ولی شما نمیتوانید در اگر ما بپذیریم که معنا و تعریف در ایده است، ایده دولت ملت اگر ارتباط مشترک بین منافع و ارزش ها هست، حتی شما در کشورهای مثلا اسپانیای فرانکو یا آلمان نازی دست کم اگر ارزش ها مشترک نبوده بین همه جامعه، بین مردمی که طرفدار هیتلر بودن و یهودیان و مثلا جیپسی ها و غیره، بله، ولی منافع بخشیش مشترک بوده، یعنی همچنان اون حاکمیت به منافع بخش عمده یا اکثریت جامعه توجه میکرده. شما در جمهوری اسلامی هیچ کدام از این دو رو ندارید، یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی، همین حالا ببینید، در شرایطی که ما در کشور در جنگ هست، یک آتش بسی رخ داده، برای نه برای منافع مردم بلکه برای منافع یک سازمان تروریستی مثل حزب الله لبنان، دوباره جنگ رو آغاز میکنه، دوباره آتش بس رو کنار میگذاره و دوباره وارد عمل میشه، نه حتی برای انتقام گرفتن از مثلا رهبران خودش یا چهره‌های برجسته خودش که کشته شدن. این نشون دهنده چیه؟ یعنی اساسا منافع مردم، حتی اون بخش کوچکتر و اون بخش بزرگتر، در تعارض با حاکمیت. من این رو عرض میکنم، ببینید تعریف رنان رو من بیشتر از این که بر تاکیدم بر بخش دولت ملتش باشه، تاکیدم بر اون مفهوم رضایت. معتقده که ملت، حس ملت بودن، شما میتونید به یک گروهی بگید شما ملت، میخوای نخوای، ولی حس ملت بودن از رضایت زندگی کردن در
0: کنار دیگران. بر اساس تعریف رنان، رضایت عمومی، اصلا کلمه همه پرسی در واقع خیلی میشه گفت فراگیره. اما اگر اون تعریف رنان رو بخوایم اینجا به کار بگیریم، نمیشه امر ملی رو در آمریکا هم داشت، برای اینکه آمریکا الان یک جامعه دو شاخه است. ولی اگر شما در کشوری
2: هستیم.
0: چون
2: ما در عصری هستیم که ملت ها در حال فروپاشی هستند، امر ملی اتفاقا از طرف اکثرا اولترا رایت، یعنی از طرف نیروهای راست افراطی که خودشون رو ملی گرا میدونن، در خطر، از طرف چپ هم در خطره. بحث ملی از سوی اندیشه های پوپولیستی در خطر امروز.
1: نه، من متفاوت فکر میکنم. یه مثال تاریخی هم میارم. جنگ جهانی دوم 1945 که تمام شد، سازمان ملل که میخواستن درست بکنن، در اون موقع در کل دنیا حدود 45 تا کشور وجود داشت، درسته؟ الان 197 تا یه چنین چیزی هست، درسته؟ یعنی در عرض این 60-70 سالی که از جنگ جهانی دوم میگذره، ما بیش از بالغ بر 130 کشور جدید به وجود اومد. به عنوان یه نفر که تو کار علوم سیاسی کار میکنه، من به این چی نگاه میکنم؟ من میبینم که آقا این به من این در این عمد دلالت داره که قوی ترین ایدئولوژی که در سطح دنیا هست ناسیونالیسم است، فراستوی تمام تفکرهای دیگه. برای همین هم هست که 130 تا کشور نو متولد شدن، درسته؟ من فکر نمیکنم بحث ناسیونالیسم رو ما باید تقلیلش بدیم به سخنان مثلا رهبر دست راستی در انگلیس. بحث بسیار فراتری از این، بحث دولت ملت سابقه طولانی داره، نمیدونم برمیگرده به همین تاریخ این کشور، در جنگ هایی که در قرن 17 صورت گرفت، صلح وستفالیا، که از اون زمان این شده به اصطلاح نهادی که کشورها اومدن، ملت ها اومدن دور هم دیگه جمع شدن. ملت بودن با امر دموکراسی دو تا مسئله متفاوت هست. شما میتونین دولت ملت باشین، حکومت دیکتاتوری داشته باشین، چه در جهان پیشرفته
0: ولی حس ملی داشته باشین.
2: من معتقد هستم که رنج مشترک ماست که اون با هم بودگی رو ایجاد میکنه و همدردی مشترک ما و تفاهم مشترک ماست که امر ملی رو میسازه. شما اگر به بنیانها، به متون بنیادین زبان فارسی هم نگاه بکنید، اگر به حافظ نگاه کنید، اگر به شاهنامه نگاه بکنید، اون چیزی که به اعتقاد من الگوهای ایرانیت رو شما درش می توانید پیدا بکنید، اون جایی که نیروها و افراد و گروه های مختلف با هم دیگه به یک ابراز همدردی می رسند در مواجهه با اون،
0: یا ابراز آمالشون،
2: یا ابراز آمالشون،
0: خب ببینید
2: جایی که در مواجهه با اون در واقع دیو به مثابه امر شر قرار می گیره جامعه، تشتت جامعه یا همراهی جامعه در یک چارچوب ملی در مواجهه با شر خودش رو همیشه خیلی بهتر و مشخصتر نشون میده. و شر امروز یک امر در واقع کاملا عیانه آن چیزی که شره. من فقط نمیگم جمهوری اسلامی است که شره، ولی شر جمهوری اسلامی یک امر انکارناپذیره. بنابراین نیرویی که شر جمهوری اسلامی رو انکار میکنه، امر ملی رو هم داره انکار میکنه. یعنی با هم بودگی رو ناممکن میکنی شما وقتی که اون شر، وقتی اون دیوی رو که داره شما رو تهدید میکنه، هستی و جان و زندگی شما رو تهدید.
0: شما معتقد هستید چیزی که شر مطلق مینامید، جمهوری اسلامی مینامید، این تسری میکنه به تیمی که تیم ملی ایران خوانده میشه؟
2: بله، من معتقد هستم که متاسفانه تسری میکنه. اساسا همین دلیل اینکه علاقه مردم به دیدن این جام جهانی واسه اون هیجان کمتر شده، نشون میده که اون حس ملی رو ایجاد نکرده این تیم ملی. دلیلش اینه.
0: بله،
1: ببینید، من فهم میکنم که یادمون باشه حس تعلق به یک هویت مشترک، درسته؟ این برای من اصل اساسیه که اون ایده وحدت ملی به وجود میاد. من بازم حرفم اینه، دراز مدت فکر بکنی، دراز مدت این مملکت برای با هم بودن، با همه اختلاف ها، با همه این شکاف های عمیقی که درش به وجود اومده، درسته، به یک احساس وحدت ملی احتیاج داره.
0: ولی این
1: وجود
2: احتیاج داره. در پایه چه چیزی بسازیم آقای بولجری؟ این وحدت ملی نیاز به یک امر مشترک داره. اون امر مشترک بین نیروها چیه؟ یعنی میخوام بپرسم که ما دوتا الان شق داریم دیگه، یه گروهی داریم که حالا اندک و بزرگش رو کاری ندارم، ولی معتقده که این نیرویی که این افرادی که اومدن در خیابونها، اینا کافر حربی هن یا نمیدونم مرتد هن، اینا رو باید کشت. یک نیروی این طرف داریم که میگه این کسی که داره از جمهوری اسلامی حمایت میکنه رو من هرگز با این حاضر نیستم زیر یک سقف زندگی کنم، حالا سقف ملت خانه هرچی. این امر مشترک رو بر پایه چه چیزی
1: بسازیم؟ خب بسیار عالی. ببین این حرف، گفتم در این بخش حرف شما رو با هم اختلاف نظر نداری. منم معتقدم حکومتی که مردم رو میکشه باید 24 ساعت ازش انتقاد کرد، سرکوبش کرد، کار درسته. ولی ما با همه این اختلافایی که وجود داره نقاط اشتراک هم داریم. برای مثال فکر میکنم اکثریت همین مردم علاقمند نیست که یک کشور خارجی بیاد روش چپ و راست بمب بریزه. اونم چرا این بخش بحث رو نمیبینیم؟ فقط بخش اختلاف سرکوب مردم میبینیم، این بخش مسئله وجود نداره.
2: ولی اکثریت هم به هم ریخته. یعنی الان ما واقعا نمیدونیم، من و شما ممکنه مخالف باشیم با این جنگ.
1: ببین
2: دقیقاً همین،
1: ما سر پرچم هم این بحث رو داریم. من واقعا سوال میپرسم، کدوم پرچمی هست که میتونیم ادعا بکنیم از طرف کل جامعه مردم که این تنها پرچمی هست که مردم باش اعتقاد دارن؟ اگه فردا هر گروه سیاسی،
2: دقیقاً من ممنونم که شما اینو گفتید، من به همین دلیل عرض میکنم که نمادها محمل امر ملی هستند در یک برهه‌ای و یک برهه دیگه نیستند. امر ملی چیزیه که جای دیگری شکل میگیره، در همدلی مردم، در احساس رضایت با هم زندگی کردن.
0: تیم ملی
2: حتی
0: نتونه
2: اگر با هم
0: مخالف
2: باشن قطعاً میتونه، قطعاً میتونه. من معتقدم این تیم ملی متاسفانه الان این وضعیت
0: این تیم نمیتونه.
2: بله، همونطور که در آفریقای جنوبی، ببینید در آفریقای جنوبی مردمی بودن که یه بخشیشون اون یکی رو اصلا حقوق انسانیش رو نمیپذیرفت. همین حالا در ایران هم همین هست.
1: ولی
2: نهایتا با هم دیگه
1: نلسون مندلا، نلسون مندلا نیامد تیم آپارتایدو من بکنه بگه بازی نکن. امریکا مردمش به جنگ ویتنام اختلاف داشتن، نیامدن با کل کشور مخالفت بکنن. شوروی، مخالفین کمونیست در شوروی، درسته، با حکومت مخالفت کردن، علاقه شون به ادبیات و کشور خودشون از دست ندادن.
2: دقیقاً
1: ما از این نمونه ها بسیار
2: فکر می‌کنم، من فکر می‌کنم اتفاقا این نکته که شما می‌فرمایین یک جوری تایید اون نکته‌ای که من عرض می‌کنم. ببینید وقتی که شما در یک جامعه مثل آفریقای جنوبی یک تضادی داری، یعنی اون تیم آپارتاید زمانی که پشتش قدرت آپارتاید و حاکمیت آپارتاید ماندلا و کل جامعه آفریقای جنوبی باهاش می‌جنگه، بایکوتش میکنه، ولی وقتی که آپارتاید کنار میره میگه این تیم درسته که همه عمرش نماد آپارتاید. این اتفاق خیلی مثال خوبی که شما زدید، چون اون تیم راگبی تیم عادی حتی مثل تیم ملی ایران نیست، اون تیم نماد آپارتاید بود
0: برای اینکه سفیدپوست بودن.
2: بله، ولی کنارش نگذاشت. ماندلا گفت الان که دیگر اون قدرت شر پشت این تیم نیست، ما دیگه نباید الان این تیم رو هم حذف کنیم، ما باید بر سر این یک ارتباط.
1: اگر ماندلا مولای ما است، درسته، در این رابطه به رفتار ایشون نگاه بکنی، درسته، وضعیت جمهوری اسلامی از وضعیت آپارتاید واقعا اونقدر بدتره که ماندلا اون تاریخ رو پشت سر گذارون و گفت که آقا برای وحدت ملی، برای اینکه ما بتونیم دموکراسی به وجود بیاریم، گذشته ها گذشته، اجازه بدین روی آینده متمرکز
2: بشیم. وقتی که گذشته ها گذشت، وقتی که اون شر آپارتاید کنار رفت، وقتی که من معتقدم که جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسیتی است، یک آپارتاید نژادی است، کشوری که شما درش ستاد اجرای فرمان امام و بنیان مستضعفان رو دارین که ده ها هزار ملک رو از بهائیان و یهودیان و مسیحیان انجیلی مصادره میکنه و به فروش میگذاری، مثل آریانیزیشنی که در آلمان نازی اتفاق افتاد. به اعتقاد من درست از نظر حقوقی ما این مفهوم رو نداریم، ولی بسیار شبیه آپارتاید. اما آنچه که مهمه اینه وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و کنار بره، دقیقاً اون لحظه است که ما باید بر سر امر همدلانه
0: خب به توافق آقای شمس بسیم. اگر چنینه، تا زمانی که به گفته شما این جمهوری اسلامی با این مختصاتی گفتید برقراره، المپیادها، دیگر رقابت‌های ورزشی و غیر ورزشی از جمله شطرنج بازان ایرانی که در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند، تمامی صحنه‌های بین‌المللی، همه اینها رو باید خالی کرد، چرا که اینها از آن جمهوری اسلامی هستند. این چه قطبندی ایجاد می‌کنه، به خصوص که در ابتدای صحبت شما بلافاصله گفتید این تیم ملی نیست، تیم ضد ملی است. بلافاصله یک انشقاق عجیبی ایجاد میشه و این دو قطبی به سود کیست؟
2: من معتقدم اگر جمهوری اسلامی اون المپیادها، اون تیم‌های شطرنج و غیره رو هم به همون صورتی که تیم ملی فعلی رو ببینید، من شاید اگه مثلا دوره 98 از من می‌پرسید این تیم ملی است یا ضد ملی، من با این صراحت به شما نمی‌گفتم نه این تیم ضد ملی است. اما ویدیویی که الان منتشر شده از این تیم به عنوان ویدیوی تبلیغاتی این تیم، عملا ضد ملی است.
1: ببینین، گفتم باز به خاطر قدرت دولت و ضعف بخش خصوصی، بخش مهمی از زندگی اجتماعی ما، چه علاقه داشته باشیم چه نداشته باشیم، انگشت دولت روش هست، درسته؟ ما نمیتونیم الان قالی ایرانی که به خارج صادر میشه بگیم قالی مال جمهوری اسلامی.
0: چون میگه یه تیم ملی با فرش ایرانی خیلی متفاوته، باید دید با چه درجاتی سیاست نفوذ کرده.
1: نه ببین، اون تعریف
0: با تاریخ فوتبال آقای بروجردی آشنا هستی چون فوتبال دوست هستی.
1: بله.
0: در 1978 دو تا تیم در جام جهانی اومدن با هم مساف کردن، یکی پرو یکی آرژانتین. طرفداران این تیم مملو از حس ملی بودن که به گفته ایشون میتونه کاذب باشه، که بعد معلوم شد که به یه معنا کلا سرشون رفته، برای اینکه بین دولت آرژانتین و دولت پرو ساخت و پاخت شد، هر دو دولت سرکوبگر نظامی یا نسبتا نظامی، طوری که دولت پرو اجازه داد که تیمش 6-0 ببازه به تیم میزبان به آرژانتین، و در ازاش تعدادی از ناراضیان اون دولت رو بپذیره، شکنجه کنه، سر به نیست کنه. یعنی تا این حد سیاست سرکوبگرانه نفوذ کرده بود در ورزش، در فوتبال.
1: هر دولتی، درسته، از یک ماشین بزرگ تبلیغاتیش استفاده میکنه برای هر چیز، درسته؟ امریکایی که من زندگی میکنم الان، آقای ترامپ رو ببینین، برای هر چیزی داره از تبلیغات استفاده میکنه دیگه. قرار مگه ما قراره به قول معروف بچه رو که با گهوارش نمیندازیم بیرون؟ ما باید تفاوت قائل بشیم. اون حکومت داره میخواد یک استفاده ابزاری از این ورزشکارا بکنه، ورزشکار که نیومده این موضوع رو بگیره. ما مخالفت اینا رو دیدیم. شما چند بار اشاره کردین به ویدیوها، به همین ویدیوها نگاه بکنین. الان من چند روز پیش داشتم میدم آقای مهدی طارمی ستاره تیم فوتبال ایران داره میگه آقا ما ورزشکاریم، اومدیم اینجا، میدونیم مردمم اوقات بسیار تلخی رو گذروندن فلان، برای شاد کردن دل اون اومده ما این بازی بکنیم. ایشون نیومده حرف حکومت رو
0: فکر میکنین مردم بیشتر به این توجه میکنن،
2: روی تبلیغات جمهوری اسلامی هستن، مدام درباره قاسم سلیمانی حرف میزنه، در هر گلی که میزنه بعدش میاد مصاحبه میده این حرفا رو میزنه.
1: ما راجع به 24 تا بازیکن داریم صحبت میکنیم دیگه. من میگم که قبول میکنیم اینو به عنوان یک اصل که بازیکنان فوتبال هم مثل همون شطرنج باز یا کشتیگیر یا وزن بردار.
2: من همون ابتدا گفتم با هر فردی مختاره که انتخابهای درست یا غلطی داشته باشه و خب جامعه هم با اون واکنش نشون میده. اما من پرسشم از شما اینه، آیا تیم ملی فوتبال امریکا مثلا الان میاد و یه ویدیویی درباره مثلا ماگا میده بیرون؟ آیا تیم مثلا فوتبال بریتانیا وقتی که میاد الان ویدیوی تبلیغاتیش میاد بیرون مثلا درباره مثلا یونایتد دی کینگدام مثلا میاد؟
1: اگر راجب استفاده سیاسی داریم میکنیم، درسته جمهوری اسلامی رو گفتیم، ولی اینورم باید بگیم دیگه، مگر آقای ترامپ درسته با تصمیمات سیاسی نگرفته؟ چرا ملت بند کردن به نمیدونم برچسب 168 روی دانشگاه ایرانی
0: که نماد میناب،
1: نماد میناب، ولی مثلا با تمام کارهایی که دولت آقای ترامپ کرد، از ویزا ندادن به ایرانی، به نمیدونم به داور سومالی و فلان،
2: خلط مبحث شه آقای بروجردی. اون دولته، شما دارید دولت ترامپ بله 100 تا کار میکنه از اون بدتر از جمهوری اسلامی،
1: هم داشتیم
2: اجازه
1: صحبت کردیم که آیا دولت ها
2: آیا از تیم ملی فوتبال امریکا استفاده، اگر من به خاطر این دارم عرض میکنم، من میگم اگر شما دیدید که تیم ملی فوتبال امریکا مثلا یه همچین ویدیویی داد بیرون، یا مثلا فوتبالیست های امریکایی رفتن اونجا مثلا نوشتن مثلا ماگا اینجا،
0: آقای شمس اجازه،
2: اون تیم ملی،
0: آقای شمس یه وقتی هست که استفاده های تبلیغاتی خیلی ظریفه، یه وقتی هست خیلی زمخته. ما میدونیم دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در خیلی از این زمینه ها زمخته، ولی آمریکا اتفاقا استفاده های میهن پرستانه خیلی میشه گفت ضد بیگانه خیلی زیاده در این جور اوقات. من در آمریکای مدتی زندگی کردم، یعنی آمریکا هم همینه،
2: کار پروپاگاندا نیست. من معتقد هستم که جمهوری اسلامی پروپاگاندا میکنه، آمریکا میکنه کشور اولندش، که این آمریکایی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم آمریکای نرمالی نیست، این آمریکای راست افراطیه، این آمریکای ضد دموکراسی. حالا وارد اون بحثش نمیشه.
0: پس طرفداران تیم فوتبال آمریکا هم میتونن بگن که این تیم ملی نیست؟
2: بله، اگر واقعا تیم فوتبال آمریکا هم وارد اون بازی سیاسی مثلا ماگا و غیره بشه یا آیس و فلان و اینا، بله میتونن بگن ملی نیست. ولی من بحث دیگه میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید، شما وقتی که درباره در اون مسئله پروپاگاندا و مسئله حاکمیت حرف میزنید، این متفاوت با وقتی که شما دارید درباره تیمی حرف میزنید و میگید آقا این تیم دیگه الان منو نمایندگی نمیکنه.
0: بله.
2: من الان یک رنجی دارم و یک وضعیتی دارم و این تیم من آرزوم بود که بتونم ازش حمایت بکنم، ولی این تیم الان تبدیل شده، یعنی مصادره شده و ما با حاکمیت توتالیتاریان داریم.
0: این حسی که آقای شمس میگه به خصوص آقای بروجردی از دیماه به این سو شدت گرفته، ابعاد دیگری گرفته. شما دیگه در جامعه زندگی نمی کنید که با حکومتش مخالف هستید، بلکه این حکومت به کلی هیچ ربطی به شما نداره. اگر این حس عمومی وجود داره، واقعا چطور میشه گفت که تیم ملی بیانگر نماینده این حس عمومی است؟ حسی که فوق‌العاده درش درماندگی هست، حسی که فوق‌العاده درش این در واقع حالت تعلیق هست که من امروز رو سر کنم تا ببینم روز بعد چی هست، و وسط این ماجرا یک تیمی فرستاده میشه با این نوع تبلیغاتی که ایشون نام میبره.
1: ببینید، دیماه و اتفاقاتی که این چند وقت افتاده واقعا یک زخم سربازی هست در جامعه، درسته که ما فرصت حذف کردنش هم پیدا نکردیم و این درد اجتماعی وجود داره. هیچ کسی فکر نمیکنم عاقلانه بتونه نافی این مسئله باشه، و حرف ما هم فراموش کردن این مسئله نیست. بس این هست که آیا ولی هنوز یک کشوری بزرگی به اسم ایران با 90 میلیون جمعیت با اختلاف نظرهایی که وجود داره باید وجود داشته باشه و ما از این نمادها و نهادهایی که اونجا هستن آیا این وظیفه این مسئولیت رو در قبال اینها داریم که زمین بازی رو دست همین حکومت سرکوبگری که شما میفرمایین ندیم؟
2: من فکر میکنم که این استدلال درست و قابل صحبت و قابل بحثیه که ما به این فکر کنیم که آقا ما نباید اجازه بدیم که یک امر اصلا خود امر ملی مثلا مصادره بشه توسط یک بخشی یا یک حاکمیت یا یک گروه سیاسی. این خیلی خودش آسیب زننده است و قطعا باید سعی کرد که جلوش ایستاد. من فکر نمی‌کنم ولی راهش این باشه که شما برید و از این تیم ملی حمایت بکنید. راهش قطعا این هست که شما باید راهی پیدا بکنید، روشی پیدا بکنید برای اینکه این تیم ملی رو برگردونید به سمت مردم. یعنی نه این دانشجو و دانش آموزا و فلان و مثلا طرفدارا و اینا هی بیان برن هر روز فشار بیارن روی این فرد یا اون فرد در تیم ملی. نه، مسئله جور دیگه. یعنی شما باید بتونید روایت جمهوری اسلامی رو که میخواد از طریق این تیم ملی به جهان مخابره بکنه رو خونسا بکنه.
1: بسیار خب، پس برای این دعوا، این دعوای روایت ها رو در اون سطح نگه داریم، درسته؟ ما بیایم استفاده ابزاری جمهوری اسلامی رو از یه تیم مثل یه تیم فوتبال رو فاش بکنیم، اونو به چالش بگیریم، کاسه کوزه ها رو سر این بیچاره ها نشکنیم، نریم تو استادیوم به اینها فوش بدیم. این مقصر نیستم، گفتم یک کدوم از اینا سیاست گذاری جمهوری اسلامی رو نکرده که ما این افراد مقصر بدونیم.
0: بله آقای شمس، این روایت ها در واقع در تقابل با هم شکل میگیرن دیگه، همونجوری که اصلا تعریف هویت اینه که شما در تضاد، تقابل یا حداقل افتراق با دیگری هویت خودت رو میابی. حس ملی در مود فوتبال برای خیلی ها، من که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کردم، تقویت شده. با چی؟ با سیاست‌های دولت آمریکا. اینکه به بخشی از اعضای این گروه تیم ملی ویزا ندی، یک، بعد جوری اجازه بدی که این تیم فرصت نکنه به اندازه کافی در کمپش باشه، استراحت کنه، رفت و آمدشون دچار محدودیت‌های جدی هست. همه اینها باعث میشه که کسی که نسبت به تیم ملی ایران هم آنچنان حس قوی نداشته باشه، در تقابل با این سیاست‌های دولت آمریکا به طور خاص وزارت خارجه آمریکا بیاد بگه که عجب و چه کاری دارن میکنن با این تیم ایران. میدونید یعنی
2: من فکر می‌کنم در... بله در... اگر اول بگیره با این تیم وجود داشت، اگر حس همدلی و ارتباطی با این تیم وجود داشت، چنین چیزی اتفاق میافتاد. ببینید الان جنگ اتفاق افتاده، سه دوره جنگ اتفاق افتاده، هنوز آمار غیر نظامیان کشته شده در این جنگ تازه داره نزدیک میشه به آمار رسمی جمهوری اسلامی از کشتار دیما.
0: بله.
2: اصلا ما کاری با اون آمار رسانه‌ها نداریم. ببینید این بسه. این اون لحظه‌ایه که اگر احساسات ملی در واقع قرار باشه شکل بگیره، تعریفش بر اساس اینه که این حاکمیت به هیچ شکلی در هیچ وضعیتی نمیتونه با من یک همگنی داشته باشه و هر نیروی، هر انسانی، هر فردی که از اون حمایت بکنه، به هر شکلی ازش حمایت بکنه، دیگه نمیتونه با من بخشی از یک خانه باشه.
0: بله، خیلی کوتاه آقای بروجردی، شما اگر صحبت دارید بکنید، چون من میخوام تعدادی از نظرات کسانی که در مورد تیم ایران، تیم ملی یا تیم جمهوری اسلامی نظر دادن رو حتما بخونم که صدای اونها شنیده بشه. اگر
1: من فکر می‌کنم که فوتبال در بین ورزش‌ها یه جایگاه خاصی داره،

0: چقدر امر مهمی هست که به نظر من شایسته نگهداری هست. ببینید بازم میگم حرف اساسی این هست، این دوتا چیزی نیستن که یکسان باشن. شما میتونین به حفظ اون عرق ملی برای حفظ کردن نهادها علاقه من باشین، گفتمان انتقادی خودتون رو هم به جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری که حکومت‌های غیر دموکراتیک داره حفظ بکنین، از کشتار و سرکوبشون هم انتقاد بکنین.
1: سکرم بعد چند دقیقه به شما خیلی
2: من خیلی کوتاه عرض می‌کنم، فقط از سه جمله. شما با حاکمیت توتالیتر سرکوبگری از جنس فرانکو یا هیتلر یا جمهوری اسلامی گفتگو نمی‌کنید، شما باش مبارزه می‌کنید با وسیله‌ای هم که به اون در واقع با هر چیزی، هر نماد یا ابزار یا فردی که وسیله سرکوب باشه مبارزه میکنی. اما لحظه ای که با مردم وارد گفتگو میشید، حتی اونهایی که طرفدار اون حاکمیت، وقتی وسیله ای برای سرکوب نیستن با اونها گفتگو میکنید.
1: بسیار خوب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، مهرزاد بروجردی و امید شمس. همطور که گفتم نظراتی از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی در این مورد نوشتن رو براتون میخونم، البته اسمشون رو نمیارم چون ممکنه نخوان اسمشون برده بشه. یک نفر نوشته فوتبال قرار بود زبان مشترک یک ملت باشد، جایی که همه زیر یک پرچم جمع بشوند، اما وقتی سیاست از رخکن تا سکوها نفوذ میکند، نتیجه همین میشود، تیمی که نام ملی را یدک میکشد. در جواب این شخص کسی دیگه نوشته وقتی این ادعا قابل بررسیه که برای تیم ملی گزینش داشته باشیم، مساوی عقیدتی داشته باشیم، ولی این داستان ها نیست. بهترین بازیکن‌ها از همه نقاط کشور به خاطر کیفیت فوتبالشون جمع شدن، چرا به این به گفته ایشون بدبخت ها نگیم تیم ملی؟ کامنت دیگه ای از آمریکا، جوانان تیم ملی فوتبال ایران، عدم صدور ویزا برای مشارکت کامل شما در مسابقات جام جهانی خطای استراتژیک وزیر خارجه آمریکاست. من در موقعیت ایرانی زاده شده در آمریکا از شما پوزش می‌خواهم. کاربر دیگه نوشته من زمان انقلاب زن زندگی آزادی از تیم ملی متنفر بودم و حقیقتا از باختش در مقابل آمریکا خوشحال شدم، اما در شرایط کنونی و به خاطر آنکه تیم ملی صدای مظلومیت کودکان میناب را میخواهد به گوش جهان برساند، از تیم ملی حمایت میکنم. و دو تا کامنت دیگه خیلی کوتاه. یه نفر نوشته آخ اون جوونی که از پای فوتبال رو شروع کرده و از دل مردم در اومده و به تیم ملی رسیده نباید حمایت بشه. و آخرین کامنت رو براتون میخونم، کسی نوشته سر جام ملت‌ها گفتم طرفدار تیم ایران نیستم، ولی بعد از هر حمله‌ای که تیم ایران میکرد ناخودآگاه میپریدم هوا. دیگه این بازی اخیر، در این دور بازی اخیر این ماجرا رو کنار گذاشتم، مسائل سیاسی رو کنار گذاشتم و گفتم با خودم کنار میام و از تیم ملی حمایت میکنم. اینها بخشی از نظراتی بود که در شبکه‌های اجتماعی برای شما خوندم و نشون میده چقدر در این مورد نظرات متفاوته. تا برنامه بعدی پرگار، در امان باشید.

دریای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من.

0: Io.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم امرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

0: تنظیم مصطفی مؤمنی.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق، این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق، گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق، روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد هوش دار، سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق، کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق، خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق، گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق، فردا که آفتاب حقیقت برون زند سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

سلام، برنامه دیدبان از تلویزیون کرد کانال. من بابک ناصری، امروز یک شنبه 31 خرداد 1405 و حوادث و رویدادهایی که امروز در خاورمیانه و جای دیگه دنیا اتفاق افتاده، با ما همراه باشید در دقایق پیش رو.

بله، ملاحظه فرمودید صفحه اول روزنامه‌های مهم داخل ایران رو که عمدتاً مخالف مذاکرات هستند و همین مخالفت رو ارجاع میدن به بیانات مقام معظم مجتبی رهبری و به هر حال دیدید روزنامه ها رو اکثر تیتر روزنامه هایی که علل اصول تندرو طرفدار جنگ و اصولگرا هستن تیتراشون رو به این شکل در واقع منتشر کردن. حالا از مذاکراتی که امروز در ژنو محرمانه این اظهارات در واقع مقامات سوئیسیه در یک جای محرمانه با یک محیطی که برای محرمانه بودنش فراهم شده جلساتی برگزار کردن، میدونید که تنگه هرمز از مهمترین به اصطلاح مسائلی بود که قرار بود در موردش صحبت کنن. این روزها مسئله اسرائیل و لبنان هم بخش جدایی ناپذیر این گفتگوها و این تفاهم موقت شده که در واقع باید در مورد این موضوع هم یک نشست اضطراری داشته باشن، در موردش صحبت کنن. وقتی که اسرائیل از این تفاهم موقت اصلا راضی نیست، خود مقامات لبنان هم از اینکه صلح در لبنان برقرار بشه استقبال میکنن، اما از اینکه بندی مربوط به لبنان در یک تفاهم دیگری مربوط به یک کشور دیگری گنجانده بشه، خود مقامات لبنان هم اظهار نارضایتی کردن. تا چه برسه به اسرائیل، تا چه برسه به اون اختلافی که به هر حال نتانیاهو در این وهله زمانی با دونالد ترامپ داره، و از همه مهمتر اینکه آیا اتفاقی افتاده در پشت پرده که نتانیاهو فعلا صداشو در نمیاره تا این پروسه زمانی بگذره، مذاکرات بشه حدود حداقل 2 ماه 3 ماه منطقه

در یک آرامش باشه، بازار نفت همچنان پر رونق باشه، انرژی تمام کشورهای اروپایی که معمولا فقط به مسئله انرژی دیگه، مسئله حقوق بشر و جنگ و کشتن آدم‌ها و اینا زیاد چندان براشون در اولویت نیست، فقط اینکه انرژی به اصطلاح کشورشون از نفت و گاز و چیزهای دیگه حامل‌های انرژی تأمین بشه کافیه. اروپا هم از این 60 روز، از این توافق موقت و این پروسه زمانی که اینها قراره توی این مرحله زمانی در موردش صحبت بکنن، اروپا هم خوشنود، راضیه. خیلی از کشورها این نقش رو دارن نشون میدن که بگن ما از این تفاهم موقت و این پروسه‌ای که داره اتفاق میفته راضی هستیم. پاکستان و قطر هم نمایندگان خودشون رو در این نشست در ژنو در سوئیس فرستادن و این اتفاق بر اولین باره که رخ میده، پاکستان و قطر به عنوان میانجی حضور داشته باشن و استیو ویتکاف، جراد کوشنر و جی دی ونس از ایالات متحده، عراقچی و به اصطلاح تیم دو نفره دیگه‌ای که داره که فعلا مشخص نشده، یعنی زیاد رو خبرش کار نکردن، اونا از طرف تیم ایران توی این زمینی که شبیه زمین مستطیل سبز فوتبال نیست اما یک رقابتیه که میرن داخل این جلسه و این زمین بازی که امتیازهایی رو برای خودشون کسب کنن یا شاید امتیازهایی رو بدن که این به اصطلاح جنگ مدتی به تأخیر بیفته یا فعلا هم قطع بشه. همون جوری که روزنامه‌های اول، صفحه اول روزنامه‌ها رو ابتدای برنامه ملاحظه فرمودید، اخبار متناقضی از ایران هم به گوش میرسه و بستن تنگه هرمز و دوباره باز کردنش یا اینکه بیانیه دادن که ما تنگه هرمز رو بستیم دوباره و دوباره سنتکام پیام میده که نه تنگه هرمز باز، حدود 50-60 کشتی امروز تردد کردن و این تناقض و این بدبستون و این بگیر و ببند فعلا بخشی از پروپاگاندای رسانه‌ای جمهوری اسلامی شده تا به خوراک داخلی خودش تأمین خبر بده که بگه آقا مثلا ما هم داریم عرض اندام میکنیم، فکر نکنید که به طور کامل دستامون رو بالا گرفتیم و تسلیم ایالات متحده شدیم. به هر حال جانشین رئیس سازمان بسیج کشور قاسم قریشی گفته که نباید اجازه داد تجربه تلخ برجام تکرار شود. این یکی از اون صداهاییه که مخالف مذاکره است، مثل خیلی کسای دیگه که این روزها در تجمعات شبانه میان و بد و بیرا میگن به عراقچی و به قالیباف و ببخشید اون تیم قالیباف رو من از قلم انداختم، قالیباف و عراقچی هستن، نفر سومش حالا مشخص میشه که کی هست. این آقای قریشی هم که رئیس معاون جانشین رئیس ستاد بسیج سازمان بسیج کل کشوره اومده گفته که مقام معظم رهبری تأکید کرده که با مثلا این مذاکرات و بندهایی که از طرف ایالات متحده پیشنهاد شده با اکثرشون زاویه داشته، با اکثرشون مشکل داشته، منتها به اصرار پزشکیان توپو میندازه تو زمین پزشکیان، به اصرار پزشکیان ما گفتیم برو آقا، برو امضا کن، برو حضور داشته باش که بعدن اگر اتفاق تلخی افتاد بگن خب دیدی مقام معظم رهبری گفتش که من اکثر این بندها رو قبول نداشتم و اگر احتمالاً شاید که با من به خاطر این ادوات و کلمات شرطی به کار میبرم چون وقایع روز رو مثل همه شماها دنبال میکنم، اخبار رو، رسانه ها رو، نظرات و دیدگاه های مختلف سیاسی رو مرور میکنم و میبینم که به خاطر این میگم اما و اگر و شاید به یک توافق مثبتی منجر شد بعد از 2 ماه، بعد از 3 ماه، اون موقع بگن که از منویات مقام معظم رهبری بود که اجازه داد به اصطلاح این تفاهم امضا بشه و ما به پیروزی برسیم، یعنی جمهوری اسلامی.
بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که به سوئیس سفر کردیم، امروز اشاره کرده بهش، گفته بند یک یادداشت تفاهم که ناظر بر توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است تا کنون از سوی طرف آمریکایی اجرا نشده است. آمریکا نتوانسته یا نخواسته آن را اجرا کند و اسرائیل همچنان به نقض تعهد ادامه میدهد. بقایی گفته آمریکا رعایتش نکرده. آمریکا به اسرائیل چه ربطی داره؟ درسته هم پیمانن، ولی اسرائیل داره از مثلا مرزهای خودش، از مردم خودش دفاع میکنه در مقابل حملات بی امان حزب الله لبنان. خب وقتی نعیم قاسم دبیرکل حزب الله میگه ما صلح رو قبول نداریم و همچنان به جنگ ادامه خواهیم داد مثل عاشورا و تاسوعا و این حرفا، خب وقتی این اتفاق میفته نمیدونم هیئت مذاکره کننده ایرانی دنبال چه چیزیه که برای حزب الله لبنان امتیازی کسب کنه. به هر حال گفته که آمریکا رعایت نکرده، نقض آتش بس کرده، در حالی که آمریکا ترامپ همه رو کشونده کنار، محاصره دریایی هم که رفع کرد، ایران داره نفت خودشو میگن در طی این دو سه روزی که به اصطلاح الکترونیکی امضای تفاهم شده حدود 30 میلیون بشکه فروختن. خب به هر حال پولش میاد تو جیبشون، میدن به حزب الله لبنان، میدن به حوثی ها، میدن به هشت شعبی، میدن به حماس و مردم هم که حالا ندارن بخورن مهم نیست، گرسنگی میکشن مهم نیست، تورم بالای 100% رو تجربه میکنن هم اصلا مهم نیست برای حکومت جمهوری اسلامی و مثلا فعلا آزاده. اما اینکه بقایی داره آمریکا رو محکوم میکنه به نقض آتش بس، اینم در نوع خودش جالبه. رسانه وابسته به سپاه خبرگزاری فارس دیروز ساعت 3:30 بعد از ظهر یک اطلاعیه ای رو از نقل قول سپاه و قرارگاه خاتم منتشر کرد، مبنی بر اینکه تنگه هرمز همچنان بسته است. در اولین جمله این بیانیه اومده که تنگه هرمز همچنان بسته است. خب نیروی دریایی سپاه گفته که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا دلیل بستن تنگه هرمزه. حالا من خبر سنتکام رو هم در مقابل این بعدن میخونم، تقدیم حضورتون میکنم. وزارت خارجه سوئیس گفته که هم هیئت آمریکایی و هم هیئت جمهوری اسلامی با میانجیگرانشون امروز وارد شدن و امروز در محل مذاکرات به شکل مخفیانه دارن مذاکره میکنن و حضور دارن. یک اعلام حضور کرده برای هیئت دو طرف و تایید کرده که در ژنو داره چنین اتفاقی میفته، منتها در جلسات بحث مذاکرات فنی این تفاهم موقت هست که باید مثلا بعداً توسط خود اون طرفین منتشر بشه یا اعلام رسمی بشه. وزارت خارجه سوئیس گفته که ما از هر گونه درز خبر در این خصوص جلوگیری میکنیم و اجازه نمیدیم که از این موقعیت خبری درز بکنه. شبکه خبری سی بی اس آمریکا به نقل از یک دیپلمات حاضر که در مذاکرات سوئیس حضور داره، این دیپلمات آمریکایی گفته که جمهوری اسلامی از هیئت آمریکایی درخواست کرده یک جلسه اضطراری، یعنی پیشاپیش یک جلسه ویژه و اضطراری برگزار بکنن پیش از این که اصلا برن سر مسائل تنگه هرمز و غنی‌سازی و موشک و نیابتی و این داستانها، یک جلسه اضطراری در مورد مناقشه‌ای که اسرائیل با حزب الله لبنان داره. گفتن که ما اول بر سر این موضوع میخوایم مذاکره کنیم. خب طبیعیه، حزب الله لبنان الان بازوی اصلی جمهوری اسلامیه، بقیه بازوهاش یا قطع شده یا به شکلی ناقص شده. الان تمام سرمایه گذاری جمهوری اسلامی، پولهایی که میلیاردی سپاه خرج حزب الله میکنه، فقط تنها نیروی نیابتیه که به اصطلاح قرار مثلا
اهداف جمهوری اسلامی رو بر علیه اسرائیل در واقع اجرا کنه. و یه نکته مهمی که من خودم امروز در یک مقاله هم نوشتم به ذهنم رسید، این که ایالات متحده چه دلیلی داشته که پذیرفته مناقشه اسرائیل و حزب الله لبنان در این بند تفاهم نامه مثلا درج بشه، چه دلیلی داشته؟ یکی از دلایلش اینه که داره به جمهوری اسلامی تلویحاً و غیر مستقیم تأکید میکنه که آقا حزب الله نیروی نیابتی توه، چون خود مقامات لبنان دارن میگن آقا تو مسائل داخلی کشور ما دخالت نکن، ولی چون نیروی نیابتی تو جمهوری اسلامیه بس در این بندها قرار گذاشته شده. و حالا بعدن اینکه چه تصمیمی در مورد حزب الله لبنان ایالات متحده چه تصمیمی بگیره، اینو باید منتظر موند و زمانش رو به زودی یا حالا بعد از چند ماه نتیجهش رو دید که چه اتفاقی میفته. قرارگاه خاتم همونجوری که عرض کردم خدمتتون اطلاعیه داد، گفتش که تنگه هرمز رو بستیم. سنتکام چند ساعت پیش یک اطلاعیه داد، البته دیروز شنبه 30 خرداد به شکل در واقع خبری این موضوع رو مطرح کرد که تنگه هرمز بسته نیست، دارن تردد میکنن نفتکش‌های تجاری و خیلی از نفتکش‌ها با پرچم‌های مختلف، تایید کرد این موضوع رو، درست برخلاف نظریه قرارگاه خاتم سپاه که گفت ما تنگه هرمز رو بستیم. خب خوراک داخلی بوده 100%، چون سنتکام ادعا میکنه که بسته نشده. امروز بیانیه داده که 55 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده و به اصطلاح همه این حجم نفتی که از تنگه هرمز رد شده بالغ بر 17 میلیون بشکه بوده در روز و مقادیر زیادی هم کالاهایی که در بازارهای جهانی تبادل میشه در تنگه هرمز این به اصطلاح تردد انجام شده و هیچ مشکلی هم نبوده. سنتکام در مقابل پیام قرارگاه خاتم این موضوع رو مطرح کرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی دو شب پیش از به اصطلاح نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که میشناسید همون آخونده محمود نبویان از چهره‌های اصولگرا و تندرو هست که کاملا مخالف مذاکرات و کاملا مخالف به اصطلاح پایان جنگ بود، اومد توی تلویزیون دو شب پیش و گفتش که اکثر بندهای این توافق که من رویت کردم، میدونید که این سری اول که رفتن پاکستان یه هیئت 70-80 نفری رفته بودن، فکر میکردن پاکستان هم مثلا آمریکاست برن تفریح کنن و اشغال کنن. 70-80 نفر که رفته بودن پاکستان، یکی از اون 70-80 نفر آقای نبویان بود، آقای محمود نبویان. به هر حال دو شب پیش در تلویزیون گفتش که اکثر این بندها مورد توافق و مورد عطف نظر مقام معظم رهبری نیست. این ادعا رو کرد. به هر حال روز بعدش حالا از طرف دولت، از طرف هر جایی که اتفاق افتاد، یک شکایتی شد از صدا و سیما به خاطر پخش این برنامه. از خود نبویان شکایت نکردن، از صدا و سیما شکایت کردن. مسئول پخش این برنامه در شبکه تلویزیونی صدا و سیما که اسم برنامه‌ش هم هست پایداری، گفته که به صدا استعفا داده. این آقا مسئول این کانال تلویزیون گفته که تخلف قانونی کرده و مستوجب پیگرد قضاییه، اون موضوعی که باعث استعفای این آقا در صدا و سیما شده، و گفته که بعداً به خاطر افشای اسناد طبقه بندی شده که محرمانه است و نباید در ملأ عام مطرح بشه، بعداً از آقای نبویان هم شکایت میکنیم. این شکایت ها همه فرمالیت است، یعنی چیز جدی نیست، زیاد جدی در نظرش نگیرید. به هر حال خود مجتبی خامنه‌ای هم یادداشت‌هایی رو بیرون داده بود که البته منتسب به مجتبی خامنه‌ای، چون هیچ کس
به طور قطع و یقین نمیدونه که اینو واقعا مجتبی خامنه ای گفته، واقعا مجتبی خامنه ای نوشته، یا به هر حال خودش هم گفت که ما با اکثر این بندها مخالفت میکنیم، ولی اصرار آقای پزشکیان باعث شده که ما اجازه بدیم اینا برن مذاکره کنن و این تفاهم موقت رو امضا کنن. جی دی ونس که ایالات متحده هم با اون تناقضاتی که در مورد این تفاهم در واقع موقت هست و مورد شماتت خیلی ها هم دموکرات ها هم جمهوری خواه ها در کنگره و سنا قرار گرفته، جی دی ونس. دونالد ترامپ مثل مشتبه خامنه ای که توپ انداخته تو زمین پزشکیان، دونالد ترامپ هم توپ انداخته تو زمین جی دی ونس، گفته اگه این توافق و این تفاهم موقت به سرانجامی نرسه باید یقه جی دی ونس رو گرفت، همونجوری که مشتبه خامنه ای که هنوز معلوم نیست هست یا نیست اون یقه پزشکیان رو میگه. به هر حال یقه پزشکیان و جی دی ونس فعلا آزاده تا این تفاهم ببینن به کجا میرسه. ولی خب امروز با یک شبکه خبری فاکس نیوز صحبت کرده، گفته که امیدواره که پیشرفتی در پرونده هسته‌ای و آتش‌بس در لبنان در مذاکرات اولیه با جمهوری اسلامی مثلا اتفاق بیفته. جی دی ونس ابراز امیدواری کرده. سایت حقوق بشری هرانا دیروز 30 خرداد خبر داد که جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، فعال حقوق بشری که جمهوری اسلامی کشتش، این آقای جواد علی کردی که وکیل هست و مدافع حقوق بشر هم هست دستگیر شد توسط نیروی امنیتی حکومت به خاطر اظهاراتش، به خاطر حرفایی که زده و به 18 سال حبس محکوم شد. یعنی شما اگه از حق برادر کشته شدت هم بری دفاع کنی یا بری حرفی بزنی 18 سال باید حکم حبس بگیری، ابطال پرونده وکالت و جلوگیری از شغل این آقای علی کردی عزیز که سالها یک وکیل با تجربه بوده و در پرونده‌های مختلف هم خودش رو نشون داده. حالا جمهوری اسلامی براش حکم صادر کرده به خاطر اینکه خسرو برادرش توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده، اعتراضات این وکیل رو تحت هیچ شرایطی نپذیرفته و به جای اینکه به اعتراضاتش پاسخ بده 18 سال براش حکم حبس بریده و جرایم دیگه‌ای که و اتهامات دیگه‌ای که بهش بسته شده و حکم‌های متعددی که بهش داده. هیئت‌های آمریکایی و ایرانی امروز همونجوری که عرض کردم خدمتتون با حضور میانجی‌های قطری و پاکستانی در اون محل مذاکره محرمانه به هم رسیدن و همونجور هم که ابتدای برنامه عرض کردم خدمتتون فعلا خبری به بیرون درس پیدا نکرده مبنی بر اینکه سر این موضوعات آیا به توافق خواهند رسید یا نه. شاید احتمال داره که جی دی ونس رو هم عصبی کنن مثل دونالد ترامپ بیرون بیاد و یه دفعه قاطی کنه بره آمریکا بگه آقا دوباره جنگ رو شروع کنید، اینا حرف حساب حالیشون نیست. محسن رضایی عزیز هم که سوژه شبکه‌های اجتماعی و وقتی حرف میزنه معلوم نیست چی میگه، گفته که باید مراقب بود، دشمن نشان داده عهد شکن است. جمله واقعا سنگینی گفته و طبق معمول اینم محسن رضایی هم عادت کرده نظرات سیاسی و نظامی و امنیتی خودش رو در شبکه ایکس منتشر میکنه. یعنی شبکه ایکس واقعا شده عرصه جولانگاه این مقامات امنیتی و همزمان هم مثلا عبدالله حاجی صادقی نماینده مشتبه خامنه ای توی سپاه پاسداران گفته روزی نخواهد آمد که با آمریکا دوست شویم یا از آرمانهای من برای نابودی اسرائیل دست برداریم. به نکته کلیدی اشاره کرده، نابودی اسرائیل جزء شعارهای دائمی سران جمهوری اسلامی که منتقلش کردن به نیروهای خودشون، ارزشی های دوروبر خودشون و همین
میتونه مشکل ساز باشه، چه برای اون نشست ژنو و چه در آینده نزدیک. و خود اسرائیل هم به این موضوع کاملا واقفه که جمهوری اسلامی در موردش چه نظری داره. نایب رئیس مجلس علی نیکزاد هم امروز صحبت کرده، اشاره کرده به مذاکرات در سوئیس و گفته در مدت انجام این مذاکرات نیروهای مسلح ما دست روی ماشه و آماده‌اند. دستشون رو ماشه است، یعنی به جای اینکه دستشون روی اون پرونده و اون کاغذ و به اصطلاح دیپلماسی باشه که باید مثلا با طرف مقابل رد و بدل کنن یا جا به جا بشه، علی نیکزاد هم مثل خیلی از اصولگراهای تندرو دیگه‌ای که جنگ رو دوست دارن و اصلا از جنگ کاسبی میکنن، تحریم رو دوست دارن و تحریم محل کاسبیه براشون، گفته که نیروهای مسلح ما علل خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه حضور فعال خودش رو حفظ کرده و همچنان آماده است به محض نقض آتش‌بس از سوی طرف‌های مقابل ماشه رو بکشن و دوباره آتش جنگ رو در منطقه افروخته کنن. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در برنامه دیدبان این لحظه به پایان میرسه. ما قصد داریم که از شنبه هفته آینده برنامه دیدبان رو اختصاص بدیم به مرور روزنامه‌های صبح ایران و تقریبا میشه گفت از خبرهایی که از جاهای مختلف برداشت میکنیم فاصله بگیریم و بریم سراغ اخبار روزی که معمولا در تیتر روزنامه‌های مهم کشور منتشر میشه و با در مورد اونها باهاتون میشینیم و گپ و گفتگویی خواهیم داشت. امیدوارم که روز و شب و آینده خوبی در انتظارتون باشه و سلامت و سربلند باشید.

80 دقیقه مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا کوتاه‌تر از یک بازی فوتبال، اما پرسش‌ها و ابهام‌ها فراوان. به میدان خوش آمدید.

0: سلام به شما همراهان و دوستداران میدان، من فهیمه خضر حیدری هستم. دور اول مذاکرات مستقیم و چهارجانبه ایالات متحده آمریکا و ایران در سوئیس ساعتی پیش به پایان رسید در اقامتگاه زیبای بورگنشتوت در کنار دریاچه لوسرن سوئیس. ریاست هیئت ایرانی در این مذاکرات را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بر عهده داشت و جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا هم رئیس نمایندگان ایالات متحده در این دور از مذاکرات است. گفتگوهای سوئیس را بسیاری از جمله جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا تاریخی خواندند، اتفاقی که در حال رخ دادن است، البته تاریخی هم هست. پس از 47 سال مخاصمه، این دومین بار است که رهبران ایران و آمریکا در چنین سطح بالایی با یکدیگر دیدار می‌کنند و این دومین دیدار از اولی هم که چند هفته پیش در اسلام آباد پاکستان رخ داد ای بسا تعیین کننده تر باشد. با این حال پیچیدگی و ابهام و پرسش های بسیار همچنان وجود دارد. از یک سو جی دی ونس میگوید ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکل بنیادین متحول کند. خیلی ها میگویند آیا همین حالا فارغ از هر نتیجه‌ای که از اتاق مذاکرات بیرون بیاید روابط ایران و آمریکا متحول نشده؟ جی دی ونس معاون ریاست جمهوری آمریکا، نخست وزیران پاکستان و قطر و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همه در یک اتاق مذاکره مستقیم. با این حال در سوی دیگر ماجرا دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم هست که همزمان با آغاز مذاکرات سوئیس از احتمال اثرگیری حملات علیه ایران خبر می‌دهد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران باید فوراً جلوی دردسر آفرینی‌های نیروهای نیابتی خود در لبنان را بگیرد و وگرنه ما دوباره ضربه بسیار سختی به ایران خواهیم زد و به گفته او این بار شدیدتر. در هنگامه این مذاکرات که نگاه منطقه و جهان را هم بر خود متمرکز کرده، التهاب و پرسش های مردم ایران هم هست. تفاهم موقت، دور تازه و این بار مستقیم مذاکرات و هر نتیجه که از آن حاصل شود چه اثری بر زندگی، معیشت و مطالبات و آینده و وضعیت مردم در داخل کشور خواهد داشت؟ آیا کسی حواسش به مردم هم هست؟ به هزینه‌های سنگینی که مردم در مبارزه با جمهوری اسلامی تحمل کردند چه نتیجه ممکن است به سود مردم باشد؟ در نگاه وسیع‌تر هم پرسش های زیادی وجود دارد. صدایی که از سوئیس میآید آیا واقعا صدای یک خاورمیانه جدید است؟ این دور از مذاکرات آیا نقطه شروعی است برای عادی شدن روابط ایران و جهان، یا هر لحظه ممکن است همه چیز به سوی دیگر، شاید سویه‌ای مطلقاً پیش بینی نشده میل کند؟ این پایان یک خصومت کهنه است یا آغاز چیزی است که نمیدانیم چیست؟ امشب در میدان میکوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم. پیش از اینکه پنل اصلی برنامه را آغاز کنیم، اجازه بدید که با بردیا افشین، روزنامه نگاری که از نزدیک و با دقت نشست تاریخی سوئیس رو دنبال میکنه، برای دقایقی صحبت کنیم، مروری کنیم بر جزئیات بیشتر و موضوع رو با هم باز کنیم. بردیا، خوش آمدی به میدان. نشست تاریخی است و در این حال نشست بسیار حساسی است، ولی کمتر از یک بازی فوتبال 80 دقیقه طول کشید. چه شد؟ چه گذشت؟ من صدای بردیار نمیشنیدم، نمیدونم الان صدا میاد یا نه. خواهش میکنم صحبت کنیم ببینیم صداتون رو داریم یا نه. بله، مثل اینکه صدا مشکل فنی داره. امیدوارم که بتونیم بردیار افشین رو که متصل هست به برنامه ولی صداش رو هم بشنویم وقتی صحبت میکنه. همکارانم در اتاق فرمان به من بگن که ما
1: اگر بس. صدای من رو میشنم
0: الان من الان صدا تو میشنم بعد.
1: خب از این گفته که این نشست انگار که از یک بازی فوتبال کمتر طول کشید، ولی باید تاکید کرد که انگار برای یک زمین لغزنده توی فضای شکننده این برگزار میشد، این چیزی که شاهدش بودیم. اما جوری که خب خیلی انتظار داشتن هر چیز ساده‌ای بتونه باعث بشه که دو طرف بزنن زیر میز و ادامه ندن، اما میدونیم که این 80 دقیقه برگزار شده، الان وقفه کوتاه است. اونجوری که مقامات هیئت ایرانی به رویترز گفتن این یک وقفه کوتاه بوده برای اثرگیری دوباره، که آیا قراره که مثلا هیئت ها به پایتخت های خودشون برگردن اطلاعات رو بدن. اما واقعیتش اینه که تو این فضای بیم و امید بودن کسانی که فکر میکنن که خب شاید الان اراده سیاسی دو طرف بعد از این جنگ، بعد از اینکه ضعف و قدرت‌های خودشون رو شناختن و شناسوندن، شاید از این بی‌اعتمادی عمیق بین دو طرف بیشتر باشه و شاید این برای به نتیجه رسیدن کافی باشه. البته بایست بسیار سخت اگر این اراده وجود داشته باشه، اما از کسانی که به نظر می‌رسید نسبت به این مسئله بسیار خوشبینه، جدی بس بود، بخشی از صحبت‌هاشو گفتی و مهمترین چیزش این بود که او از در واقع مناسبات تازه بین تهران و واشنگتن بعد از نزدیک به 5 دهه خصومت میگفت و این دورنما رو تصویر میکرد و حتی خطاب به مردم ایرانی گفتش که اگر رهبرانتون منافع شما رو بدونن این رابطه رو در واقع عادی سازی میکنن. ولی واقعیت اینه که هیئت ایرانی دورنمایی متفاوت داشت، دامنه متفاوت و گستره متفاوت رو برای خودش در نظر میگرفت. درسته که هیئت آمریکایی جی دی ونس از این کلیت بزرگ میگفت، کلیتی که نه فقط ایران رو فرا میگیره که منطقه رو فرا میگیره، از یه صلح منطقه‌ای گفت. برای هیئت ایرانی به نظر میرسه که اون مفاد 14 ماده اون تفاهم نامه مهم بوده و اجراش از سوی طرف مقابل، این چیزی که اسماعیل بقایی میگه، از جمله مهمترین اونها پیش از نشست این تاکیدش بر این بوده که مثلا آتش بس در لبنان و چیزهای دیگه، و بعد از نشست البته مفاد دیگه ای را هم مطرح کردن.
0: و تمام آنچه که توصیف کردی خیلی از با حساسیت داره هم در تهران هم اینجا در واشنگتن دی سی دنبال میشه. چه واکنش هایی تا این لحظه میتونیم بگیم که مهمترین واکنش ها بودن از هر دو سو؟
1: مثل همیشه متن و حاشیه چیزیه که خیلی ها رو درگیر میکنه. خیلی از حاشیه ها به دنبال منویات خودشان و یا شناسه این که چه چیزی در متن میگذره، چون به هر حال ممکنه ما از متن و بطن صحبت ها خبردار نشیم. واقعیتش اینه که قبل از اینکه اصلا نشست برگزار شه، خب تحت شعاع دو تا مسئله مهم قرار گرفته بود. یکی این مسئله بسته شدن تنگه هرمز، طرف ایرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیزی میگفت که بسته است، سنتکام فرماندهی آفریقا از این میگفتش که این تنگه همچنان بازه. به غیر از این همونجوری که اشاره کرد، درسته که جی دی ونس معاون رئیس جمهور از خوشبینیش میگفت، همزمان چیزی که دونالد ترامپ، اون لفاظی تازه دونالد ترامپ یه شکل متفاوتی، یه آهنگ متفاوتی به این حواشی داده بود. او که تهدید کرده بود جمهوری اسلامی ایران رو که اگر نیابتی‌هاش رو حمایت بکنه حزب الله در لبنان، اون وقت با واکنش سخت روبرو میشه و حمله میکنه و تنگه هرمز رو به دست میاره. و این لفاظی بعد از نشست هم ادامه داشت که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که این هیئت رو رهبری میکرد، او به این واکنش نشون داد و اون رو از سر استیصال خون و گفت به این تهدیدها اهمیتی نمیده. ولی یک چیز مسئله مهمی که هست که همه اینها میتونه ظواهر امر باشه، واقعیتش اینه که ما با این جنس از این نشست‌ها آشناییم و این ظواهر امر تجلیش رو ما مثلا در از سرباز زدن هیئت جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی پیش از نشست 4 جانبه شاهد بودیم که ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی وزیر امور خارجه از این گفتش که فکر کنم به آسم منیر بود که گفتش که، یا شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود که به او گفتش که ما در این عکس شرکت نمی کنیم. و همه این ظواهر ممکنه خریداران دیگه داشته باشه، مثلا در داخل ایران، مثلا تندروهایی که در داخل ایران بر نمیتابن مذاکره رو با هیئتی که مثلا رهبر خودشون رو بیش از 100 روز پیش کشته. ولی این رو یادآوری کنم، همزمان مثلا در تهران ما شاهد این بودیم که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی که خودش رو یکی از در واقع دایه‌داران این گفتگوها میدونست و مسئول اصلی به نظر میرسه که طی 2 سخنرانی در این روز معرفی کرده بود، میگفتش که این مذاکرات از حمایت همگانی شورای عالی امنیت ملی برخورداره، از حمایت فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، فرماندهان ارتش و سپاه، و به نظر میرسه که او میخواست این رو بگه که به اون جناح تون رو در داخل ایران بگه که این حمایت همگانی رو در هسته سخت قدرت در اختیار داره. و جالب اینجاست، این طعنه رو هم زد که گفتش که اگر کسانی که میخوان این گفتگوها رو تضعیف کنن، من نقل به مضمون میکنم، اونها کسانی هن که در واقع در موضعی هن که موضع مثلا نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو در واقع تایید میکنن، که کسی است که به نظر میاد چندان خوشنود نخواهد بود از تفاهمی که بین تهران و واشنگتن صورت گرفته و یا توافق احتمالی.
0: بسیار خوب، سپاسگزارم بردیا افشین روزنامه نگار از تصویری که برای ما ساختی در آغاز میدان امشب درباره آنچه که در این مذاکرات همین روزها میگذره در سوئیس. سپاسگزارم ازت. اما در ادامه این بحث، یزدان شهدایی کنشگر سیاسی، عطا محمد پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل و فرزانه بسپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به من میپیوندند تا به هر حال بیشتر درباره موضوع با هم صحبت بکنیم. به همه خوش آمد میگم. آقای محمد، شما پیشتر گفتید که رژیم از مذاکره بیش از جنگ میترسه، رژیم جمهوری اسلامی، چون مذاکره به نوعی هویت ایدئولوژی که حکومت در ایران رو فرسوده خواهد کرد. آیا امروز ما در همون نقطه هستیم آقای محمد؟ اگه این روابط بخواد عادی بشه بین ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی دقیقاً کدوم بخش از هویت خودش رو از دست میده؟
2: سلام، وقت بخیر. به دیگر شرکت کنندگان هم سلام میگم. حقیقت هم این جمله برای حدود 120 روز قبل بود، فکر میکنم زمانی که جمهوری اسلامی برای خودش این موقعیت رو متصور بود که وضعیتی جز جنگ پیش روی اون نیست و هیچ گرهی رو مذاکرات باز نکردن و آنچه میخواهند ازش، یعنی موشکی، هسته‌ای و مجموعه نیابتی ها، چیزهایی بود که تا امروز هم از اونها پا پس نکشیده و همچنان هم به دنبال اینه که اونها رو حفظ کنه. و این نکته اینه که آن جنگی که اتفاق افتاد برخی از این مواضع رو نه تنها از بین نبرد، بلکه در بعضی سطوح یک چیزهایی رو طرف آمریکایی و اسرائیلی به دست آوردن و در بعضی سطوح طرف ایرانی مسائلی رو تونست به دست بیاره. اما به نظر من آنچه در واقع هسته این موضوعه که طرفین توافقی تونستن برسن، بخش تفاهم نامه بگیم، تفاهمی تونستن در این لحظه به دست بیارن، دلیلش مسئله اقتصاد. امروز کمی قبل مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ایران داشت صحبت میکرد و داشت از این میگفتش که ما تونستیم که اتفاق بزرگی رو رقم بزنیم و قراره بعد از این پولهای نفت ما به ما برگرده. پیش از این قالیباف راجع به همین مسئله حرف زده بود، از اینکه باید اقدامات جدی در مسئله اقتصادی انجام بشه و معیشت مردم مهم. دوباره امروز و دیروز پزشکیان از این حرف زدن که مسئله معیشت مهمه و نمیشه بدون اینکه معیشت داشته باشیم سر بالین گذاشت. فقط یادآوری کنم، پزشکیان به عنوان کسی که امروز پذیرفته یا مسئولیت رو بر دوش او انداختن، مسئولیت این تفاهم رو، در مرداد ما به ما گفته بود که اگر بسازیم دوباره میان میزنن و باید یه جا باهاشون گفتگو کنیم، یه جا باید بشینیم و حرف بزنیم. ولی کسانی در داخل ایران بودن که فکر میکردن که گفتگو چاره این مسئله نیست و همچنان هم اونها فکر میکنن که مسئله این گفتگوها چاره رو در بر نداره. مثل نبویان که میگه که رهبر جمهوری اسلامی گفته که متوقف کنید این مذاکرات رو، ولی ادعی رفتن و مذاکره رو انجام دادن. به هر حال آنچه داره جمهوری اسلامی از دست میده به نظر میاد که یه موضوعی است به نام اقتصاد که فکر میکنه که اعتراضات بیشتری رو در پی خواهد داشت و خطر جدی رو از این زاویه داره احساس میکنه و فکر میکنه که ایدئولوژی خودش رو میتونه به واسطه یه مسئله اقتصاد و ایده‌ای به نام ایران مقتدر که این چند روز گذشته بارها ازشون شنیدیم از مقامات مختلف، بتونه بازسازی کنه و بره به یک مرحله جدیدتری. ولی به نظر میاد که اختلافات درونی هنوز بسیار زیادن و تفاهمی که امضا شده، هم چنان که جناب افشین شرح دادن، بسیار شکننده است و حرفای امروز نتانیاهو هم کمی قبل نشون از این داشت که توافق همچنان بسیار شکننده است.
0: بسیار شکننده است. در صورت بندی که شما ارائه میدید، من با این پرسش به خانم بسپور میروم. خانم بسپور، در صورت بندی که آقای محمد ارائه میدن، اقتصاد خیلی داره نقش مهمی بازی میکنه، خیلی بازیگر مرکزی و مهم و آیا شاید حتی بشه در این صورت بندی گفت که اقتصاده که داره جمهوری اسلامی رو میبره میکشونه به این مذاکرات؟ و اینجا میخوام از شما بپرسم، آیا ما شاهد این هستیم که تلاش برای رسیدن به این توافق شکاف درون حکومت رو بیشتر میکنه، اساسا شکافی ایجاد میکنه، یا نه اقتدار حکومت رو بازسازی میکنه این تفاهم و تلاش برای دستیابی به توافق با آمریکا؟
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون، همینطور بینندگان. خب جنگ اخیر و محاصره اقتصادی هزینه‌های سنگینی رو به کشور تحمیل کرده و خب طبیعتاً حاکمیت به این نتیجه داره میرسه که برای بقای خودش هم برای در واقع ادامه مسیر لازم هست که یک در واقع توافقی رو با ایالات متحده صورت بندی کنه. اما اینکه آیا این توافق با آمریکا به معنای الزاماً تغییر ایدئولوژیک سیستم هست، نه، بلکه محصول تغییر در محاسبه بقاست. یعنی یک زمانی جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ادامه تنش با آمریکا توصیف میکرد و تحلیل میکرد، چیزی که به حال علی خامنه‌ای در رأس اون بود، یعنی این تضاد هویتی با آمریکا رو در واقع در راستای حفظ بقای جمهوری اسلامی میدانست و زیر اون اجازه هیچ گونه مذاکره مستقیمی رو به برحال دستگاه های سیاست خارجی در دولت های مختلف نمیداد. الان اتفاقی افتاده با حذف علی خامنه ای، مجموعه حاکمیت خب اولین کاری که بایستی انجام میداد بر شکاف های بین خودشون فائق بودن. بنابراین یکی از در واقع نتایج این توافق بیشتر از این که معطوف به آمریکا باشه، معطوف به خود مجموعه حاکمیتی. اتفاقا اونچه که پزشکیان در جلسه نشست بسیج امروز گفته نکته مهمی است، اینکه همه بخش های مختلف اعضای شورای عالی امنیت ملی که متشکل از رئیس قرارگاه سپاه، رئیس فرمانده ارتش، فرماندهان سطوح مختلف حاکمیتی هستند، در اون جلسه به این جمع‌بندی رسیدند که این تصمیم به توافق رو همگی امضا کنند. خب این نشون میده که در واقع برایش جلوگیری از فروپاشی درونی حکومت و این بخش های مختلف، حالا از سپاه، دولت و حالا ساختار حاکمیتی، به این نتیجه رسیدن که کاهش تنش با آمریکا رو برای بقای کنونی ضروری تر میدونن. خب این برای اولین باری که بعد از مرگ علی خامنه ای این دستگاه ها فرصت اینو پیدا میکنن که به یک اجماعی برسند در یک موضوع، و این خیلی مهمه. الان نکته اینجاست که آن شکافی که قرار اتفاق بیفته بین تصمیم گیرندگان فعلی ساختار حکومت و تندروهایی که در بیرون این ساختار همیشه پایگاه اجتماعی حاکمیت محسوب می شدن. جمهوری اسلامی بخشهایی از مراکز قدرتش به این نتیجه رسیده که با توافق با آمریکا و تنش زدایی برود به سمت حل بحران‌های ساختاریش و این رو در راستای بقای خودش توصیف میکنه، در این حال مواجه هست با انتقادات پایگاه اجتماعیش که به هر حال به صورت سنتی طرفداران ولایت بودند و الان به ویژه بعد از صحبت پیام مجتبی خامنه‌ای خیلی پررنگ‌تر که دولت پزشکی هم موضع گرفتن.
0: بله، شعار میدن قالی باف عراق چی پس خون رهبرم چی، این شعار رو این روزها شنیدیم که تکرار میکنن. آقای شهدایی در ادامه با شما صحبت میکنم. آقای محمد، خب صورتمندیشون بیشتر روی این بود که اقتصاد خیلی اینجا نقش مهمی بازی کرده. خانم بسپور از مسئله حفظ بقا میگن برای حکومت. آیا جمهوری اسلامی در این میانه به نظر شما و در این مدت تغییر کرده یا فقط همین تاکتیک بقا و حفظ نظامه که عوض شده؟ چون خب ما با جمهوری اسلامی رو برو هستیم که توان نظامی و موشکی و اینها رو از دست داده، ولی امتیازاتی هم گرفته و به نظر میرسه که با مردم ایران سر ناسازگاریش همچنان ادامه داره. میبینیم همین الان هر روز داره اعدام میکنه مردم رو، بنابراین معترضان رو، زندانیان سیاسی رو. بنابراین پرسش اینجاست که شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی تغییر کرده یا همونطور که خانم بسپور گفتن داره بقای خودش رو تضمین میکنه؟
4: درود بر شما، بر بینندگان گرامی برنامه‌تون و مهمانان محترم. ببینید، اول یه چیز رو روشن بکنم. بحث مردم، این تفاهم‌نامه پروژه مبارزات مردم ایران نیست. اساسا هیچ تضمینی هم برای گذار دموکراتیک نیست و هر کس حقوق بشر هم داده نمیشه. به هر حال زمین سخت سیاست متاسفانه اینجوریه، آمال مردم، آرزوهای مردم و مطالباتشون احتمالاً همیشه اینجوریه، فراموش میشه. ولی برگردم به اصل مطلب، هر چیزی که هر دو تا از مسائلی که دوستان گفتن به هم دیگه مربوطه. ببینید نباید فراموش بکنیم، از مسائلی که دوستان گفتن به هم دیگه مربوطه. ببینید نباید فراموش بکنیم از آنچه که امروز به عنوان تفاهم نامه که

0: در حقیقت به 6 دوره مذاکره صورت میگیره. جنگ 12 روزه یک پیش درآمدی بود برای جنگ 38 روزه با اثر اقتصادی و بعد در حقیقت مکانیزم فعال شدن مکانیزم ماشه و دیماه رو رقم میزنه و بعد از اون کشتار حمله 38 روزه بعدی صورت میگیره. جمهوری اسلامی تی میبره که در حقیقت نه تنها 3 شرط اتمی موشکی و در حقیقت نیابتی بلکه خاص سرنگونی توسط مردم ایران و دولت اسرائیل هم اومده پشت این قضیه در یک هماورد بسیار سخت قرار میگیره و در حقیقت جمهوری اسلامی در اونجا اصلا مسئلهش برد نیست، فقط میخواد تسلیم نشه، میخواد بتونه ادامه بده این جنگو تا بلکه در حقیقت آمریکا دست بردار از این معادله که قصد سرنگونی اون رو داره. و در حقیقت تمام تیروز جمهوری اسلامی که شکست نخورد از پا در نیومد، چون این مسئله رو که ما بخوایم بررسی کنیم واقعیت قضیه که باید برگردیم، برای من مهم اینه این بندهایی که در این تفاهم نامه اومده پر از جزئیات، این جزئیات هم هنوز روشن نیست و اگر بخوایم بررسی کنیم باید بگیم چه واقعیت‌هایی ایران و جمهوری اسلامی، ایران جمهوری اسلامی و بعد آمریکا رو به این نقطه رسوند که اینا بتونن پروبوری همدیگه بشینن. اون نقطه‌ای که آقای محمد بهش اشاره میکنه هست، اقتصاد مهمترین مسئله است. به چه دلیل مهمترین مسئله است؟ 47 سال و بعد در این 1-2 سال اخیر بحران‌های اقتصادی و بعدش هم محاصره دریایی، در حقیقت جمهوری اسلامی رو میدونست که اگه جنگی تموم بشه با این وضعیت قطعاً دیماه دیگری در انتظارشه، دیماه دیگری که این بار در حقیقت ممکنه ازش جون سالم به در نبره. غیر از این مسئله جمهوری اسلامی میدونست که در حقیقت برخوردی با کشورهای منطقه کرده، کشورهای عربی منطقه که جغرافیای بسیار کوچیکی دارن و اگر این جنگ به نتیجه مطلوبی نرسه برای جمهوری اسلامی چیکار بکنه با این مسئله. در حقیقت این عامل و به اضافه عوامل بسیار مهم دیگری جمهوری اسلامی رو به این نقطه سخت رسوند که مصلحت بقا رو به مصلحت نظام ترجیح بده و اونجاست اونجایی که خانم بسپور
1: خب آقای شهدایی ببخشید، مصلحت بقا همون مصلحت نظام نیست؟ یعنی وقت بقا پیدا میکنه که نظام بمونه دیگه، چه مصلحتی از این بزرگتر برای نظام؟
0: نه نظام در حقیقت اینجا مهمترین مسئله. خیلی وقتا آقای فدایی، آقای خامنه‌ای زمانی که رهبر نظام در حقیقت زنده بوده هنوز یا در ولایت فقیه خمینی‌نگاه، مصلحت نظام رو میگفتن اوجب واجبات.
1: بله.
0: و به همین خاطر هم سالها در حقیقت از برجام خارج شد و از دهه 80 که در حقیقت مسئله اتمی ایران کشف شده بارها و بارها در حقیقت زده زیر میز. این بار این کار رو اینا نکردن.
1: همینطوره. من پرسشم ناظر بر اینه که در مقطعی که قرار گرفتیم مصلحت نظام با مصلحت بقا یکی نشد آیا؟
0: چرا؟ ولی مسئله شون اینه که در حقیقت روی اصول نظام وای نستن، خط قرمز خامنه ای رو زیر پا بذارن. ببینید مذاکره آقا همین الان هم میگن، آقا گفته بود نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، این رو زیر پا میذارن. این اون چیزیه که پیام آقای خامنه ای بود و بنابراین اینجا اون چیزی که برای اینا مرجعه پشت سر گذاشتن خطوط قرمز آقای خامنه ایه برای اینکه نظام بقا داشته باشه. این اون اصلیه که جمهوری اسلامی رسیده، اصل بسیار سختیه و همونجوری که دوستان گفتن برای رسیدن به اینجا درگیری‌های درونی نظام حتما بوده. به هر حال مخرج مشترک این میشه آقای قالیباف، میشه قالی، میشه عباس عراقچی و میشه این تفاهم‌نامه. این خروجی به سادگی به دست نمیاد. از اون طرف هم باید بررسی کرد که آمریکا چرا این کارو کرده که بحث بسیار مهمیه، ولی تمام مسئله اقتصادی جمهوری اسلامی بر سر در حقیقت دوراهی بود و مبود قرار داشت و اگر این جنگ تموم بشد و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نمی‌کرد، ریل دیپلماسی با کشورهای منطقه و جهان تغییری توش ایجاد نمی‌شد، نمی‌تونه جون سالم به در بره. بنابراین این مسئله اراده‌ای که اومده پشت این قضیه، عقلانیتی که سران سپاه باقی مانده از تتمه سران سپاه 80 نفر از سران سپاه کشته شدن، خیمه نظام علی خامنه ای نیست. این مهمترین مسئله از خانم بسپور به درستی اشاره کردن. اتفاقی که افتاده باید هضم بشه و این خیلی زوده ما بفهمیم که عواقب این قضیه اساسا چه پیامدهایی خواهد داشت. پروژه به اسم استعاله شروع شده، جمهوری اسلامی در حقیقت آیه خداحافظی کرد با جمهوری اسلامی 47 ساله و جمهوری اسلامی دومی
1: بله،
0: رقم خواهد
1: بله.
0: بود یا نه.
1: اینها پرسش هایی است که ما در این برنامه سعی میکنیم به گفته شما با تو موافقم که هنوز خیلی زوده که بشه به این پرسش ها واقعا پاسخ قطعی داد، ولی خب پرسش های مهمی که میشه روی میز گذاشت و راجبش صحبت کرد، چون افکار عمومی رو هم به خودش مشغول کرده. من با صحبت های شما برمیگردم با آقای محمد. آقای محمد، خط قرمز واقعی جمهوری اسلامی در این لحظه کجاست آقای شهدایی راجع به خطوط قرمز گفتن، خط قرمز علی خامنه ای، ولی این نظامی که باقی مونده پس از او

0: روز خط قرمز واقعیش کدوم؟ لبنان، تنگه هرمز، پرونده هسته‌ای، کدوم اینها مهمترین خط قرمز حکومته؟
1: من فکر میکنم که نه فقط امروز، بلکه از سالها پیش جمهوری اسلامی خطوط قرمز خیلی متفاوتی رو در حوزه های متفاوتی ترسیم کرده، یعنی یه خط قرمز ثابتی نداشته و بنا به وضعیتی که داشته از خط قرمزهایی که تعریف کرده بوده بعضی جاها عبور کرده. نمونه مشهورش در افغانستان و عراق که اون زمان گفتگو با آمریکا رو صحیح نمیدونستن، عبور کردن و گفتگو کردن. یا پیش در دوری برجام سال 94
0: بله.
1: 92 مثلا 92 میدونید که روحانی با اوباما یه گفتگوی تلفنی 20 دقیقه 15 دقیقه داره. خب پیش از اون اصلا گفته میشد که کسی نباید حرف بزنه، ولی روحانی رفت و حرف زد. خب حالا آنچه ما امروز میبینیم،
0: یعنی اصخایی میکنم، یعنی یه جاهای این خط قرمزه به نقل قول از خود علی خامنه‌ای اگه خاطرتون باشه به نرمش قهرمانانه هم ختم میشد.
1: دقیقاً. ولی آنچه علی خامنه‌ای در این اواخر مدام روش تاکید داشت مسئله انسجام داخلی بود. در توصیه‌هاش به نمایندگان مجلس، به مداحان و در دیدارهای بسیار متعددی میگفتش که آنچه باید حفظ بشه انسجام داخلی و نباید بگذاریم که اختلاف بیفته. این یکی از خطوط قرمزی است که به نظر میاد تو این لحظه‌ای که داریم حرف میزنیم هم بسیار صادقه. یعنی تقریبا من نماینده مجلسی، مقامی یا کسی رو نمی‌شناسم که از اختلاف حرف نزده باشه و تاکید نکرده باشه بر انسجام داخلی. پس این رو فکر میکنم که یک خط قرمزی است که میخوان حفظ کنن و فکر میکنن که در شرایطی این داره به هم میخوره و یکی از اون شرایطش همین مسئله اقتصادی بود. اما خط قرمزهایی رو به واسطه تفاهم نامه داریم، از جمله لبنان. لبنان خط قرمزی است که جمهوری اسلامی میخواد پررنگ بکشه، چون اگر این رو پررنگ نکشه احتمالاً سایر محور مقاومت رو، نیروهای محور مقاومت رو از دست خواهد داد، مثل حوثی‌ها رو، و به خاطر همون هم خیلی میخواد که سر این موضوع جدی باشه که ما میدونیم امروز هم اکثر هم بقایی هم قربانی زاده اگر اشتباه نکنم و هم عراقچی از این حرف میزدن که اولین مسئله و قالیباف که صبح گفت که مسئله ما اینه که بتونیم این لبنان رو، جنگ رو به پایان ببریم. اما من تنگه هرمز رو صرفا خط قرمز نمیدونم، بلکه اینو کارتی میدونم، تضمینی میدونم که جمهوری اسلامی از اون در مقابل هر اتفاقی که بیفته میخواد از این کارت استفاده کنه. و نه فقط از این کارت، بلکه کارت های دیگری رو هم مثل باب المندب داره که میخواد هی مدام اونها رو برجسته کنه.
0: اینه در واقع اهرم های فشار جمهوری اسلامی است به نظرتون؟
1: دقیقاً، تا بیش از این که کارت باشه، ولی چون اهرم فشاری است که نمیخواد از دست بده، بر سر اون داره ما چیز میکنه، پافشاری میکنه. و این پافشاری که شبیه خط قرمزش میکنه و یکی از خواسته های این منتقدان این تفاهم نامه اینه که ما نباید تنگه هرمز را از دست بدیم. و به خاطر همین هم هست که میبینید که بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد، این سازمان آبراه‌ها با وجود اینکه در بندهای تفاهم نامه وجود نداره اومد و گفتش که چنان که در تفاهم نامه وجود داره ما بعد از 60 روز عوارض خواهیم گرفت، در صورتی که این قرار نبود که اینجوری باشه. یا حداقل توییتی که امروز ترامپ هم زد، یا به صورت روی سوشالی که ترامپ هم زد، در این رو نشون میده که طرف آمریکایی میخواد که اونجا بدون هیچ عوارضی رقم بخوره، یعنی رفت و آمد اتفاق بیفته. اما حالا خط قرمز دیگری که وجود داره برای جمهوری اسلامی تو این وضعیت اینی که بتونه از کلیت خودش دفاع کنه، کلیتی که فکر میکنه در حال از هم پاشیدنه. و یکی از چیزهایی که داره فکر میکنه داره از هم میپاشه موضوع اقتصاد، نه این رو، نه این که فقط هی اغراق کنیم یا بگم که این مسئله براشون خیلی جدیه. جمله ای از پزشکیان شاید این رو خیلی خوب نشون میده. پزشکیان میگه که شریان اصلی یک جامعه اقتصادش. اگر شما فعالین اقتصادی این شریان رو نگه دارید، ما کارمون تمومه. اونهایی که در میدان موشک هم میندازن کار اونها هم تموم. این جمله پزشکی ها. حالا با در نظر گرفتن این شرایط میخوام بگم که مجموعه ای از خط قرمز ها چیده در حوزه‌های مختلف جمهوری اسلامی و سعی می‌کنه که اونها رو نگه داره و به همه اینها شاید چنان که خانم بزرگو گفتن بتونیم بگیم که اینها همشون بقای نظم سیاسی رو دارن تامین می‌کنن.
0: در واقع من اینطور می‌شنوم که لبنان جاییه که جمهوری اسلامی به خاطرش در این دور از مذاکرات تحت فشاره و اون وقت تنگه هرمز و باب المندب و اینها جایی است که اهرام فشاره میتونه ازشون تا حالا تونسته در واقع ازشون استفاده بکنه. خانم بسپور، حالا کل این ماجرایی که داریم دنبال میکنیم دو تصویر متناقض به نظرم به ما میده. یکی زبان توافق و ژست تنش زدایی در خارج و دیگری افزایش اعدام و کنترل اجتماعی در داخل. این دو رو چطور کنار هم بگذاریم؟
2: ببینید، نظام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فروپاشی و برای حفظ بقاش وارد مرحله ای از خودترمیمی یا عقب نشینی تدریجی از سیاست های پیشینش در حوزه سیاست خارجی شده، اون هم به واسطه جنگی که رخ داده و فرایند روش تخمین شده. خب در شرایط بحران به سمت تنش زدایی مشخصا با آمریکا داره پیش میره، اما اینکه ما این عقب نشینی یا خودترمیمی رو بخوایم انتظار داشته باشیم به صورت فوری در همه سطوح حاکمیتی اتفاق بیفته شاید قدری خوشبینانه به نظر برسه. از طرف دیگه ما میدانیم که اتفاقا همین نکته‌ای که گفتید، شعاری که تندروها میدن علیه قالیباف، بدهکیان و عراقچی‌ست، این به این معناست که یک نفر از سران دوها کلن کنار گذاشته شده و اون محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضاییه بعد از در واقع اعلان مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر عملا از حوزه تصمیم گیری کنار گذاشته میشه و فقط قالیباف و پزشکیان باقی میمونن. و شما این رو میتوانید اگر اژه‌ای رو ادامه در واقع همان خط خامنه ای تعریف کنیم، با توجه به اینکه اساسا انتخاب اجرایی از سوی خامنه ای بوده و به عنوان منصوب او بوده در قوه قضاییه، کارشکنی هایی که دستگاه قضایی میکنه برای نشان دادن در واقع اون خشونت درونی نظام علیه مردم که به نوعی شاید اثر بگذاره روی روند مذاکرات خارجی، هیچ بعید نیست که برآمده از همون اختلافاتی باشه که درون سیستم وجود داره. یعنی بخشهایی از درون سیستم با تداوم این مذاکرات موافق نیستن و صدور احکام سنگینی چون اعدام یا حبس‌های طولانی مدت یا شلاق برای برحال خانم پرسو احمدی، همین هم یک پیام‌هاییست و پارس‌هاییست برای اینکه در واقع شرایط داخل کشور رو شرایط سختری علیه مردم نشون بده که واقعا هست.
0: یعنی منظورتون اینه خانم بسپور یک چنین مسئله که توصیف کردید، شلاق برای پرسو احمدی، احکام اعدام، اینها بخشی از حکومت هستن که دارن پیام میدن به بخش دیگر، منظورتون اینه؟
2: بله، یه تلاشیه که داره صورت میگیره برای اینکه مقاومت کنه در برابر تغییری که داره اتفاق میفته.
0: ولی مگه چقدر اونها زور دارن، چقدر نیرو دارن که بتونن یه چنین گفتمانی رو پیش ببرن؟
2: دستگاه قضایی هنوز در اختیارشون هست. شما ببینید تمام دستگاه قضایی، همه این صدور احکام توسط دستگاه قضایی صادر میشه و به دلیل تفکیک قوا دستگاه قضایی کاملا مستقل هست.
0: آخه ما که میدونیم تفکیک قوا تو ایران به اون شکل معنی نداشتهش. و خانم بسپور الان به نظرتون بیشتر وجود داره چنین چیزی؟
2: خب تفکیک قوا قبلا هم وجود داشته. چرا اتفاقا وجود نهادهای موازی همیشه به جمهوری اسلامی کمک کرده بود که اون رو در راستای بقای خودش حفظ کنه، همین تفکیک قوا، چون کارهایی رو علیه هم انجام میدادن و خامنه ای اینها رو مدیریت میکرد و داوری میکرد بین اینها. امروز خامنه ای نیست و این در واقع حرکت های موازی داره صورت میگیره و دستگاه قضایی مشخصا داره تلاش هایی رو میکنه که پیام های دیگری به در واقع دنیا مخابره کنه و فضا رو برای تیمی که داره مذاکره میکنه و دنبال تنش زدایی اتفاقا دشوار بکنه. از اون طرف یک پیامی هم به جامعه داره مخابره میکنه و اون این که اگرچه ما داریم با دول خارجی با آمریکا وارد تنش زدایی میشیم، اما مسئله ما در داخل همچنان علیه در واقع زنان، علیه مردم معترض، علیه مطالبات سیاسی مردم، همچنان مقاومت ما در برابر اونها وجود داره و ما عقب نشینی در مقابل اصول سیاست داخلیمون نکردیم و فعلا عقب نشینی فقط صرفا حوزه سیاست خارجی است. فکر میکنم این از این جنبه بایستی ماجرا رو بهش نگاه.
0: خیلی اتفاقا جنبه جالبی بود برای خود من، جالب بود که شما نگاهتون اینه که بخشی از حکومت به طور مشخص دستگاه قضایی داره با صدور این احکام، با شکل دادن این فضا، شاید مخالفتش رو با توافق با کاری که سمت دیگر حکومت انجام میده نشون میده. تحلیل جالبی بود آقای
2: اقتصادی است که ببینید یکی از کارهایی که پزشکیان تلاش میکنن انجام بده وضع مالیات و حتی حذف بودجه آستان
0: قدس رضوی
2: است. یعنی تلاش میکنه که حتی بخشایی از اون نهادهای انتخابی توسط رهبر رو هم
0: که غیر پاسخگو و غیر شفاف بوده اقتصاد اینها در تمام این سالها، هیچ تلاشی هم تا حالا به نتیجه نرسیده. بعد در غیاب خامنه ای آیا این تلاش ها به جایی میرسه یا نه؟ آقای شهدایی، حالا بیایم یکم اینطور نگاه کنیم که رابطه بین ایران و آمریکا به نظر میرسه به هر حال توی این ماجراها اگر که عادی نشه در حدی داره ترمیم میشه. فرض رو بگذاریم که توافقی به دست بیاد، آیا این توافق به نظر شما پایان اون مرگ بر آمریکایی است که ما بچه بودیم توی مدرسه به ما میگفتن اونقدر باید بلند بگید مرگ بر آمریکا که صداتون برسه به آمریکا؟ آیا این پایان اون مرگ بر آمریکاست به عنوان یک ستون هویتی رژیم؟
3: ببینید قرار اینکه به اینجا ببرزه، اجازه بدید گفتار همراه عزیزمون خانم بسپور رو تا یه مقدار زاویه دارم باشون بگم.
0: خواهش میکنم. حتما
3: جمهوری اسلامی در کلیت خودش با سرکوب هنوز موافقه. دستگاه قضایی ما دستگاهی که زیر نظر اطلاعات سپاه کار میکنه، بازی خبرنگار داره و تمام سناریوهای در حقیقت محاکمات و اعدام‌ها با نظر در حقیقت کلیت در حقیقت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی صورت میگیره. این رو فراموش نکنیم. جمهوری اسلامی اگر هم استحاله بکنه، ابتدا به ساکنین حکومت نه مشروعیت سیاسی داره نه مشروعیت بین‌المللی داره، بلکه اقتدار داره. اعدام ها در حقیقت از زمان جنگ 12 روزه به این ور اعمال اقتدار رژیم تحت عنوان جاسوسی اساسا تعلیق شده دادرسی و به همین خاطر اساسا آنچه که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران میکنه مجازات مردم ایرانه. حتی دولتی برای اینکه دیما رو رقم زدن، برای اینکه زنجیر یادداری رو رقم زدن، جمهوری اسلامی در اعدام و سرکوب مردم کلیتش یک دست هم راهم بوده. قوه قضاییه کاملا در چنگ نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران. اینو بگم برگردم سر سوال شما، اگر هم قرار باشه تغییری صورت بگیره، اتفاقا ما ممکنه با جمهوری اسلامی دومی روبرو بشیم که این جمهوری اسلامی دوم سوار قطار توسعه در خاورمیانه بشه. آمریکا و متحدینش میخوان جمهوری اسلامی رو با به اصطلاح قرارداد با در باغ صد نشون دادن، قرارداد اقتصادی دست و پاشو ببندن، وارد قطاری بکنن که عربستان رفته، بگن شما میتونید آرامکو داشته باشید، شما میتونید این مشکلات رو اگر بخواید از حکومت یاقی بودنتون دست بکشید، حکومت سر به زیر بشید. اگر جمهوری اسلامی میدونه که ابتدا اتفاقا رفرم در داخل رو انجام نخواهد داد، اون اقدامات بعدیه، ابتدا به ساکن اگر بتونه قادر بشه از این 60 روزه بگذره و مخالفین داخل بذارن، مسئلهش اینه که در حقیقت بتونه ریل جدیدی در سیاست خارجی برای ورود سرمایه‌ها، برای در حقیقت محدودیت بین‌المللیش، برای همکاری با اقتصاد منطقه پیش ببره و بعد از اون آیا در داخل کشور این رفرم‌هایی که در بیرون انجام بشه چه در حقیقت بازتابی داشته باشه در داخل کشور، باید در مورد صحبت بشه. مثلا برگردیم، بله در مورد سیاست آمریکا غرب، حالا بحث بسیار مهمیه. خود در حقیقت آمریکایی هم نسبت به این مسئله دیدگاه خیلی مختلفی دارن. مدیا رسانه های اجتماعی آمریکا، رسانه های آمریکا شما اونجا زندگی میکنید، اغلب معتقدن که ترامپ جنگ و باخته، دیدگاه خیلی مختلفی است. ولی ترامپ اینجوری فکر نمیکنه. ترامپ ممکن معتقده در حقیقت که جنگ رو به اهداف اولیه خودش رسیده، الان وقت امتیاز گیریه، بنابراین به جمهوری اسلامی هم حمله میکنه. من به حملات یا آقای ترامپ میکنه یا حرفایی که جمهوری اسلامی میزن زیاد گوش نمیکنم، به نظرم رجزخوانی های به قول معروف مثل ورزشکار هاست. ولی آنچه که مهمه همین الان برای مراسم آقای ختم آقای خامنه ای که به هر حال رهبر سه ماه هنوز معلوم نیست کجاست، اون ستاد برگزار کننده بسته به اصطلاح چیز فرستاده، اعلام کرده که شما دادن شعار، سوزاندن پرچم اینا رو ممنوع کرده. ما نشانه هایی رو میبینیم که در حقیقت
0: دیدم آقای شهدایی توی مطلب. این بسته اینطوری بود که دادن شعار علیه این و آن ممنوعه. حالا این و آن کیه جالب بود.
3: بله این و آن اشاره من به شما میگم، همین الان شما جمع کردن نیروهای فشار، نیروهای فشاری که کف خیابون صد روز موندن و شعار میدن علیه هم، جمع کردنشون، حمله اونها، حتی سرکوبشون هم شروع شده در حقیقت. بنابراین به نظر من یک اراده‌ای در جمهوری اسلامی هست، این اراده نازی از اون عقلانیته که بقای نظام رو میخواد، نه با مردمش میتونه کنار بیاد، نه با منطقه میتونه کنار بیاد، و در حقیقت آمریکا و بقیه منطقه تلاش دارن میکنن یک یاغی 47 ساله رو تبدیل بکنن به یک حکومت متعارف. در وهله اول فعلا همینه، چیز دیگری نیست. بس شاهراه در حقیقت شاهکلی یا نقطه صفر این متعارف کردنش یکی برنامه اتمیه و خاطر و در حقیقت مشکل اصلی این قضیه اسرائیل به نظر من و حزب الله لبنان، که آیا در حقیقت اسرائیل به عنوان بزرگترین متحد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در این در حقیقت پروسه چه بلایی سرش میاد، آیا آمریکا اون رو در حقیقت تنها خواهد گذاشت یا نه، بحث بسیار مهمی. و اینکه جمهوری اسلامی میتونه در حقیقت حزب الله رو وادار بکنه که سلاحاشو تعویض بده، چون اسرائیل شرط عقب نشینی از جنوب لبنان رو خلیج سلاح لبنان گذاشته و به همین خاطر هم پایداری کرده. بنابراین به نظر من اون خط اصلی اسلام سیاسی که ضد آمریکایی و ضد غربی و ضد اسرائیلی بود در به مرور تقلیل پیدا خواهد کرد. آخرین جمله رو بگم، همه نظام‌های توتالیتر در بعد از در حقیقت تغییر مسیر به سختی تونستن بگذرن. من اینو فقط بگم، در آفریقای جنوبی وقتی نلسون ماندلا می‌خواست که بره با سفیدها در حقیقت مذاکره بکنه، تیم‌های رادیکال در حقیقت کنگره ملی آفریقا سر راهش کمین کردن که افراد مذاکره کننده رو بکشن، اعدام بکنن اساساً. بنابراین خیلی کار ساده ای نیست. اینی که این گروه های فشار و نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی چقدر نیرو دارن، من خودم فکر میکنم که قابل مهارند و مهار خواهند کرد. مسئله سری بسیار پیچیده است. همین الان سپاه پاسداران در حقیقت و رسانه های مربوط به اون حمایت کردن و آقای نبوی هم که اومده بود از طرف کمیسیون امنیت ملی در صدا و سیما صحبت بکنه، صداش رو قطع کردن و بعدا عذرخواهی کردن و این اقدام ضد امنیت ملی قلمداد کردن. این خیلی بحث مهمه.
0: آقای محمد شما چی فکر میکنید؟ تندروها توان برهم زدن این مسیری که جمهوری اسلامی در بخشی از جمهوری اسلامی اصلا اینقدر پیچیده است، باید گفت بخشی از بقایای جمهوری اسلامی پیش گرفته برای این توافق رو دارن، یا اصلا مخالفتشون واقعی یا بیشتر نمایشیه؟ میدونم این روزها نمایش های تندروها رو خیلی رصد کردید.
1: بسیار بخواید، من فکر نمی کنم خیلی نمایشی باشه، ولی بگذارید از صحبتی که خانم برزپور راجع به اژه‌ای کرد یک نکته بگم. اژه‌ای وقتی که تفاهم نامه امضا میشه یک بیانیه کوتاه میده، در آخر بیانیهش میگه که ما اهل مکتب حسینیم و خونخواهی رهبرمون رو ادامه خواهیم داد. این کلیدواژه خونخواهی یکی از کلیدواژه‌هایی که خود سید علی خامنه‌ای هم ازش استفاده می‌کرد و به نوعی نشون داد که در راستای همون اقدام خواهد کرد یا ادامه خواهد داد. ولی نکته اینجاست که فقط اژه‌ای نیست. شما وقتی نگاه می‌کنید سه تا خبرگزاری به صورت مشخص پایگاهی هستن که این رو دارن بازتولید می‌کنن. خبرگزاری دانشجو که SNN هست به صورت خلاصه اینجوری می نویسه، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس. این یک طرف ماجراست. شما از این خبرگزاری ها یک عالمه اکانت توییتری، اینستاگرامی و تلگرامی، کانال های مختلف تلگرامی دارید که همون رو باز تولید میکنن. یعنی هی دارن میگن که شما رفتید مذاکره کردید، خون پدر ملت بر زمین مونده، این علیه مذاکرات مدام محتوا تولید میکنن. با این هم که تموم نمیشه، شما مداحان رو نگاه کنید، این مجموعه بسیار گسترده ای در سوسوی ایران.
0: خب ولی در نهایت به نظرتون کاری از پیش میبرن؟ زور کدوم سمت میچربه به نظر شما؟
1: من میخوام بگم که فعلا حامی دارن. مثلا شما آقای خاموشی رئیس اوقاف رو نگاه کنید، او هم مواضع دوگانه میگیره، از یه طرف اونها اعتراض میکنه، از یه طرف میگه که باید خونخواهی رو ادامه داد. یعنی فعلا پول دارن در دستشون، نه اینکه خیلی توانایی خیلی گسترده‌ای دارن. ولی نکته اینجاست که یه بار حمید رسایی این رو گفته بود، گفته بود که ما اگر این کار رو نکنیم اونها نمیتونن امتیاز بگیرن. شاید یه استراتژی چنینی در جریان باشه خب مثل سالهای گذشته. ولی نکته این هست که بعضی هاشون خیلی به صورت واضحی دارن از این حرف میزنن که آنچه داره اتفاق میفته به نفع کشور نخواهد بود. این خود خامنه ای هم همین رو میگفت دیگه. یادتون باشه سه روز قبل از اینکه توافق برجام امضا بشه، خامنه ای میگه که ما مسیر استکبار ستیزی رو از دست نخواهیم داد. توافق برجام امضا میشه، میگه که استکبار ستیزی اس اساس این کشوره، ادامه خواهیم داد. بعد از در مرداد ما اگر اشتباه نکنم 5 مرداد یا 25 مرداد، خطا از من، که اونجا میاد میگه که ما جلوی یک چیز رو باید بگیریم و اون نفوذه. آمریکا میخواد در هر قامتی نفوذ پیدا کنه در کشور. خب حالا برگردیم به این روز. این الان مصطفی خامنه ای چیم؟ مصطفی خامنه ای میگه اینا در واقع کجا پنهان شدن یا کجا دارن حرفا رو میذارن؟ در بخشی از اون جایی که مصطفی خامنه ای علل اصول گفته دیگه، مداحی سرایی میکنن با استفاده از کلمه علل اصول. استکبار ستیزی که از کلمات محوری مصطفی خامنه ای، او هم بارها اشاره کرد.
0: بله.
1: انصاف نیوز یک مصاحبه داره با آقایی به نام خوشفخت که داماد خانواده خامنه ای است، او هم میگه شبیه ترین فرد به پدرش مصطفی خامنه ای و استکبار ستیزی رها نخواهد کرد. خب من میخوام بگم که این مجموعه یکی از دست‌های رهبر، یکی از دست‌های سپاه، یعنی بازوهای اونه، و احتمال اینکه بتونن به راحتی در مقابل چنین موضوع قرار بگیرن خیلی دشواره. و در این حال فکر میکنن که اگر این رو از دست بدن، فردا روزی اگر جنگ دوباره ای با آمریکا شروع شد چه خواهند کرد. یعنی این هم مسئله ای است که باعث شده که نتونن با اونها خیلی جدی برخورد کنن اگر نیتشون داشته باشن.
0: جدی است، درست میگین. خب حالا ما در دقایق پایانی برنامه هستیم و من میخوام که یک توی جنبندی به این پرسشی که میکنم هر سه لطفاً اگر میتونید نگاهی داشته باشید کوتاه. خانم بزرگپور، خب مردم هم هستن، مردمی که میخوان زندگی کنن، 12 روز 39 روز بمباران، موشک باران اینا رو تحمل کردن. از طرفی بسیاری از همون مردم وقتی به خیابون میرن در واقع میبینن که نشانه های استیلای حکومت رو میبینن. خب این توافق رو نمیخوان اگر که تثبیت کننده سرکوب باشه. در این حال دغدغه معیشت هست، نگرانی فردا هست، اقتصاد هست. اینها رو چطور میشه دید؟ آیا از این توافق ممکنه در افق چیزی بیرون بیاد که به سود مردم باشه، در نهایت نگرانی های مردم رو کم کنه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
2: خب به هر حال زاویه دید متفاوتی در این خصوص توافق وجود داره. ادهی همونطور که به هر حال میدانیم معتقدند که این به هر حال به معنای در بقای جمهوری اسلامی هست و خب به خاطر همین باهاش موافق نیستن. اما من از اون دسته افرادی هستم که معتقدم منافع ملی ایران در کاهش خطر جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفاه اون هاست و این بایستی اولویت باشه. تغییر حکومت، گذار از جمهوری اسلامی و هدف مهمی لازم هم هست اتفاق بیفته، اما نباید به بهای آسیب بیشتر به مردم کشور دنبال بشه. بنابراین اگر تفاهم نامه‌ای، اگر توافقی میتواند پیامدهای اقتصادی یا به هر حال شرایط اقتصادی که مردم امروز باهاش دست به گریبان هستند رو کاهش بده و فضا رو برای یک گشایش اقتصادی باز کنه و جمهوری اسلامی رو در یک تنگنایی قرار بده برای تغییر راهبردش در حوزه سیاست خارجی، یک تغییر موازنه قدرتی اتفاق بیفته، اگرچه در کوتاه مدت میتواند به بقای رژیم منجر بشه، اما در این حال اگر مؤثر هست برای کاهش سختی های مردم، بایستی از این توافق استقبال کرد و ارزیابی مربوط به خود این توافق باشه به عنوان اینکه چه اثری بر مردم ایران میتواند داشته باشه، خشونت رو کاهش بده و تلفات انسانی رو کم کنه، و اینها همه چیزهاییه که به هر حال جامعه ما بهش احتیاج داره. اما در خصوص تندروها فقط یک نکته کوتاه عرض کنم که بخشی از اطلاعاتی که دارند خود پزشکیان برای مصرف داخلی و برای کاهش اعتراضات تندروها مطرح میکنند، مثلا اینکه همه ارکان اصلی تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی پشت این مذاکره و پشت تفاهم نامه بوده اند، اتفاقا نشون میده که مذاکره پروژه یک جناح سیاسی نیست و کلیت حاکمیت دنبالش هستند و مخالفت رسانه ها و تندروها ضرورتا به معنای توقف این مذاکرات نمیشه و تعیین کننده نیست، و اتفاقا همین هم هست که باعث شده که ترامپ فرصت پیدا کنه که تهدیدات لفظیش رو بیشتر کنه، به خاطر که به این نتیجه رسیده که اتفاقا در کلیت نظام به مذاکره موافق هستند، و الان ترامپ به این نتیجه داره میرسه که خب قیمت توافق و دامنه تعهداتی که میتونه از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشه رو بالاتر ببره، به خاطر همین روی گروهای نیابتی اون تهدید لفظی رو انجام
0: میده. رو نشون میده. من خواهش میکنم در دقایق پایانی روی بحث مردم بمونیم. آقای شهدایی، میخوام از شما بپرسم، خب یه شرایطی رو گفتن خانم بسپور که اگر این توافق به سمتی باشه که به سود مردم ایران باشه، بعد پرسید که چه نتیجه ممکنه به سود مردم ایران باشه. ما با موقعیتی رو برو هستیم که این پرسش واقعا پاسخ خیلی راحتی نداره که آیا کاهش خطر جنگ خوب محسوب میشه برای مردم، آیا به بهبود وضع زندگی مردم، آزادی های مدنی و کاهش فشارهای امنیتی روبرو منجر خواهد شد یا نه.
3: ببینید، یک دو تا سناریوی سیاه و خاکستری هست که وقتی که من باز بکنم در این زمینه، اینو منابع تاریخیش هست. خیلی وقتا این کشورهایی که میتونن با جهان هم رابطه خوبی داشته باشن، در داخل اقتدارگرایی توسعه میدن، دیکتاتورها و به هر حال کشتار رو شروع میکنن در حقیقت، و عکسش هم هست. عکسش هم هست که در حقیقت این به اصطلاح تغییرات در روابط بین المللی، روابط اقتصادی بین المللی منجر به گشایش هایی در زمینه اقتصاد و توسعه میشه، گشایش سیاسی بعدش میاد. من تا یک نکته رو خدمتتون بگم. از زمانی که جنگ شروع شده عملیات مردم ایران معلق شده، ولی مردم ایران مردمی هستن که از 78 تا الان دارن مبارزه میکنن، مردمی هستن که در ظرف از 78 تا الان 10 بار اومدن توی خیابون، حماسه آفریدن، مورد احترام دنیا هستن، تجارب بزرگی دارن. جامعه مدنی ایران رو نمیشه خفه کرد، دستاوردهای اجتماعیش رو حکومت نمیتونه پس بگیره، سر دستاوردهای سیاسی حرف نمیزنه. بنابراین یک مسئله میمونه، این جامعه صدیه در مقابل اقتدارگرایی، و به همین خاطر جمهوری اسلامی رو میدونه. میردامادی فعال ساتره گفته که گام اول در هر گفتگویی که با غرب به نتیجه برسه بایستی در حقیقت ایجاد تفاهم ملی گسترده باشه. خیلی دیگه هم دارن میگن اگر جمهوری اسلامی حداقل کاری که میتونه بکنه، اون بخش اقتصادی جامعه رو اگر سر دلارها رو خودشون خرج دوباره لبنان رو اینا نکنن، بایستی حتما توجه بکنن به وضعیت معیشت مردم. وضعیت معیشت مردم بهش توجه بشه، حقیقتا پایگاه اعتراضات اجتماعی کم میشه و این در حقیقت به نفع اونهاست در حقیقت. ولی جامعه مدنی ایران جامعه بسیار توانمند، یه جامعه چین نیست، جامعه کشور دیگر نیست، و به نظر من صدیه در مقابل اقتدارگرایی، منتها فاز بعدیه ابتدا به ساکن، بعد از این 60 روز ببینیم چه حاصل خواهد شد. آیا توافق محدود خواهد شد، توافق شکننده خواهد شد، یا واقعا امیدوار کننده؟ به همون نسبت جامعه چشم انتظار بتونه خودشو باش تنظیم بکنه و در حقیقت در مقابل این قضیه موضع خواهد گرفت.
0: سپاسگزارم آقای محمد. وقت خیلی کوتاهی مونده که شما به ما بگید حالا تو 60 روز چه به دست میادم خودش یه پرسش برنامه دیگری است، چون برجام 2 دهه تقریبا طول کشید تا بالاخره به نتیجه برسه. حالا پرسش اینجاست که آیا اساسا به نتیجه مثل توافق برسن این به سود مردم ایرانه؟
1: همین تجربه برجامی که گفتید نگاه کنیم چندان به سود مردم ایران نبود و اون لحظه ای که وعده دادن که احتمالاً به نفع مردم ایران خواهد شد ولی به اون نرسید. اما نکته اینه که فساد وجود داره، این فساد سیستماتیک، تا زمانی که فساد سیستماتیک در نظم سیاسی وجود داره و اراده ای برای مبارزش نیست، چیزی به نفع مردم نخواهد، چون از بالا اگر پولی داره وارد میشه به پایین نمیرسه. نکته بعدی اینه که شما با یک دولتی مواجهید که وزیر کارش بخش وزیر کشاورزیش اومد در تلویزیون روز و همه کشاورزان و کارگران نگاه کرد و گفت یکی از دلایل تورم اینه که حقوق شما رو بیشتر کردن و با این منطق ساختاری ذهنی نمیتونید به این برسید که اینها قراره که وضعیت مردم رو بهتر کنن، چون بهتر شدن وضعیت رو معادل تورم در نظر میگیرن. یعنی آنچه وجود داره از نگاه به وضعیت و ساختارهای موجود که درگیر فساد و چیزهای مختلفی است، به نظر نمیاد که در کوتاه مدت به لحاظ اقتصادی خیلی به نفع جامعه تموم بشه، در شرایطی که آنچه اقتصاددانان پیش بینی میکنن تورم‌های 3 رقمی است از حوالی مرداد ما.
0: حتی فکر نمی‌کنید که یک دقیقه هنوز وقت داریم، حتی فکر نمی‌کنید که بعضیا میگن خب تحریم‌ها رو اگر بردارن کمتر کنن پول‌های بلوکه شده ایران رها بشه، اینا هیچ کدوم به مردم نخواهد رسید در نهایت به نظر شما؟
1: مشکل ساختارهای فسادخیز و فسادزا همینه دیگه. یعنی امکان‌های این که پول توزیع بشه در نظم سیاسی اجازه نمیده. مطالعات بسیاری در داخل ایران شکل گرفته بر چرخه سرمایه و نشون میده که وقتی سرمایه وارد ایران میشه در این چرخه توزیع بسیار پایینی از دهه اواخر دهه 90 در داخل بین مردم داره. اکثر توزیع سرمایه میره به سمت شرکت‌های بزرگ و به خاطر همین هم هست که شما یکی از شدیدترین رشد‌های ثروتمندان رو در داخل ایران داشتید. این فضا برای مردم که بتونن به خواسته برسن مناسب نیست و از طرفی که سیستم‌های حمایتی هم نیست. باید این سیستم‌ها به وجود بیان که جمهوری اسلامی جلوی چنین سیستم‌هایی رو گرفته با ایده اینکه دولت باید کوچیک بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتتون، از تحلیل شما. عطا محمد فرزانه بسپور و یزدان شهدایی مهمانهای امشب من در میدان. نگاهی کردیم به دور اول مذاکرات مستقیم و چهارجانبه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی که در سوئیس امروز به پایان رسید. 80 دقیقه طول کشید در اقامتگاه برگنشتوت در کنار دریاچه لوسرن سوئیس. ریاست این دوره از مذاکرات رو از سوی ایران محمد باقر قالیباف بر عهده داشت و از سوی ایالات متحده آمریکا جی دی ونس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده که خیلی لحن امیدوارانه ای داشت نسبت به این مذاکرات که داره صورت میگیره پس از یادداشت تفاهم به سوی یک توافق احتمالی. اما خب همچنان موضوع ابهامات بسیاری داره. همزمان با لحن امیدوارانه جی دی ونس، دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم بود که در شبکه ترو سوشال نوشت که اگر که دردسر آفرینی های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان به پایان نرسه ما دوباره حمله می کنیم به ایران و گفت که این بار حتی شدیدتر. خب حالا خیلی ها هم دارن راجع به این صحبت می کنن که فارغ از هر نتیجه ای که از این مذاکرات بیرون بیاد، از اتاق مذاکره ای که ما می بینیم به طور مستقیم در سطح بسیار عالی و بالا مقامات دو کشور دارن با هم مذاکره میکنن، باید دید که روابط آمریکا و ایران تا چه حد متحول خواهد شد، مستقل از آنچه که برای مردم ایران بعد از 2 جنگ در زمان کوتاه و بعد از کشتار خونین حکومتی تحمل کردند. و امیدوار هستند که نتیجه‌ای به دست بیاد از این مذاکرات که ای بسا که کمی به بهبود زندگی و معیشت مردم در ایران هم کمک بکنه. بررسی کردیم همه اینها رو امشب در میدان. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سپاسگزارم که با من همراه بودید. امشب هم در میدان از تلویزیون صدای آمریکا.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک و